0: Deci, pokušajima diskreditacije misije i rada Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, skrivajući se iza navodnih sumnji u nezakonito poslovanje te institucije, šalje najopasniji signal dosad da borba za interpretaciju prošlosti traje. Direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić ističe da je okidač za hajku na ovu instituciju bilo usvajanje UN-ove rezolucije o genocidu u Srebrenici.
1: Dakle, ovo je ozbiljno zlostavljanje grupe ljudi čiji je jedini grijeh što su preživjeli Srebrenicu i odlučili da se vrate tamo i da rade na stvarima na kojima mi radimo. Nas progone ne zato što smo korumpirani, nego zato što nismo. Milorad Dodik treba Bošnjake u Memorijalnom centru koji su korumpirani, koji su kriminalci, koji kradu, jer on njima može onda govoriti šta će raditi, šta neće. Meni ne može jer nisam ucjenjiv. Oni bi silne pare dali da ovo ostane samo provincijsko mezarje u dubokoj provinciji Bosne i Hercegovine.
0: Nakon Suljagićevog upozorenja da se sprema upad specijalaca MUP-a RS-a u čijim redovima i danas rade učesnici u izvršenju genocida pod nadzorom okružnog tužilaštva Bijeljina, koje zatvara oči pred prijevama za negiranje genocida uz prisustvo kamera medija u čijim se programima ratni zločinci veličaju i ispraćaju kao heroji, reagirala su udruženja koja okupljaju preživjele žrtve i porodice ubijenih u genocidu. Kada Hotić i Šuhra Sinanović.
2: Memorialni centar je proizvekao zbog genocida koji je počinjen na tom prostoru. Neka se ostane Memorialnog centra i Srebrenice. Taj centar je sjećanje na prošlost, tešku prošlost, na gubitak naše djece, obilježje tog događaja i to će ostati za vijek vijekova. Policajci da upadaju, da izuzimaju materijal, da prije svega nime pravo pristupa tom. To je na državnom nivou, to nije na nivou entiteta. Memorialni centar pripada državi Bosni i Hercegovini i nama žrtvama i svima onima koji znaju istinu i koji priznaju istinu.
3: Želim ja dostojanstveno stati uz Emira Suljagića. Nije vrijeme da šutimo. Ako se vrši pritisak na njega i na Memorialni centar, onda moramo biti svjesni da to nije samo pritisak na jednog čovjeka, to je pritisak na instituciju koja čuva sjećanje i istinu o genocidu. Emir u toj borbi ne smije ostati sam.
0: I dok u predvečerje općih izbora u Bosni i Hercegovini i ni kandidati, funkcioneri i stranke pokušavaju prikupiti koji glas na priči o žrtvama i podršci Memorijalnom centru, zaboravljajući koliko su puta zaboravili sve hrabre ljude koji su se tamo vratili, pravosudne institucije ne prepoznaju crvenu liniju. Upozorava na to i urednica BIRN-a Đana Brkanić.
4: S obzirom na informacije da su ispitivanja uposlenika počela nakon obilježavanja godišnjice i objave novog izvještaja o negiranju, a znamo da je u njemu kao najveći negator označen politički vrh entiteta Republika Srpska. I s obzirom na nove informacije koje je u javnosti pustio direktor Memorialnog centra, najsigurnije bi bilo, prema mom mišljenju, da se ovaj predmet ustupi državnom tužilaštvu kako bi se otklonile sumnje u pristrasnost policije u Srebrenici i tužilaštva u Bijeljini. Očekujem da se Visoko sudsko tužilačko vijeće ne samo da prati situaciju kako su ranije naveli, već da reaguje u skladu sa svojim ovlaštenjima, te da od pravosuđa nekako dobijemo transparentan odnos u vezi sa ovim slučajem.
0: Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Muamer Džananović.
5: Posebno želim iskazati poštovanje ljudima koji rade u Memorialnom centru Srebrenica. Oni svoj posao ne obavljaju u političko i društveno neutralnom okruženju. Svakodnevno rade i žive u sredini u kojoj se susreću s negiranjem genocida, veličanjem pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca i različitim oblicima pritisaka. I moramo konačno razumjeti da ono što nama iz Sarajeva ponekad izgleda kao povremeni politički incident za ljude koji žive u Srebrenici i drugim dijelovima entiteta Republika Srpska predstavlja zapravo njihovu svakodnevnicu. I to se posebno odnosi na Bošnjake, povratnike, ali i na svakoga ko se otvoreno zalaže za Bosnu i Hercegovinu, utvrđene činjenice o genocidu i za dostojanstvo žrtava.
0: Dok uzaludno čekamo da reagiraju oni koji bi morali reći stop iživljavanju nad mjestom i institucijom koja je u svoje nasljeđe ugradila ranjive ali hrabre glasove žrtava i hladne ali nepobitne činjenice, u tišini potočarske vječne tuge ostaju živi i mrtvi čuvari istine. Bijeli nišani kao opomena, preživjele žrtve genocida, čija je beskompromisna borba imala jedan jasan cilj, ubijene vratiti na mjesto odakle su krenuli u smrt. Uposlenici Memorijalnog centra kao prva linija odbrane od zaborava. Emir Suljagić.
1: Mogu me privest, mogu me uhapsiti, mogu raditi šta god hoće. Tamo vlada potpuno bezakonje, ali Memorijalni centar neće ušutkat nikad. Evo, to im ja mogu reći.
0: Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
6: Bosna i Hercegovina uskoro bi trebala dobiti Starlink, satelitsku internetsku uslugu kompanije SpaceX. To je nakon sastanka s direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebekom Slikhunter u Sarajevu potvrdio ministar komunikacija i prometa Edin Forto. Slikhunter je istakla da će u narednom periodu biti dostupno više informacija o cijenama usluga, dok je Forto naveo da Bosna i Hercegovina ne može napredovati bez ozbiljne infrastrukture, te da Starlink s 13.000 satelita omogućava uslugu koju građani do sad nisu imali.
7: And then Starlink
8: naš rad će biti na kompletnoj teritoriji države. To je tehnologija koja je zasnovana na satelitskom internetu, ali ona nije isključivo samo za ruralna područja. Ona će biti dostupna na cijelom području.
9: Mislim da samo još dvije države u Evropi će ostati nakon Bosne i Hercegovine koje nemaju ovu uslugu. Napokon silazimo i sa te kratke liste. Usluga će početi za nekoliko dana ili par sedmica najkasnije, kako smo obavješteni, ako sve bude kako smo dogovorili.
6: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo organizovalo je prezentaciju izvještaja o provedenom istraživanju psihofizičkog stanja učenika, radnika u prosvjeti i roditelja provedenog prošle godine. Cilj istraživanja, koje se provodi već šestu godinu, jest unapređenje sigurnosti i podrške u odgojno-obrazovnim ustanovama.
10: Premda se na prvi pogled može činiti da je veoma lako objasniti zašto je psihofizička dobrobit ključna za optimalno i kvalitetno djetinjstvo, te ukupno mentalno zdravlje djece, zapravo je riječ o zadatku koji nije nimalo lagan. Pravoshodno zbog toga što dosadašnje istraživanja, kao i svakodnevna odgojno-obrazovna praksa, ukazuju na to da je veliki broj faktora u igri. Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Naida Hota Muminović.
11: Važno je reći da je ovo jedna rijetkost, da tako kažem, u našem javnom prostoru, da se tako dugo i tako konzistentno rade istraživanja koja onda potom predstavljaju dobru podlogu za donošenje odluka i kreiranje javnih politika.
10: Ova riznica podataka pomaže da se oblikuju stavovi, posebno u obrazovnom sistemu, odnosno prema djeci, kaže pedijatrica Amra Junuzović-Kaljić, ističući snažan utjecaj koji se razvija ove godine.
12: Da su digitalni sadržaji postali pristupačni i najmanjoj djeci, i predškolskoj djeci, i da većina djece, dakle gotovo 80% djece u ovom ispitivanom uzorku ima neki digitalni sadržaj u toku dana.
10: Ovo nije potrebno nego izazov, kaže Junuzović Kaljić uz preporuku.
12: Ali to je izazov sa kojim se suočavamo jel, u 21. stoljeću, o kojem ćemo govoriti i postaviti neke granice, također informirajući roditelje šta je to, evo da kažemo, taj štit za neurološki razvoj, jer on se tiče i razvoja govora i pitanja pažnje i koncentracije i svega ostalo.
10: Anela Hasanagić, profesorica na Univerzitetu u Zenici, odgovarajući na pitanje kako spriječiti nasilje u školama, kaže.
13: Zajedničkim radom kako akademske zajednice, tako stručnjaka, tako i donosioca odluka, zaista se moramo svi zajedno uključiti. I evo, ovo istraživanje se provodi samo na nivou kantona Sarajeva. Ostali kantoni, nažalost, ne rade to istraživanje, tako da je zaista to nekako zna biti malo problematično.
10: U školi se učenici moraju osjećati sigurno. Potrebno je poticati atmosferu dijaloga, otvorenosti i podrške kako bi se u svakom trenutku učenici mogli obratiti za pomoć, savjet ili podršku u prevazilaženju određenih problema ili prepreka na razvojnom putu. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
14: Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine uputio je zahtjev Ministarstvu za odgoj i obrazovanje kojim traže izmjene i dopune pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera. Budući da resorna ministrica do sad nije odgovorila na njihova pitanja, obavještavaju javnost da će štrajk upozorenja u srednjim školama i protest pred zgradom vlade kantona biti održan u petak s početkom u 10 sati, a trajeće 45 minuta.
6: Koliko je javni prostor siguran za žene? To su istraživali u Mostaru, mapirajući mjesta na kojima se žene osjećaju nesigurno. Mapiranje je provedeno u okviru projekta Vidljive i sigurne. U Gacku ga je realizirala organizacija Riječ, dok je u Mostaru u projekat bila uključena inicijativa građana i građanki.
15: Istraživanje je nastalo kao odgovor na iskustva žena i način na koji se osjećaju u javnom prostoru i provedeno je na području grada Mostara. Rezultat, ulica poznatija kao Liska i Šantićeva ulica su prepoznate kao problematične.
16: Loša rasvjeta, napušteni objekti i neuređeni prolazi samo su neki od razloga zbog kojih se Mostarke upravo u ovom dijelu grada Mostara osjećaju nesigurno.
15: Ifeta Česir Škoro, predsjednica udruženja građana i građanki Mostara.
17: Trganja lančića sa vrata žena, a jedna prilika je bila, između ostalo koje mi znamo, a bilo je vjerovatno i više, tašno su ženama uzeli. U Šantića ulici je škola i osnovna i srednja. Tu se desilo da su neki, uhodili djevojčice. U toj ulici je i zatvor koji nije osvjetljen adekvatno. Mi mislimo da nije adekvatno osvjetljen. Na njemu se nalaze dva reflektora, bi značajno osvjetlile tu ulicu.
15: Koliko pojedini dijelovi grada mogu biti neugodni, a posebno nesigurni tijekom večeri, najbolje pokazuju iskustva građana.
18: Potreba je velika sigurnost da bi se prošlo i ogroman rizik proći samo na večer.
19: Najljepša ulica bila uvijek, sada je sigurno najgora, ona je meni divna, ali osvjetljenje nula naravno na večer. Onda ovaj asfalt, čovjek mora samo da gleda u asfalt da ne bi pao.
20: Zavisi valjda u koje doba i prođete, pa i ne može bolja rasvjeta od ovih drveća valjda.
15: Mapiranje je, osim ukazivanja na problem, imalo za cilj ponuditi i konkretne preporuke za uređenje javnog prostora.
16: Žene traže uređene i sigurnije javne prostore, ali i bolje osvjetljenje.
15: Iz udruženja građana i građanki Mostara navode da su rezultate istraživanja i preporuke predstavili Gradskome vijeću Mostara, s kojim su održali i sastanak, nakon čega je upućena inicijativa nadležnoj službi. Iz službe za komunalne poslove i okoliš odgovaraju.
21: Radove koje možemo implementirati se odnose na sljedeće. Potkresivanje krošnje stabla radi osiguranja bolje vidljivosti i bolje osvjetljenosti prometnica. Proširenje javne rasvjete do dva rasvjetna stuba sa dva rasvjetna tijela na mjestima gdje nema mreža ulične rasvjete. Zamjena dotrajalih svjetiljki koje su izvan funkcije. Aktivnosti zamjene postojećih stubova zahtjeva izradu projektne dokumentacije te nisu nadležnost ovog odjela.
15: Mapiranje nesigurnih lokacija je provedeno i u Gacku. Kao posebno problematične lokacije su izdvojeni Park Slavljani i ulica Nikole Tesle. Za Federalni radio, Kristina Marković.
6: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u saradnji s Institutom za razvoj mladih KULT i uz podršku Europske unije predstavio je analizu primjene okvirnih smjernica Bosne i Hercegovine za provođenje vodećih principa Ujedinjenih nacija za poslovanje i ljudska prava. U vezi s tim, KULT je izradio povelju sa smjernicama za sve koji žele unaprijediti zaštitu ljudskih prava u poslovanju, a dosad ju je potpisalo više od 190 subjekata. Selma Hadžić, direktorica privrednog društva Hit Start, i Mira Mehmedović iz Instituta KULT.
22: Bilo bi lijepo da se svi mi nekako povedemo potpisivanjem povelje, da i oni koji ne implementiraju možda takvo poslovanje u svakodnevnim aktivnostima.
23: I do danas je preko 190 potpisnica, od toga 24 jedinice lokalne samouprave, kao što ste mogli čuti, općina Vogošća, razna ministarstva.
6: Iz regiona Aleksandar Vučić podnio je ostavku na dužnost predsjednika Srbije. Međutim, njegov odlazak s Andrićevog venca ne znači i povlačenje iz politike. Naprotiv, ostaje na čelu Srpske napredne stranke i kreće na mjesto premijera na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra. Srbiju tako očekuje zanimljiv politički manevar. Vučićev korak unazad. Šta taj korak zapravo mijenja u Srbiji, ali i u regiji?
2: Vučić je ostavku podnio da bi, kako je rekao, na predstojećim parlamentarnim izborima učestvovao kao običan građanin. Običan građanin koji predvodi Srpsku naprednu stranku i čiji je cilj, prema najavama, mjesto premijera. Dakle, nakon gotovo 10 godina na vrhu države, odlučio je učiniti korak s predsjedničke na dužnost premijera. Njegova ostavka više liči na promjenu radnog mjesta nego na oproštaj.
3: Na osnovu člana 116 stav 5 Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike.
4: Ana, ovo ide u Skupštinu, a ti sutra na primopredaju.
3: Na suviše sam važnim mjestima bio i za mene je bilo najvažnije da služim svom narodu i zemlji koju volim najviše.

0: svetu. Služio sam verno, časno i pošteno.
1: Kontinuitet funkcije se nastavlja, kaže Marko Matić iz Centra za odgovorne medije u Srbiji.
2: Dakle, od trenutka podnošenja ostavke i zaprimanja ostavke od strane predsjednice Skupštine u tehničkom mandatu, predsjednica Skupštine preuzima dužnost, postaje vršilac dužnosti predsjednika. Taj mandat je ograničen najduže na 90 dana, dakle novi predsjednik mora da bude izabran u narednih 90 dana.
1: Glavni i odgovorni urednik portala Buka, Aleksandar Trifunović, smatra da je sasvim svejedno koju će dužnost Vučić obnašati nakon izbora, s obzirom na to da je apsolutni gospodar političke scene u Srbiji.
3: U ovom slučaju je u pitanju predizborni manevar, on mu želi kao neko ko nije na javnoj funkciji da učestvuje u kampanji, da stvori drugačiji utisak, neke svoje požrtvovanosti ili slično, a da bi u slučaju da se desi pobjeda na izborima njegove političke opcije, on mogao da zasjedne na mjesto premijera koje je rezervisano za njega. Tako da moja procjena je da neće doći do nikakvih velikih promjena.
1: Sve se to događa nakon gotovo dvije godine studentskih protesta koji su počeli poslije pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi. Protestni pokret tražio je među ostalim političku odgovornost i vanredne izbore. Vučić, koji je do juče govorio kao predsjednik, od danas može nastupati kao stranački lider i kandidat. I tu je možda najzanimljiviji dio priče, jer pitanje više nije samo ko će biti predsjednik Srbije, nego koliko se stvarno mijenja politički sistem, ako čovjek koji je gotovo deceniju bio njegovo najprepoznatljivije lice, samo promijeni funkciju. Na sličan način, ni odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine, kao ni politička slika regiona, neće se bitno promijeniti, smatra Trifunović.
3: Pa mislim da su ti odnosi uvijek neka vrsta visoke političke temperature i pogotovo pred izbore. Tako je bilo i ovaj put. Nakon sahrane Ratka Mladića temperatura u Bosni i Hercegovini podignuta na maksimalan nivo, također i u Srbiji pa i u čitavoj regiji. To su te visoke političke temperature, su oni na kojim ove vlasti funkcionišu, posebno Vučićeva. I on će se tu igrati, po meni, toplo-hladno, slaće poruke o nekoj saradnji, o mirnim jeli, komšijskim odnosima u koje on želi da uloži, o suverenosti Bosne i Hercegovine, a sa druge strane isto tako će slati poruke koje vlasti u Republici Srpskoj mogu shvatiti na svoj način u podršci Srbije.
1: U Beogradu se dakle ne zatvara politička predstava, samo se mijenja scenografija, a Vučić ostaje u izbornoj utakmici. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
4: Svijet.
5: Ruski dron pogodio je zgradu Nacionalne akademije nauka Ukrajine u centru Kijeva, izazvavši požar i usmrtivši najmanje jednu osobu, saopćili su ukrajinski zvaničnici. Oglasio se predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Trenutno traje operacija spašavanja, požar se gasi, a potraga za ljudima koji su možda bili u zgradi traje. Sve su službe angažovane, napisao je Zelenski. Iranska revolucionarna garda saopćila je da je zarobila američki podvodni dron u Hormuškom Oreuzu. Mornarica čvrsto poručuje da je Hormuz zatvoren te da odlučno i neprekidno djelujemo protiv opasnih manevara i neovlaštenog prolaska kroz njega, navedeno je u saopćenju revolucionarne garde. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić boravili su danas u službenoj posjeti općini Velika Kladuša. Sa čelnicima općine obišli su lokacije na kojima se realizuju projekti koje financijski podržavaju federalna i kantonalna vlada. Danas je upriličeno i polaganje kamena temeljca na lokaciji budućeg vatrogasnog doma s porukom da je upravo sinergija svih nivoa vlasti ključna kad je riječ o napretku lokalnih zajednica.
6: U Zeničko-Dobojskom kantonu trenutno nedostaje 450 policijskih službenika, zbog čega MUP Zedo kantona posljednjih godina nastoji popuniti policijske redove. Uz 183 kadeta koji već prolaze obuku na Policijskoj akademiji u Sarajevu, ovih dana testiraju kandidate kako bi mogli zaposliti novih 105 policajaca.
7: Oko 700 kandidata ove godine zainteresirano je da obuče uniformu policijskih službenika. Od 517 koji su ispunili uslove, 105 najspremnijih i najboljih imaće tu priliku nakon što bude okončano testiranje i obuka. Govore Muamer Alehođić i Larisa Jarić, kandidati za policijskog službenika MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona.
8: To je jedna izuzetna velika čast i odgovornost braniti na svoj domat. I služiti.
9: Volim timski rad, zatim dosta je dinamičan posao, pun je izazova, nema mjesta za monotoniju.

0: Drugi razlog, rekla bih da je to taj što je ipak jedna velika čast da služimo državi, da služimo svojim građanima i da pokažem da i mi žene smo sposobne da obnašamo tako važne funkcije.
1: Radi transparentnosti cijelog procesa prijema novih policajaca nabavljena je oprema koja prati testiranje fizičke spremnosti kandidata. Emir Vraćo, ministar unutrašnjih poslova Zrenjsko-dobojskog kantona.
2: Pored ovoga testiranja ovdje, pismeni dio testa se radi na računaru, tako da skener obrađuje rezultate testa. Praktično ljudski faktor nema nikakvog utjecaja prilikom izbora kandidata.
1: Posljednjih godina, kao i u drugim policijskim agencijama i u upravi policije MUP-a Zrenjsko-dobojskog kantona, jedan od problema bio je nedostatak policijskih službenika. I ove godine, naročito zbog odlaska u penziju starijih kadrova, nedostaje oko 450 policajaca. Govori Admir Gazić, policijski komesar Zrenjsko-dobojskog kantona.
3: Mi imamo izuzetno dobre rezultate bez obzira na nedostajući broj policijskih službenika. Znači svi daju puno više od sebe kako bi odgovorili postavljenim zadacima.
1: Kako bi se na adekvatan način riješio ovaj problem, u policijske redove u proteklih 4 godine primljeno je oko 500 policijskih službenika. Emir Vraćo, ministar unutrašnjih poslova Zrenjsko-dobojskog kantona.
2: Tako da mi nećemo imati problema kad je u pitanju kadrovsko jačanje naše policije, obzirom da smo blagovremeno krenuli sa raspisivanjem konkursa. Evo, trenutno imamo na policijskoj akademiji 183 policijska službenika, otprilike u nekih 20-30 dana očekujemo i zaključivanje ugovora sa njima.
1: Pored kadrovskog jačanja, u posljednje 3 godine uloženo je više od 30 milijuna maraka za nabavku materijala, realno-tehničkih sredstava i opremanja policije, kako bi na adekvatan način mogli omogućiti sigurnost svakog građanina. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
4: Sjećanje na one koji su dali život za odbranu Bosne i Hercegovine bilo je u središtu obilježavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike BiH. Na plotovu Slane banje u Tuzli položeno je cvijeće i odata počast poginulim borcima uz poruku da njihov doprinos i žrtva ne smiju biti zaboravljeni. Naglašena je i važnost jedne od najsnažnijih jedinica u posljednjem ratu, drugog korpusa, čija je zona odgovornosti obuhvatala veliki prostor sjeveroistočne Bosne. Sead Delić, penzionisani general major Armije Republike BiH.
5: Mogu reći da je drugi korpus iznjedrio, između ostalog, zajedno sa ostalim patriotskim snagama, novu Bosnu i Hercegovinu, onu koja će uspješno se odbraniti od svakog agresora, ma s koje strane on dolazi.
4: Nizom kulturnih i sportskih zbivanja proslavljena je 1134. godišnjica prvog spominjanja Livna i Livanjskog kraja u pisanom dokumentu. Riječ je o povelji kneza Mutimira od 28. septembra 892. godine, pa se taj datum kao simbol milenijske historije obilježava kao dan grada.
6: Livno i Livanjski kraj središnji su dio Županije 10, a povjesničari kažu kako se kontinuitet življenja na ovom prostoru može pratiti do unatrag 4000 godina. Dan je to kada se na svečanoj sjednici rezimira ono što je urađeno u prethodnoj godini, ali i zahvali svima onima koji su utkali sebe u razvoj i opstojnost grada na Bistrici. Čelni ljudi Livna, Đulko Lemo, predsjednik gradskog vijeća i gradonačelnik Darko Čondrić, nisu propustili naglasiti ponos i ustrajnost livanjskog čovjeka.
7: Livnjaci smo kao i ovaj kamen koji nas okružuje, znači da smo jednostavno čvrsti, prkosni, ponosni, da stojimo, da smo svega toga prošli, ali da i dalje stojimo i da smo ovdje ostali gdje jesmo i gdje planiramo i dalje, znači živjeti i graditi i stvarati budućnost za sve naše naraštaje.
8: Ovo je doista danas i prilika da zahvalimo svim generacijama koje su oblikovale ovaj grad livanjskom čovjeku kroz povijest, unatoč iskušenjima, nedaćama, turobnim vremenima. Livnjaci su ostali i opstali u svom kraju i na nama je danas isto da kroz te vrijednosti, predanim radom, odgovornošću, uvažavanjem različitosti, gradimo i radimo naše Livno. Ponosni smo da smo se okrenuli našom strategijom upravo čovjeku, svakom dobronamjernom Livnjaku, da zajedno stvaramo prostor za sve.
6: Ponosna na svoj grad i dosadašnja postignuća je i predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, koja je iskoristila prigodu i da se zahvali susjednoj Hrvatskoj zbog snažne potpore na pristupnom putu ka europskim integracijama.
9: Mislim da je ovo put kojim trebamo ići, mislim da je to put put kojim trebamo razvijati i jačati naše lokalne zajednice i u ovom nekakvom stabilnom i pravednom okruženju jačati i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Nadam se i uvjerena sam da ćemo i ovaj današnji dan iskoristiti da bude poticaj za nove projekte, nove programe za budućnost i da će potpora svih razina vlasti biti

0: večeri, izložbe, dramski i muzički program dio su i ovogodišnje manifestacije.
1: Izložba 130 godina zore kojom su otvorene Šantićeve večeri poezije donosi najvažnije trenutke iz povijesti književnog časopisa Zora, kojemu je jedan od osnivača i urednika bio Aleksa Šantić. Tom prigodom se podsjetilo na urednike, suradnike, poetsko usmjerenje i koncepciju časopisa, te ozračje sredine u kojoj je izlazio. Profesor Duško Pevulja i Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta, gradski odbor Mostar.
2: Kroz svih 6 godina izlaženja Mostarske zore, ona izlazila do kraja 1901. godine, nije imala problema sa austrougarskom cenzurom. Ona je tu svoju kulturnu misiju prije svega ostvarivala preko kulturnih sadržaja. I po tome ona u tom vremenu jedinstvena.
3: Osnivači i urednici bili su Aleksa Šantić, Svetozar Ćorović, Jovan Dučić, Atanasije Šola, i u to vrijeme oni su okupili uz Zoru i Mostar sve najvažnije pise toga vremena.
1: Izložba je simbolično otvorena u Sabornom hramu Svete Trojice, koji nosi snažnu priču o kulturi sjećanja, trajanju, obnovi i suživotu, vrijednostima koje su utkane i u Šantićevo stvaralaštvo. Starješina Sabornog hrama Duško Kojić.
4: Kao najmalobrojnija zajednica ovdje u Mostaru možemo da iznjedrimo nešto ovako veliko, da poklonimo gradu i da pokažemo važnost kulture, jer kultura je ta koja će vrlo lako sve da nas približi, da nas ujedini.
1: Bogat program ovogodišnje manifestacije donosi književne susrete, dramske, glazbene i likovne sadržaje. Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Prosvjete.
3: Ono što nam je jako važno također veče mladih pjesnika u Mostaru, parku Aleksa Šantića 1. oktobra, želimo dati prostor mladim glasovima, stvaraocima.
1: Svi festivalski programi se oslanjaju na stvaralaštvo Alekse Šantića i njegovih suvremenika, koji su postavili temelje moderne kulture Mostara. Osim u Mostaru, sadržaj ovogodišnje manifestacije će dijelom biti održani i u kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
5: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Bukureštu protiv Rumunije igra drugu utakmicu novog izdanja Lige nacija. U prvom kolu su naši najbolji nogometaši remizirali u Varšavi protiv Poljske rezultatom 0-0 i imaju jedan bod na kontu, za razliku od Rumunije koja je poražena na gostovanju kod Švedske sa 2-1. Bosna i Hercegovina i Rumunija se odlično poznaju jer su se dva puta sastajali u prošlim kvalifikacijama za plasman na svjetsko prvenstvo kada je naš tim ostvario dvije pobjede. Selektor Sergej Barbarez se prisjetio tih mečeva i najavio novi okršaj sa starim znancima.
6: Očekujemo isto kao što su ove prve dvije bile utakmice, znači vrlo intenzivne, vrlo utakmice koje su muški odigrane bez nekog većeg pardona što se tiče fudbala, znači sa velikom željom, velikim mentalitetom, intenzivna utakmica sa dvije ekipe koje žele pobijediti, mi želimo nastaviti naš put, Rumunija se želi iskupiti poraz protiv Švedske, igraju na domaćem terenu.
5: Selektor je odlučio i da se timu za ovaj meč priključi Luka Đurić, koji je duel protiv Poljske gledao sa tribina na koje sada ide Nail Omerović, zajedno sa Samedom Baždarom, koji je opet ostao van sastava. Bitno je naglasiti da će ovaj meč u Bukureštu biti odigran bez prisustva publike, što bi moglo olakšati posao našim nogometašima, ispred kojih se novinarima obratio napadač Haris Tabaković.
7: Neće biti laka utakmica, sjećam se što na utakmica u Zenici, mislim da imaju individualno baš dobre igrača, bila je isto intenzivna part, mi smo spremni. Biće utakmica što nam treba taj intenzitet, trebamo negdje i ono da izađemo malo na visoki pressing, naravno bit će i situacija gdje moramo ostati malo isto na u low bloku da kažemo, i ja mislim da će tako utakmica biti.
5: Utakmica između Rumunije i Bosne i Hercegovine se igra od 20 sati i 45 minuta, a u istom terminu su u ovoj grupi Lige nacija B sastaju Švedska i Poljska. U Ligi nacija B će se igrati i mečevi između Gruzije i Ukrajine od 18 sati, te Sjeverne Irske i Mađarske od 20 sati i 45 minuta. U okviru Lige nacija A se sastaju Belgija, Francuska i Turska, Italija. U Ligi nacija C snage odmjeravaju Armenija, Crna Gora i Latvija, Kipar. Sinoć je u Ligi nacija odigrano još 8 mečeva. Za iznenađenje večeri se u Ligi A pobrinula Grčka, koja je kao gost u Augsburgu savladala Njemačku sa 1-0. U istoj grupi je Nizozemska u Beogradu pobijedila Srbiju sa 2-1. Također u okviru Lige nacija A je Portugal kao gost pobijedio Norvešku sa 2-1, dok je Danska bila bolja od Velsa sa 2-0. U Ligi B je Austrija sa

0: sigurnih 3-1 pobjedila Kosovo, a Republika Irska je kao gost savladala Izrael sa ubjedljivih 3-0. U okviru Lige nacija D2 remija, Litvanija i Azerbejdžan su odigrali 1-1, a Gibraltar i Andora 0-0. Za Federalni radio, Dario Božić.
1: Bio je ovo posljednji sadržaj u emisiji. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Suljagić donio odluku. Memorijalni centar Srebrenica povlači dio zaposlenih, moguće i privremeno zatvaranje za posjete. Bosna i Hercegovina uskoro dobija Starlink. U Mostaru mapirana mjesta na kojima se žene osjećaju nesigurno. Vučić podnio ostavku i predao ovlasti Ani Brnabić. Rusi pogodili zgradu Nacionalne akademije nauka u Kijevu, najmanje jedna žrtva napada. Zmajevi večeras protiv Rumunije.
2: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Dario Mahan, urednica emisije Ermina Jalimam i Sanjin Bećiragić.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
4: Dogodilo se.
5: Desit će se.
4: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
5: Sport, zabava, muzika.
4: Radio je uvijek brži.
6: FM 98.3. Radio Gradačac.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

jedan pokret tvoj, da cijeli život ostane. Zadobljen u to dir, zaboravim na Bog, da zaboravim.

samo ludak kao ja.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novi dan, 6 sati i 6 minuta, toplo vas pozdravlja ekipa jutarnjeg programa koja sa vama započinje ovaj 29. septembarski dan, jutrom još uvijek pod uticajem noći, tek tamo negdje u 6 sati i 39 minuta svi će u Gradačcu, a ono što smo mi imali prilike vidjeti, dakle vedrina svuda oko nas, najavljuje još jedan ugodni jesenji dan. Kažu prognostičari da se Miholjsko ljeto nastavlja pa tamo negdje do polovine mjeseca oktobra sigurno. Vidjet ćemo, u današnjem danu bit će zaista pregršt uslova za različite događaje koje pratimo, koje tretiramo kroz naše današnje izdanje. Imaćete priliku o njima više doznati kroz rubrike jutarnjeg programa, baš kao i o temama koje su vezane uz današnji datum, ali i vezane uz život u našoj zajednici, našim školama i tako dalje. Sve ćemo to kao teme rubrika jutarnjeg programa dotaknuti u današnjem izdanju, a na početku naravno želje da utorak bude zanimljiv, sadržajan, ne pretjerano stresan, ali učinkovit dan. I upravo tome se nadamo, sa takvom željom započinjemo današnje druženje. Do 9.30 u jutarnjem dijelu programa Radija Gradačica, vama ekipa koju čine Sead Osmičić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Dobro jutro, dragi moji ranoranioci, dobrodošli u novi dan. Stigao nam je utorak, 29. septembar, predposljednji dan u devetom mjesecu kalendarske godine. Sa sobom nam donosi uobičajene jeli prizore tople jeseni, vedrina na obzoru, svuda oko nas relativno povoljni uslovi, reći ćemo to tako, no odgovor iz informativnog centra Bihamka ne bi se u potpunosti složili sa tom tvrdnjom, jer kažu mjestimično po kotlinama Bosne i jutros ima magle koja bi mogla uticati na vidljivost u saobraćaju, pa ukoliko već krećete za današnjim obavezama, spremate se na put ili slično, onda ovo svakako treba imati na umu. Mi vam želimo ugodno putovanje i prije svega siguran i sretan put. Naravno da ćemo u nastavku jutra biti posvećeni zanimljivim momentima koje Bosnu i Hercegovinu očekuju u ovom danu, baš kako smo to sinoć bili posvećeni našoj reprezentaciji, i nema razloga da jutro ne započnemo upravo sa informacijama te vrste. Bosna i Hercegovina pobijedila je sinoć Rumuniju rezultatom 4:2 u Bukureštu u utakmici drugog kola Lige nacija UEFA nakon vrlo efikasnog nastupa i čak 3 pogotka u prvom poluvremenu. A pogađali su Gigović, Muharemović i Tabaković. U nastavku utakmice, onom drugom poluvremenu, to je učinio i Mahmić na asistenciju Bajraktarevića, što su neki sportski mediji već nazvali najljepšim pogotkom naše selekcije u eri Sergeja Barbaresa. Zaista sjajno izdanje naše mlade ekipe, sjajno motivisani bili su i sinoć i vjerujem da će zbog toga danas i među nama atmosfera biti puno vedrija, a bit će vedra i zahvaljujući prilikama koje su najavljene za danas, uglavnom stabilno, relativno ugodno i toplo vrijeme do 26 stupeni Celzijusa najavljene temperature u Bosni. Prema jutrošnjem izvještaju meteorologa, temperature u gradovima Bosne i Hercegovine kreću se od 4 stepena u Bugojnu do 17 u Mostaru. Gredačac se budi na temperaturi od 15 stepeni Celzijusa, dakle osjetimo nešto malo svježine, pa ako uskoro krećete van svojih ugodnih i relativno toplih domova, onda neke prigodne odjeće koja bi mogla jednostavno olakšati susret sa svježinom na otvorenom. Mi vam želimo puno uspjeha u današnjem danu, naravno svim vašim obavezama, svim zadacima, i šaljemo poziv, ostanite uz talase vašeg radija.

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Poštovani slušatelji Radija Gradačac, sa vama su danas učenice osnovne škole Hasan Kikić, Naida Kikić 9A i Lila Kukurzović 9A i područna škola Novalić.
2: U područnoj školi u Novalićima u prvi razred ove školske godine nije upisan niti jedan učenik. Nastava se odvija u trostrukoj kombinaciji drugog, trećeg i četvrtog razreda. U drugom razredu su 3 učenika, u trećem su 4 učenika, a u četvrtom su 5 učenika. Ukupan broj učenika je 12.
1: Trostruko kombinovano odjeljenje vodi učiteljica Sanja Kunić-Bajramović. Poslove higijeničara obavlja Emina Iskrić. Nastava u novoj školskoj godini počela je 1. septembra.
2: Početkom mjeseca septembra, 9.9. realizovan je jesenji izlet na poligonu ispred istoimene područne škole. Učenici su sa radošću učestvovali u raznim aktivnostima planirane za taj dan.
1: Početkom mjeseca oktobra bit će obilježena nedjelja dječjih prava. Učenici će učestvovati u radionicama vezanu za tu temu. U istom mjesecu, 5. oktobra, kao i prethodnih godina, bit će obilježen i Dan učitelja.
2: Učenici će svojim aktivnostima kroz likovno-literarnu sekciju realizovati teme Moja učiteljica i knjiga koju pamtim. Tim povodom poslušajte literarni rad koji je napisala učenica 4. razreda Nečla Hećimović.
1: Moja učiteljica. Moja učiteljica je pametna i dobra, a uz to i veoma hrabra. Učila nas prva slova i brojeve, uvijek zna šta je za nas najbolje.
2: Uz nju smo naučili pjesmice i napisali prve rečenice. Crtali smo najljepše crteže i pomogla nam je da savladamo ono najteže.
1: Kada smo u školi, mora da se uči i sa više znanja da se ide kući. Za one najbolje nagrada ima, da bi se i slabiji trudili pred svima.
2: A i zadaća mora na vrijeme da se radi, inače će odmah kazna da se odradi i dupla zadaća uradi. Kada se znanje prima, tad naša učiteljica najljepši osmijeh ima.
1: Sa vama su danas bile učenice osnovne škole Hasan Kikić, Lejla Kukoruzović 9A i Naida Kikić 9A. Hvala vam na slušanju.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: slušate Gradačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, dragi moji. Radni dan upravo počinje, a mi ćemo ove jutarnje minute dopuniti sa podacima dežurnih službi i ekipa na području Gradačca. Za sad nepotpune, ali naravno prilika za popravni biće naš termin od 8 sati. Do tada, evo, možemo prenijeti kako je u posljednjem biltenu policijske stanice Gradačac zabilježeno jedan slučaj, odnosno jedno krivično djelo, radi se o krađi, te dva događaja, dvije saobraćajne nezgode koje su se dogodile u ulicama Titova i Mustafe Novalića. Povrijeđena je jedna osoba, navodi dežurni u policijskoj stanici. U profesionalnoj vatrogasnoj jedinici jutros doznajemo nešto detalja o jučerašnjoj intervenciji na gašenju niskog rastinja u Srnicama Donjim. Intervencija se odvijela od 15:44 pa do 17:25. Učestvovala su tri vatrogasta sa jednim vozilom, a opožarana je površina od oko 2 dunuma zemljišta. Kada je riječ o snabdjevanju korisnika gradskog vodovoda, i jutros pozitivne informacije od dežurnog dispečera u komunalcu, nema zabilježenih kvarova niti prekida u snabdjevanju korisnika. I snabdjevanje električnom energijom tokom prošle noći odvijalo se kontinuirano, bez kvarova ili prekida. Dispečer u elektroposlovnici navodi da nije bilo intervencija, jutros snabdjevanje uredno. Kada je riječ o prvim izvještajima sa puteva širom Bosne i Hercegovine, iz Bihamka konstatuju relativno povoljne uslove za vožnju, no na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove i jutros je vidljivost manjena zbog jutarnje magle. U nastavku dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, ali i nastavak radova na brojnim dionicama širom Bosne i Hercegovine. Saobraćaj reguliše privrednje vremena signalizacija, iz Bihamka apeluju na pojačan oprez u saobraćaju. Jutros na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Jutro svježe, uglavnom vedro u većem dijelu Bosne i Hercegovine.

Sa prisutnom slabom maglom u kotlinskim dijelovima i uz riječne tokove, temperature se kreću od 4 stepena u Bugojnu do 17 u Mostaru. Gradačac još jedan septembarski dan započinje sa temperaturom od 15 stepeni Celzijusa, prisutan slab sjeverozapadni vjetar, a atmosferski pritisak je iznad granice normale za naše područje. To najavljuje stabilan i relativno ugodan dan, vrijeme će uglavnom biti vedro i sunčano, bit će prisutan slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, najviše dnevne temperature danas od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Sve prati i povoljna bioprognoza koja kaže da bi većina ljudi trebala biti boljeg raspoloženja i biti bolje radne motivacije. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti suviše izražene. Ove su prognoze za dan pred nama, nešto slično pronalazimo i u onima koje najavljuju prilike za narednih nekoliko dana u Bosni i Hercegovini. Time ćemo se pozabaviti u našem redovnom bloku u 7.30, a vama preporučujemo u nastavku jutra i prvi informativni blok koji preuzimamo tačno u 7.00.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru drugog kola Lige nacije gostovala je u Bukureštu. Reprezentacija Rumunije pred praznim tribinama zabilježila je prvu pobjedu u ovosezonskom izdanju Lige nacije. Sjajnom igrom naš tim ostvario je pobjedu rezultatom 4:2, što je odlična uvertira pred meč sa favoriziranom Švedskom u petak u Zenici.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u drugom kolu Lige nacija B kao gost u Bukureštu savladala Rumuniju sa 4:2. Bila je to jedna od najboljih utakmica koju je naš nacionalni tim odigrao pod vodstvom selektora Sergeja Barbareza, posebno u prvom poluvremenu u kojem su naši nogometaši bili mnogo bolji rival od domaćina, koji je istina igrao u jednom prilično izmijenjenom sastavu, a na tribinama nije bilo gledalaca. To ipak ne

0: umanjuje vrijednost pobjede koju je najavio Gigović golom već u 12. minuti na asistenciju Bajraktarevića. Prije toga je veliku priliku propustio Tabaković. I nakon vodstva je Bosna i Hercegovina dominirala i u 19. minuti je stigao i drugi gol, opet glavom, ali ovoga puta asistent bio Bašić, a strijelac Tarik Muharemović. Rumuni su u 28. minuti postigli gol, također glavom preko Birlige, ali do kraja prvog dijela još jedan gol za naš tim, kada Tabaković koristi grešku rumunskog golmana Radua i na odmor odlazimo sa vodstvom 3-1. Sve je bilo riješeno nakon 10 minuta igre u drugom poluvremenu, kada je Bajraktarević upisao drugu asistenciju, a Mahmić opet glavom postiže četvrti gol za naš tim. Do kraja je Rumunija postigla još jedan gol preko Čikaldua nakon nešto lošije intervencije golmana Zlomislića. Selektor Sergej Barbarez je naravno bio zadovoljan nakon meča.
1: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki put za jednu ekipu.
0: U drugom susretu naše grupe je Švedska pobjedila Poljsku sa 3-1 i prva je u grupi sa 6 bodova. Bosna i Hercegovina ima 4, Poljska 1, a Rumunija je bez bodova. U petak Bosna i Hercegovina u derbiju dočekuje Švedsku u Zenici i bit će to utakmica u kojoj se od nacionalnog tima oprašta kapiten Edin Džeko. Osim mečeva u našoj grupi su odigrane još dvije utakmice u Ligi nacija B i obje su završene bez golova. Gruzija i Ukrajina su odigrali 0-0, a istim rezultatom je završen duel između Sjeverne Irske i Mađarske. U Ligi nacija A su odigrane dvije utakmice. Italija je kao gost deklasirala Tursku u Bursi sa 4-1, dok je Francuska golom Olisea u 88. minuti u Briselu savladala Belgiju sa 1-0. Dvije utakmice su odigrane i u Ligi nacija C. Crna Gora je kao gost pobjedila Armeniju sa 3-2, dok su Latvija i Kipar igrali 0-0. Večeras se igra još 10 utakmica Lige nacija. U Ligi A se sastaju Španija, Hrvatska i Češka, Engleska. U Ligi B snage odmjeravaju Slovenija i Sjeverna Makedonija, te Škotska i Švicarska. U Ligi nacija C se igra čak 6 mečeva. Sastaju se Finska, Bjelorusija, Moldavija, Farska ostrva, Bugarska, Estonija, Luksemburg, Island, San Marino, Albanija i Slovačka, Kazahstan. Rukometaši iz Viđača večeras počinju nastup u Evropskoj ligi, drugom po snazi klubskom takmičenju, a prvi rival našem prvaku će biti francuski Chambéry. Nakon što je tim iz Ljubuškog u prethodne dvije sezone sjajno igrao u Evropskom kupu gdje je stizao do polufinala, sada će se iz Viđač okušati u jačoj konkurenciji i već prvi protivnik donosi veliki izazov. Trener Ivan Đolić kaže da je njegov tim spreman.
2: Podrazumije vas da ćemo imati dobru energiju. Ono što ja želim da mi utrak izađemo sa jasnom vizijom i sa jasnim ciljevima, da budemo mirni, fokusirani na zadatke i da pokažemo da možemo nastupati na razini više. Mislim da smo imali dobro proljeće što se tiče tih velikih utakmica, tako da evo očekujem da se to prebaci na Europsku ligu i da stvarno sa mirnom glavom, ali opet sa maksimalnim fokusom i sa energijom igrača i navijača izađemo i pokažemo pravo lice.
0: Chambéry nije dobro počeo novu sezonu i u 4 kola francuskog prvenstva je upisao 3 poraza i samo jednu pobjedu, ali ipak ova ekipa savladala Izviđač u oba međusobna duela odigrana 2023. godine. Večerašnji okršaj u Ljubuškom počinje u 18:45. Za Federalni radio, Dario Božić.
3: Parlamentarna skupština Vijeća Europe danas će u Strasburu birati sudiju Evropskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu.
4: Na listi su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Listu od 3 kandidata utvrdilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru ove godine, nakon provedene nacionalne procedure izbora kandidata, a njihove kandidature potom su dostavljene Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Za izbor u prvom krugu kandidat mora dobiti apsolutnu većinu glasova. Ukoliko je niko ne dobije, održava se drugi krug u koji je izabran kandidat sa najvećim brojem glasova. Izabrani sudija ima jedan mandat u trajanju od 9 godina. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, koji dužnost sudije Evropskog suda za ljudska prava obavlja od 3. decembra 2012. godine.
3: U Brčkom danas počinje realizacija projekta deminiranja desne obale rijeke Save. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Foto potpisao

0: ističe ugovore sa odabranim izvođačima.
1: Cilj je sigurnija plovidba i stvaranje boljih uvjeta za razvoj luke Brčko. Projekt vrijedi više desetina miliona eura uz 8 miliona eura bespovratnih sredstava Europske unije i kredita Svjetske banke. Deminiranje će obuhvatiti blizu 40 km obale kroz 9 gradova i općina. Uklanjanje mina jedan je od preduvjeta za unapređenje plovnog puta Save i punu funkcionalnost modernizirane luke.
0: Štrajk radnika AZ-a i Zagrebačkog holdinga biće nastavljen i danas nakon što je javni prijevoz u Zagrebu dan ranije bio gotovo obustavljen.
1: Pregovori gradske uprave i sindikata nisu doveli do dogovora, pa je obustava rada nastavljena. Zbog štrajka javni prijevoz bio je gotovo zaustavljen, što je izazvalo velike poteškoće u funkcioniranju grada. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručuje da neće pristati na nove zahtjeve sindikata.
2: Svijet.
0: Federalni sudija u Washingtonu onemogućio je administraciju Donalda Trumpa da dodjelu sredstava za borbu protiv terorizma državnim i lokalnim vlastima uvjetuje promjenama u načinu provođenja izbora.
1: Američki okružni sudija Amir Ali naveo je da savezne agencije nisu imale ovlaštenje Kongresa da takve uvjete dodaju grantovima. Zaključio je i da uvjete ne ispunjavaju pravne standarde prema kojima moraju biti povezani sa osnovnom vrhom dodjele sredstava.
0: Katarski posrednici vjerovatno će danas u New Yorku održati razgovore sa iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Aragačijem, te odvojeno s američkom stranom izjavio je za Reuters zvaničnik upoznat sa pregovorima o okončanju rata.
1: Očekuje se da će razgovori biti usmjereni na izmijenjenu verziju prijedloga u 7 tačaka koji je Iran predstavio prošle sedmice na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, saopćio je zvaničnik koji je želio ostati anoniman. Pokušaj formiranja nove vlade u Švedskoj zastali su nakon što je liderica socijaldemokrata Magdalena Andersson saopćila da nije uspjela osigurati dovoljnu podršku, uprkos tome što je blok lijevog centra na izborima ovog mjeseca osvojio tijesnu većinu. Predsjednik švedskog parlamenta Andreas Norlén rekao je novinarima da će se u srijedu pojedinačno sastati s liderima svih stranaka, nakon čega će objaviti ko će dobiti priliku da pokuša formirati vladu.
0: Stanovnici Branjeva kod Zvornika godinama upozoravaju na problem klizišta koja ugrožavaju njihove kuće te problem sa otpadnim vodama koji nije riješen uprkos tome što su u kanalizacijsku infrastrukturu tog naselja uloženi milioni maraka. Za sanaciju klizišta ove godine odobreno je 200.000 maraka, ali problemi su ostali. Opširnije Ivana Đuđević-Bajić.
3: Ovdje se ne govori o problemu koji se pojavio juče. Mještani kažu da godinama gledaju kako se tlo pomjera, zidovi pucaju, a voda se sliva i zadržava tamo gdje bi trebalo da bude odvedena. Za one koji ovdje žive svakodnevno strahuju šta će se dogoditi poslije sljedeće veće kiše. Za Federalni radio govore stanovnice naselja Branjevo Joka Ristić i Njegoslava Jurošević.
4: Mnogo se dešava tih problema, sad dolaze kiše, tad je najgore, tad se najviše sliježe zemljište i kad je sad ova kuća pukla, sad smo svi još ugroženi. I kod nas je, nažalost, to počelo slijeganje tla, počela je garaža da puca, ograda je već odavno.
5: Prvo, 15 godina kako su nam doveli na divlje kanalizaciju i fekalije idu non stop u drinu na divlje i nama pod prozore. Otišli nam placevi, otišli nam objekti, naša djeca i naš ustanovništvo komplet ugroženo. Ovdje je nekad bilo naselje za poželjt.
3: Istovremeno Branjevo je godinama bilo dio velikog projekta kanalizacije. Još 2020. godine grad Zvornik potpisao je ugovor za izgradnju 33 km kanalizacione mreže, uz najavu da će naselje dobiti kompletan sistem sa prečistačem. Za mještane Branjeva ovo više nije pitanje rokova, projekata i novih najava. Njima je potrebno rješenje koje će ostati na terenu i nakon što kamere odu, kažu Joka Ristić i Njegoslava Jurošević.
4: Pa pokušali su sa tim kanalom, ali to je bilo drži vod dok majstori odu. Kako su majstori otišli, tako je krenulo to da pucaju, ništa uradili nisu. Rješenje bi valjda bilo ti šipovi da se uradi, da se zadrži to tlo, ali on to izgleda da nikad neće uraditi.
5: Ako neće da nas pomognu, izađu nam u susret. Nek nam dođu, ne kažu, ljudi, dignite ruke. Ovo nije od Boga sila, ovo je ljudski faktor, opštinski za kanalizaciju i ljudski koji je povadio kamenje iz Drine.
3: Iz gradske uprave Zvornika ne spore da je problem ozbiljan, ali njegov nastanak ne pripisuju jednom uzroku. Stručne analize kako

0: navode ukazuju na kombinaciju geoloških karakteristika terena, utjecaja drine, urbanizacije i djelovanje voda. U toku je izrada rješenja, kaže Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.
1: U konsultaciji sa vodnim inženjerima i naravno građevinskom strukom sada radimo neko idejno rješenje, prije svega koje se tiče uređenja obale utvrde, da ajde otklonimo i tu sumnju koliko je to jedan od razloga koji je doveo do klizišta. Naravno, ljudi neće ostati sami, grad Zvornik će izvojiti sredstva, naći sredstva, naravno što iz svog budžeta, što kroz zahtjeve prema vlade Republike Srpske, da riješimo taj problem kako bi ljudi i imovina koji se nalaze na tom dijelu mjesne zajednice Branjo sutra bili sigurni.
0: Dok grad najavljuje novo rješenje, mještanima ostaje da čekaju da se ono sa papira preseli na teren, jer ovdje više ni riječ samo o kanalizaciji, klizištu ili jednoj pukotini na kući. Riječ je o ljudima koji ne znaju hoće li nakon naredne velike kiše ostati bez dvorišta, objekta, a možda i bez krova nad glavom.
2: Putevi. Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uvjetima na cestama. Još uvijek je zatvorena podionica autoceste A1, Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 6, a dnevna 23 stepena.
4: Hvala na pažnji.
5: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Dubravka Piplica.
6: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke.
7: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačevac.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Htjeli smo sve reći u isti čas, riječ po riječ u jedan glas. Bilo bi nam bolje da nije svako svoje,

0: Klame, klame, klame.
1: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

tu sam i pitam kako gledaš me, kao da prvi je put, a prošle su godine. Kako gledaš me, natrag pomisli.

0: Glas koji se prepoznaje.
1: Radio Gradačac.
2: Dobro jutro, dragi moji, još jedan put ekipa jutarnjeg programa Radio Gradačac već vam je poželjela puno uspjeha u današnjim dnevnim obavezama. Donijeli smo i nešto od prvih jutarnjih informacija, a sada ćemo se pozabaviti nekim zanimljivim dnevnim događajima. U najavi već možemo konstatovati da će dan pred nama biti izuzetno zanimljiv i sadržajan. No, krenimo redom. Povodom Svjetskog dana srca, Udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini podsjeća građane da su kardiovaskularne bolesti dalje jedan od najvećih zdravstvenih izazova, ali da se značajan dio njihovog tereta može spriječiti pravovremenom prevencijom, raznim prepoznavanjem faktora rizika i odgovarajućim liječenjem. Bolesti srca i krvnih sudova ne nastaju preko noći. Ateroskleroza se razvija godinama, često bez simptoma, dok povišen krvni pritisak i drugi faktori rizika postepeno oštećuju krvne sudove i srce. Zato je jedna od najvažnijih poruka ovogodišnjeg obilježavanja: ne čekajmo prvi infarkt, moždani udar ili pojavu srčane slabosti da bismo počeli brinuti o srcu. O potrebi govori podaci Doma zdravlja Gradačac o zdravstvenom stanju građana u 2025. godini. Najčešća oboljenja bili su upravo bolesti srca i krvnih sudova. Više od 6800 oboljenja ove vrste zabilježeno je kod građana Gradačca tokom prošle godine. Apel iz Udruženja kardiologa: potrebno je poznavati svoje vrijednosti krvnog pritiska, holesterola i šećera u krvi, održavati zdravu tjelesnu težinu, biti fizički aktivan, ne pušiti i redovno razgovarati sa ljekarom o individualnosti.

eventualnom riziku za oboljenja srca. 29. septembar se obilježava i kao Međunarodni dan svijesti o gubitku hrane i otpadu od hrane. Njegov zadatak je da nas upozori na važnost racionalnog gospodarenja hranom i smanjenje njenog bacanja. Lani je u svijetu jedna od 13 osoba iskusila glad, a posljednje procjene navode da oko 2,6 milijardi ljudi u svijetu sebi ne može priuštiti zdravu prehranu. To je strašnih 32% ukupne svjetske populacije i kakve su prilike, taj broj bi nažalost mogao napredovati. A kada već govorimo o čuvanju hrane, vrijedno je istaći i posljednji i uspjeh bosansko-hercegovačkog naučnika kojem je ovo neka vrsta životne misije. Fuad Gaši, profesor genetike i oplemenjivanja biljaka, od mjeseca juna koordinira Svalbardskim globalnim trezorom sjemena, poznatim i kao trezor sudnjeg dana. Danas se u ovoj bazi sjemena čuva više od 1,4 miliona uzoraka sjemena iz cijelog svijeta. Fuad Gaši je 2008. godine inače pokrenuo prvu biljnu banku gena u Bosni i Hercegovini i od tada nastavio usko sarađivati sa ovom jedinstvenom svjetskom institucijom gdje se čuva i nešto sjemena, odnosno kultura iz Bosne i Hercegovine. Na nedavno održanom svjetskom samitu o hrani Gaši je izjavio da savremeno društvo raspolaže tehnologijama koje mogu imati ogroman utjecaj na okoliš. Naglasio je da se nalazimo u fazi civilizacije u kojoj možemo napraviti veliku štetu svom staništu i zato moramo biti bolji u dugoročnom razmišljanju. Eto, tako razmišljaju domaći naučnici i svojim djelovanjem nastoje biti bolji dio savremenog društva. Na ponos svima nama.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradača stiže akcijski triler Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Vaughna. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Vidite, radačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Još jedan put vam želimo dobro jutro. U 6.34 svanulo je jutro su u Gradačcu, sunce zalazi u 18.39, a obdanica traje 12 sati i 5 minuta. U posljednja 24 sata po hitnu ljekarsku intervenciju dežurnih ekipa u službi hitne pomoći Doma zdravlja Gradačac javilo se 75 naših sugrađana. Istovremeno su izvršene i 4 lokalne intervencije, kako nam je jutros potvrđeno. Svi pacijenti su zbrinuti, velika većina je vraćena kući, dok je 5 osoba upućeno u UKC Tuzla. Tri događaja zabilježena u biltenu policijske stanice Gradačac. U jednom slučaju radi se o krivičnom dijelu krađe, dok su se saobraćajne nezgode dogodile u ulicama Titova i Mustafe Novalića. Kako navodi dežurni u policijskoj stanici Gradačac, povrijeđena je jedna osoba. U profesionalnoj vatrogasnoj jedinici jutros doznajemo kako je juče izvršena intervencija u Srnicama Donjim zbog vatre koja je zahvatila nisko rastinje. U gašenju učestvovala ekipa od 3 vatrogasca sa jednim vozilom, opožarana je površina od oko 2 dunuma. Snabdjevanje korisnika gradskog vodovoda i jutro suredno, nema kvarova niti zabilježenih prekida, navodi dispečer u Komunalcu. A u elektroposlovnici jutro se doznajemo tokom noći bez sanacije kvarova.

prova ili prekida u snabdjevanju korisnika. Kako navodi dežurni dispečer, jutro snabdjevanje električnom energijom uredno. Iz informativnog centra Bihamka ovoga jutra navode kako su relativno povoljni uslovi za vožnju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz rečne tokove vidljivost je smanjena zbog i dalje prisutne jutarnje magle. U nastavku dana očekuju se radovi na brojnim dionicama širom Bosne i Hercegovine gdje saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za put vozila. Bioprognoza za danas je povoljna. U svježije unutrašnjosti prohladno jutro te ugodnije toplije dnevne sate većina ljudi će se osjećati dobro i biti radno motivisana. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti suviše izražene, navodi bioprognoza. Jutro vedro u cijeloj Bosni i Hercegovini, tek mjestimično u kotlinskim dijelovima prisutna magla, svježina zabilježena u većem dijelu naše zemlje, pa je jutros najniža temperatura izmjerena u Bugojnu samo 4 stepena Celzijusa. Ovaj dan u Gradačcu počeo sa temperaturom od 15 stepeni Celzijusa, a za danas prognozirana najviša temperatura u Bosni iznosi 26 stepeni. Na jugu zemlje očekuje se i do 28. Vrijeme će biti uglavnom sunčano i stabilno uz slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. I sutra nas očekuju slične vremenske prilike. Vrijeme će biti pretežno vedro i sunčano sa temperaturama na nivou današnjih. 8:03, slušali ste zbirni blok servisnih informacija izdanje za 29. septembar.

0: rođena moja jedina.
1: Glas koji se prepoznaje.
2: Radio Gradačac.

0: Radio Gradačac, ritam koji vas prati.
1: Još nekoliko interesantnih informacija u nastavku jutarnjeg programa, pozitivnih primjera što nas itekako raduje. Krenimo od zaštite okoliša. Prošlog vikenda je kampanja Boranka provela 8.

U akciju pošumljavanja tokom koje je na području Risovca u parku Blidinje posađeno oko 600 sadnica različitih vrsta bora, jele i smreke. Zajedničkim snagama izviđača i volontera posađene su sadnice crnog i bijelog bora, jele, smreke te kontejnerske sadnice autohtone vrste bora munike. Time je načinjen novi korak u obnovi područja pogođenih šumskim požarima. U akciju su

U narednom periodu trebao i tekako doprinijeti razvoju nauke u Bosni i Hercegovini. Projekat Sarajevskog jonskog akceleratora Saraj predstavljen je u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine kao mogući prvi korak prema stvaranju ozbiljne nacionalne istraživačke infrastrukture. Time bi Bosna i Hercegovina mogle dobiti vlastiti jonski akcelerator koji bi služio istraživanjima u fizici, hemiji, biologiji, medicini i nauci o materijalima, ali i obrazovanju nove generacije stručnjaka. Saraj bi kao prvu zadaću imao stvaranje laboratorija u kojem bi mladi fizičari, hemičari, biolozi, matematičari i inženjeri mogli provoditi eksperimente te razvijati ideje bez očekivanja da svako istraživanje odmah mora donijeti proizvod ili zaradu. Primarni cilj ovog laboratorija je razvoj fundamentalne nauke. Za mlade ljude ovo je prostor u kojem se mogu igrati idejama, eksperimentisati i zamišljati nešto novo bez pritiska da od toga već sutra mora nastati rezultat, kazao je dr. Amer Ajanović, vodeći naučnik za projekat Saraj koji povezuje CERN i Univerzitet u Sarajevu. Razvoj Saraja biće dug i tehnički zahtjevan jer Bosna i Hercegovina nema tradiciju projektovanja i gradnje vlastitih akceleratorskih postrojenja. Medicinski koji već postoje u zemlji razvijeni su i testirani u inostranstvu, a zatim dopremljeni kao gotovi sistemi kojima upravlja posebno obučeno osoblje. Saraj bi trebao biti drugačiji, domaći naučnici učestvovali bi u razvoju samog instrumenta. Zato predstavlja pokušaj da Bosna i Hercegovina napravi prelaz od zemlje koja uglavnom kupuje i koristi tuđe tehnologije prema zemlji koja barem dio njih može razumjeti, razvijati i pretvarati u vlastite naučne i industrijske kapacitete, najavljeno je iz Akademije nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini.

Sreće ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni

je jedan od najvećih zdravstvenih izazova, ali da se značajan dio njihovog tereta može spriječiti pravovremenom prevencijom, ranim prepoznavanjem faktora rizika i odgovarajućim liječenjem. O potrebi govore i podaci Doma zdravlja Gradačac, prema kojima je tokom prošle godine zabilježeno više od 6800 slučajeva bolesti srca i krvnih sudova kod građana Gradačca. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je sinoć u Bukureštu selekciju Rumunije rezultatom 4:2 u meču drugog kola Lige nacija. Golove su postigli Gigović, Muharemović, Tabaković i Mahmić. Selektor Sergej Barbarez je nakon utakmice naglasio da mu, osim rezultata, posebno zadovoljstvo predstavlja način na koji se reprezentacija razvija i sve veća hrabrost igrača u igri s loptom. Slijedi povratak u Zenicu i utakmica protiv Švedske, kada će se od reprezentacije oprostiti Edin Džeko. Informativni centar Bihamka ovoga jutra izvještava o relativno povoljnim uslovima za vožnju u cijeloj Bosni i Hercegovini. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz rečne tokove vidljivost je smanjena zbog i dalje prisutne jutarnje magle. Na dionicama gdje traju radovi saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Na graničnim prelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Prema izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, po kotlinama i uz rečne tokove lokalno ima magle. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Sokolac 2 stepena, Zenica 6, Tuzla 8, Gradačac 18 stepeni Celzijusa, što je najviša temperatura ovoga jutra u Bosni i Hercegovini. Prognoza za danas najavljuje sunčano i stabilno vrijeme u slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura u Bosni do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Sutra nas očekuju slične vremenske prilike. 9 je sati i 5 minuta. Slušali ste Info u 9. Radio Gradačac.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Ting.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi i kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.

0: opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Gradska izborna komisija donijela je rješenje o lokacijama biračkih mjesta za predstojeće opće izbore. Ovim rješenjem se utvrđuje lokacija biračkih mjesta i njima pripadajuća naselja i ulice. Radi se o lokacijama za ukupno 53 redovna biračka mjesta. Biračko mjesto za glasanje u odsustvu 025A201 se nalazi u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić, a pridodano mu je biračko mjesto za glasanje sa nepotvrđenim listićima 025ANNN. U osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić, biračko mjesto 025A018, centar 1, bit će pridodano i biračko mjesto 025A000 za lično glasanje. Spisak biračkih mjesta sa naseljima i ulicama koje obuhvataju možete pogledati i preuzeti na web stranici Grada Gradašca www.gradacac.ba.
0: Izborna hronika.
1: Povodom općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra 2026. godine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva birače da spremno dočekaju izborni dan i da se ranije informišu o kandidatima i njihovom redoslijedu na kandidatskim listama. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je ovjerene kandidatske liste na svojoj internetskoj stranici objavila 18. avgusta ove godine i one su postavljene na vidno mjesto na početnoj internetskoj stranici 3.3.izbori.ba. Birači imaju mogućnost da u rubrici kandidatske liste, proporcionalna zastupljenost, izborom svoje općine, prebivališta, općine glasanja, imaju uvid u kandidatske liste po izbornim jedinicama kojima pripada njihova općina. Također, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je više video priloga koji sadrže uputstva za birače, ali i za izbornu administraciju, koji će biti također na početnoj internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Među video prilozima su i oni koji govore o tome kako je ispravno da glasaju birači u Federaciji Bosne i Hercegovine, birači u Republici Srpskoj i birači u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, ali i video uputstva za operatere i članove biračkih odbora. Zato još jednom Centralna izborna komisija

0: misija Bosne i Hercegovine poziva i birače i izbornu administraciju da spremno dočekamo izborni dan.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju. I život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Bosanci i Hercegovci, navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine, s ponosom sinoć imali su razloga da slave, doduše u svojim domovima, jer utakmica između Rumunije i Bosne i Hercegovine igrala se pred praznim tribinama. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i tako u toj atmosferi ostvarila je veliku i važnu pobjedu u Bukureštu, savladavši selekciju Rumunije rezultatom 4-2 i time napravila značajan iskorak i širom otvorila vrata povoljnijem rasporedu pred naredno evropsko prvenstvo. Nakon početnog remija u Poljskoj, Zmajevi su dominantnom predstavom sinoć došli do prva tri boda u novom ciklusu Lige nacija. Izabranici selektora Sergeja Barbareza već u prvom poluvremenu nametnuli su svoj ritam i najavili slavlje i tokom utakmice pogađali Gigović, Muharimović, Tabaković, dok je tačku na sjajnu noć u nastavku stavio Ermin Mahić pogotkom za konačnih 4-2. Zahvaljujući ovom triumfu, naša reprezentacija i Poljska zamijenile su mjesta u jakosnim šeširima. Eventualni plasman na jednu od prve dvije pozicije u grupi Lige nacija gotovo bi sigurno osigurao mjesto u drugom šeširu za predstojeće kvalifikacije, a to bi našim Zmajevima donijelo i znatno povoljnije rivale, ali i lakši put ka završnici kontinentalnog prvenstva. Nakon sjajne sinoćnje utakmice, naravno, apetiti ponovo rastu, a selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez u razgovoru za BHRT nakon pobjede nad Rumunijom u Bukureštu istakao je da je prezadovoljan rezultatom i igrom koji su prikazali naši igrači i rekavši da je ova ekipa na pravom putu. Naravno, kao što uvijek govorim, važan je put, rezultati to poboljšavaju, imamo dobar put, slijedimo ga iz utakmice u utakmicu, vidimo što znači svjetsko prvenstvo, imamo hrabrost što se tiče igre s loptom, svako je želi imati na terenu i to je plus, rekao je selektor Barbarez nakon sinoćnje utakmice. Narodnu utakmicu u Ligi nacija BH Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih fudbalera u istoriji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko. Ovo je plan neki bio da dođemo do Švedske sa 4 ili 6 bodova. Idemo hrabro sa Edinom i radi njega i svega napasti 3 boda, bit će atmosfera dobra, bit će euforija u državi, bit ćemo dobro spremni i idemo na 3 boda, poručuje selektor Barbarez. A ovaj spektakl na Bilinom polju možete pratiti 2. oktobra u programu BHRT-a u petak od 20.45. U utakmici 2. kola Lige nacija B, grupa 4, gdje se takmiči reprezentacija Bosne i Hercegovine, lider grupe Švedska u Solni pobjedila Poljsku s 3-1, a poslije 2 kola Švedska je prva sa svih 6 bodova, Bosna i Hercegovina ima 4, Poljska je osvojila boda, Rumunija je bez bodova. Reprezentacija Italije pobjedila sinoć u Bursi Tursku 4-1 u utakmici 2. kola Lige nacija A u grupi 1. U drugoj utakmici u toj grupi Francuska je u Briselu pobjedila Belgiju s 1-0, u Ligi nacija B, grupa 2, Sjeverna Irska i Mađarska odigrali u Belfastu nerješeno 0-0, a Gruzija je u Tbilisiju također odigrala bez pogodaka protiv Ukrajine. Sigurno da je ovo za nas težak prvi korak, ali možemo pokušati iznenati Šambri, izjavio Ivan Đolić, trener rukometaša i izviđača koji večeras u Ljubuškom igraju prvu utakmicu nove sezone. Duel sa favorizovanim Francuzima u sklopu prvog kola Evropske lige na rasporedu je od 18.45. Ujedno bit će to i prva službena utakmica za skaute u novoj sezoni, s obzirom na to da domaće prvenstvo još nije počelo. Izvođač koji je prošle sezone igrao svoje drugo vezano polufinale Evropskog kupa takmičeće se u grupi C Evropske lige, a Šamberi protivnik Ljubušacima bit će također još i protivnik u našoj grupi švicarski Schaffhausen i rumunski Bukurešt. I imamo još jednu vijest. Nikola Jokić namjerava ostaviti vjeran Denver Nuggetsima, a čekanje

do ljeta 2027. moglo bi mu doneti financijski najveći ugovor u njegovoj karijeri. Prema navodima američkih medija, trostruki MVP tada bi mogao potpisati petogodišnji maksimalni ugovor vrijedan čak 360 miliona dolara. Jokić je već otklonio veliki dio dilema oko svoje budućnosti, jasno poručio da nema namjeru napuštati franšizu u kojoj je proveo kompletnu NBA karijeru. Potpisat ću sljedeće godine, naravno ako mu budu željeli, rekao je Jokić. Takva izjava praktično je uništila špekulacija o mogućem odlasku srbijanskog centra iz Denvera. A mi ćemo ka petku i utakmici Bosne i Hercegovine u Zenici. Švicarci, naravno, pardon, u utakmici u kojoj mi želimo naravno napraviti još jedan novi iskorak i otići dalje. I ova utakmica, kao što sam rekao, od 2. oktobra je od 20:45 protiv Švedske.

10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasboru. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope tajnim glasanjem bira između troje kandidata Svjetlane Milišić-Veličkovski, Mahira Muharemovića i Predraga Raosavljevića. Ukoliko nijedan kandidat ne osvoji potrebnu većinu, bit će održan drugi krug glasanja. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, kojem je mandat istekao u decembru 2021. godine. Američki državni sekretar Marco Rubio upozorio je da će svaki napad na američke interese imati posljedice. Izjava je uslijedila nakon hapšenja 5 osoba u Velikoj Britaniji zbog sumnje da su planirale napade na bazu u Fairfordu. Rubio je slučaj nazvao ozbiljnom prijetnjom i spomenuo umješanost stranog aktera, ali nije naveo o kome je riječ. Najmanje 4 osobe su poginule nakon što je lavina zatrpala bazni kamp na planini u Nepalu, dok se za još 12 osoba traga, javlja BBC. Lavina je pogodila kamp na visini od 7126 metara. Nestali su uglavnom nepalski članovi pratećeg osoblja koji su pripremali kamp i rutu za alpiniste. Spasilačku akciju otežavaju obilne snježne padavine, dubok snijeg i nestabilni vremenski uslovi. Potraga će biti nastavljena kada to sigurnosne prilike dozvole. UNHCR upozorava da bi gotovo 8,3 miliona izbjeglica i raseljenih moglo ostati bez ključne pomoći zbog manjka sredstava. Agencija je do sada dobila samo 32% od potrebnih 8,5 milijardi dolara, zbog čega su već ugroženi programi zaštite i pomoći. UNHCR očekuje da će broj ljudi pod njegovim mandatom do kraja godine dostići 131,2 miliona. Zbog štrajka državnih službenika, Francuska uprava za civilno zrakoplovstvo naložila je aviokompanijama da danas otkažu dio letova. Na aerodromu u Parizu otkazano je 5% letova, dok je u Marseju predviđeno otkazivanje 25% letova u poslijepodnevnim i večernjim satima. Poremećaji su mogući i na pojedinim regionalnim aerodromima, dok bi se saobraćaj na ostalim aerodromima trebao odvijati prema uobičajenom rasporedu. Temperature: Sarajevo 10 stepeni, Zenica 11, Banja Luka i Tuzla 12, Gradačac 18, Mostar i Trebinje 20 stepeni. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, dnevna temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Magazin.

Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Ma tri osobe ljekari se nisu izjasnili. U 8 nesreća zabilježena je samo materijalna šteta. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradača su protekla 24 sata imali intervenciju na gašenju požara u mjestu Srnice Donje. Gorjelo je nisko rastinje na oko 2 dunuma. U intervenciji učestvovala 3 vatrogasca s jednim vozilom. I u Tuzli je profesionalna vatrogasna jedinica imala intervencije i to 3 puta na gašenju požara, plinske boce, zatim kioska i niskog rastinja. U Živnicama intervencija na gašenju požara u mjesnoj zajednici Đurđevik gdje je gorjelo nisko rastinje, a pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Lukavac su imali 2 intervencije gašenja požara u Devetaku, gorjelo sijeno i pomoćni objekat. Idemo sada do informativnog centra Bihamka. Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zato vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uslovima na putu. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila, javili su iz Bihamka. Iz Federalne uprave policije navode da na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom izvještajnog perioda na području Federacije Bosne i Hercegovine registrovano 57 krivičnih djela i to 10 teških krađa, 5 krađa, 7 nasilja u porodici, 1 ugrožavanje sigurnosti, 1 izazivanje opće opasnosti, 1 oštećenje tuđe stvari, 1 razbojništvo te 1 posjedovanje opojnih droga i 30 ostalih krivičnih djela. U protekla 24 sata 46 puta narušavan javni red i mir, dogodilo se 55 saobraćajnih nezgoda u kojima jedno lice zadobilo teške, a 17 lica lakše tjelesne povrede. Prema izvještaju Federalne uprave policije tokom navedenog perioda na području Federacije Bosne i Hercegovine 22 lica su lišeni slobode, a 17 lica je zadržano. I tako, evo, pogledali smo šta tu piše u policijskim biltenima, saznali kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini i čuli izvještaj kantonalnog operativnog centra civilne zaštite Tuzla. U nastavku slušamo muziku i reklame, a uskoro i u magazinu 983 emisija o zdravlju.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Magazin 983 Radija Gradačac. U službi vašeg zdravlja i kvalitetnog života. Dileme, savjeti, analize, preporuke prikupljamo i prezentiramo u Magazinu 983.
1: U Magazinu 983 ovog utorka govorimo o zdravlju. 29. je septembar, a svakog 29. septembra obilježava se i Svjetski dan srca kako bi se unaprijedile akcije s ciljem sprječavanja nastanka i posljedica kardiovaskularnih bolesti, bolesti srca i krvnih sudova i pozvale vlade da zdravlje srca postave među svoje prioritete. Kao izraz zajedničkih nastojanja, u ovoj godini nastavlja se kampanja Svjetske federacije za srce. Ne propustite ni jedan otkucaj, podižući svijest o bolestima srca i krvnih sudova, vodećeg uzroka smrtnosti u svijetu, te naglašavajući važnost prevencije, jer se procjenjuje da se oko 80% kardiovaskularnih bolesti, uključujući i moždani udar, može spriječiti. Bolesti srca i krvnih sudova predstavljaju veliki globalni problem. Odgovorne su za smrt jedne od tri osobe, više nego bilo koja druga bolest i odnose više života nego rak i hronične respiratorne bolesti zajedno. Urođene srčane bolesti tiho odnose živote mladih, 4 od 5 osoba s hipertenzijom nema adekvatno kontrolisani krvni pritisak, a mnogi ljudi oboljeli od bolesti srca i krvnih sudova ne znaju prepoznati upozoravajuće znakove koji im mogu spasiti život. Ne propustimo važan otkucaj. Ovogodišnja poruka Svjetskog dana srca podsjeća nas na srčane bolesti da ponekad nemaju očigledne znakove upozorenja. Upoznajte svoje vrijednosti krvnog pritiska, šećera i masnoća u krvi, redovno se kontrolišite, krećite se redovno, birajte raznovrsnu hranu, izbjegavajte duhan i pridržavajte se terapije koja vam je propisana. Male navike koje ponavljamo svakog dana mnogo mogu značiti za zdravlje srca. Bol ili pritisak u prsima, iznenada otežana disanja ili drugi naglo nastali ozbiljni simptomi zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć. Čuvajmo svoje srce i podsjetimo ljude koje volimo da čuvaju svoje srce, poručuju iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

0: Magazin 983 Radije Gradačac. U službi vašeg zdravlja i kvalitetnog života. Dileme, savjeti, analize, preporuke prikupljamo i prezentiramo u Magazinu 983.
1: Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 19. decembra 2019. godine rezoluciju 74/209, kojom je 29. septembar proglašen Međunarodnim danom podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane, s ciljem podizanja svijesti i poticanja zajedničkog djelovanja na smanjenju gubitka i rasipanja hrane. Ovogodišnja tema biće transformativni potencijal smanjenja gubitka i rasipanja hrane. Vrijeme je da svi hitno djelujemo kako bismo proširili i ojačali napore usmjerene na smanjenje gubitka i rasipanja hrane te osigurali prehrambenu sigurnost kako danas, tako i za buduće generacije, navode iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Rješavanje problema gubitka i rasipanja hrane može, naime, donijeti trostruku korist. Unaprijediti prehrambenu sigurnost i kvalitet ishrane, smanjiti pritisak na prirodne resurse i emisije stakleničkih plinova, te povećati produktivnost i potaknuti ekonomski rast. Tim povodom, nastoji se do 2030. godine prepoloviti količina otpada od hrane po glavi stanovnika na globalnom nivou, na maloprodajnom i potrošačkom nivou, te smanjiti gubitke hrane duž proizvodnih i opskrbnih lanaca. S obzirom na to da se očekuje da će svjetska populacija od 2050. godine porasti na 9,7 milijardi ljudi, osiguravanje svijeta u kojem vlada prehrambena sigurnost, gdje sadašnje i buduće generacije imaju pristup dovoljnim količinama hrane, zahtjeva nove načine saradnje kako bi se unaprijedila održivost i otpornost poljoprivredno-prehrambenim sistemima širom svijeta. Za uspješno suočavanje sa složenim izazovom smanjenja gubitaka i rasipanja hrane neophodni su kako individualno djelovanje potrošača, tako i saradnja svih aktera duž prehrambenog lanca uz podršku odgovarajućih politika i mjera. Zato planirajte kupovinu hrane i pripremu obroka, kupujte promišljeno

No i pravilno skladištite hranu kako biste očuvali njen kvalitet i produžili rok trajanja. Obratite pažnju na oznaku upotrebiti do na ambalaži hrane, posebno prilikom kupovine lako kvarljivih namirnica. Odmjeravajte veličine porcija prilikom pripreme obroka te sačuvajte, podijelite ili donirajte višak hrane. Učestvujte u aktivnostima zajednice usmjerenim na spašavanje viška hrane i podižite njenu redistribuciju. Ako ste u mogućnosti, kompostirajte otpad od hrane ili istražite mogućnosti lokalnog prikupljanja otpada od hrane. Naime, vrijeme je da svi hitno djelujemo kako bismo proširili i ojačali napore usmjerene na smanjenje gubitka i rasipanja hrane te osigurali prehrambenu sigurnost kako danas, tako i za buduće generacije.

Magazin 983 Radije Gradačac. U službi vašeg zdravlja i kvalitetnog života. Dileme, savjeti, analize.

0: preporuke prikupljamo i prezentiramo u magazinu 983.
1: Ćemo u današnjem programu o nekim aktualnim i značajnim temama, ali bitnim za naše zdravlje i za situacije u kojima se možemo naći. Jedna od tih tema je bjesnoća kao ozbiljna zarazna bolest koja zahvata centralni nervni sistem, ali se njen razvoj može spriječiti pravovremenom reakcijom. Nakon ujeda, ogrebotine ili kontakta sa slinom sumnjive životinje, odmah operite mjesto kontakta sa punom i vodom, što prije se javite ljekaru i postupite prema preporuci zdravstvenih službi. Ne prilazite nepoznatim i napuštenim životinjama i ne pokušavajte ih sami uhvatiti, poručuju i Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. O ovoj temi u prilogu radio televizije Tuzlanskog kantona govorila je Anela Mujanović, specijalista epidemiologije.
2: Bjesnoća je zarazna bolest koja zahvata centralni nervni sistem. To je bolest virusnog porijekla. Uzrok ove bolesti je virus rabies, odnosno virus bjesnila. Rezervar zaraze u prirodi su nam divlje životinje, lisica, vuk, slijepi, miša, od domaći životinje uglavnom oboljevaju pas i mačka. Ovo je oboljenje koje se sa životinje na čovjeka prenosi slinom, odnosno pljuvačkom zaražene životinje, i to uglavnom ogrebotinom ili ugrizom, mada može i u kontaktu zaražene pljuvačke sa sluznicom čovjeka. Možemo reći da je ovo jedno ozbiljno zarazno oboljenje, ali isto tako je preventabilno u skoro 100% slučajeva ukoliko se na vrijeme provede zaštita, odnosno vakcinacija povrijeđene osobe u slučajevima kada je to indicirano. Kada je u pitanju područje Tuzlanskog kantona, ali i šireg dijela Bosne i Hercegovine, mi možemo reći da je epidemiološka situacija po pitanju bjesnoće povoljna. Mi nismo imali slučajeva bjesnoće kod ljudi, ali ni kod životinja, duži niz godina. Ali je veliki javno zdravstveni problem to što se veliki broj osoba povrijeđenih od strane životinja u toku kalendarske godine javlja u ambulantu za antirabičnu zaštitu Zavoda za javno zdravstvo i u toku jedne godine taj broj doseže i do 400 posjeta. Uglavnom se radi o napadu, odnosno povrijeđivanju od strane životinja lutalica, i to su prvenstveno psi lutalice. U nekom manjem obimu dolazi i do povrijeđivanja od strane mačke, u nekih 5-7% slučajeva je u pitanju napad divljih životinja, a kada je u pitanju provođenje vakcinacije, otprilike u jednoj godini mi za 30-tak povrijeđenih osoba moramo provesti vakcinaciju protiv bjesnila. Kada osoba bude povrijeđena od strane životinje, bilo da se radi o divlju ili domaćoj životinji, prvenstveno je potrebno da se rana ispere sa dovoljnom količinom vode i da povrijeđena osoba posjeti najbližu zdravstvenu ustanovu kako bi se uradila detaljna obrada rane, ali i provjerio vakcinalni status protiv tetanusa i uključila potrebna antibiotska terapija. Zatim se povrijeđena osoba šalje u ambulantu za antirabičnu zaštitu Zavoda za javno zdravstvo kako bi se procijenilo da li postoji potreba za provođenjem vakcinacije protiv bjesnoće. Ukoliko je povredu nanijela životinja koja ima vlasnika ili životinja koja se može uhvatiti i staviti pod veterinarski nadzor 10 dana od povrede, u takvim slučajevima mi ne započinjemo vakcinaciju pacijenta protiv bjesnoće. Imamo jako dobru saradnju sa veterinarskim ustanovama i službama za komunalne poslove na svih 13 opština, odnosno gradova Tuzlanskog kantona, i oni su ti koji izlaze na teren i pomažu oko prepoznavanja i hvatanja životinje koja je nanijela povredu. Ako je povredu nanijela divlja životinja ili životinja koja se ne može uhvatiti, ne može staviti pod veterinarski nadzor, u takvim slučajima započinjemo vakcinaciju protiv bjesnoće pacijenta koji je ugrižen, i vakcinacija se sastoji od primjene 4 doze vakcine protiv bjesnoće i određene količine antirabičnog seruma, zavisno od tjelesne težine pacijenta, i postoji ta utvrđena šema po kojoj se radi vakcinacija zaštita pacijenta. Iznimno je važno u ovakvim slučajevima započeti liječenje na vrijeme, prije svega uključiti antibiotsku terapiju kako bi spriječili infekciju rane, ali i započeti postekspozicijsku antirabičnu zaštitu, odnosno vakcinaciju protiv bjesnila u indiciranim slučajevima, jer ovo je bolest kod koje ne možemo čekati pojavu kliničkih simptoma. Ako dođe do pojave kliničkih simptoma, mogućnost liječenja su svedene na minimum. Ukoliko se na vrijeme pravovremeno započne vakcinacija, odnosno zaštita pacijenta, u takvim slučajima izbjegavamo tragičan ishod. Pa najveći udio u ukupnom broju pacijenata čine djeca i mlade osobe. Mislim da smo svi svjesni činjenice da ispred svake škole, svakog fakulteta, svake pijace, odnosno mjesta okupljanja većeg broja ljudi na području Tuzlanskog kantona postoji bar jedan pas lutalica. Djeca su podložna želji za igrom sa životinjama, želji da nahrane, pomiluju takve životinje, ali često ne mogu da prepoznaju znakove agresije kod životinja, onda dolazi do napada i do povređivanja. I ovim putem svakako apelujemo na roditelje da edukuju djecu, da što više pričaju djeci, da ne prilazi nepoznatim životinjama, da ne hrane i ne miluju nepoznate životinje bez nadzora odrasle osobe.
3: Koji su evo još savjeti koji biste uputili građanima Tuzlanskog kantona?
2: Pa prije svega ja bih ponovila, kada dođe do povređivanja, obavezno se odmah javiti u zdravstvenu ustanovu kako bi na vrijeme započeo liječenje. Povrijeđene osobe ne treba da paniče, svaki slučaj se pojedinačno procjenjuje i uključuje se sva potrebna medikamentozna zaštita. Svakako apelujemo i na građane koji imaju kućne ljubimce da povedu računa o njihovom zdravlju u smislu redovnih veterinarskih pregleda i vakcinacije protiv bjesnoće, jer je to jedna od karika u sprečavanju nastanka i širenja bjesnoće.

Bilo je 221 registraciju i u protuvrednosti 4726 konvertibilnih maraka. A sva prikupljena sredstva od registracija bit će namjenski usmjerena u rad udruženja Think Pink Zajedno smo jedno, čime se direktno finansiraju ključni programi podrške, besplatni mamografski pregled i u ruralnim i udaljenim sredinama diljem Bosne i Hercegovine, kontinuirana psihosocijalna podrška za oboljele žene, paketi prve pomoći za svaku novu operaciju ženu. Edukativne kampanje usmjerene na prevenciju i podizanje svijesti javnosti s posebnim naglaskom na mlađe generacije. Ova manifestacija ponudila je pregršt sportskih te zabavnih sadržaja, uključujući dječju utrku i utrku za rekreativce, a za sjajnu energiju zagrijavanje pobrinuli se fitness i zumba instruktori. Dobru atmosferu upotpunio je i nastup DJ-a Mahira Beat House-a, dok su najmlađi učesnici uživali u druženju sa Selmom Krificom u veselom dječijem kutku. Hvala svim učesnicima, sponzorima, medijskim partnerima i ambasadorima projekta koji su svojim nesebičnim doprinosom još jednom sa nama stali uz bok ovom humanitarnom projektu, poručuju iz mreže Think Pink Zajedno smo jedno. Na tragu ove priče ostavimo zajedno i na FM 98,3 MHz. Hvala vam što ste bili u ovom prijepodnevnom programu. Nastavljamo slušati vaše Viber muzičke želje. Šaljite ih na dobro poznati broj 061-26-49. Slušat ćemo narodnu muziku sve do 13 sati u 12 i vijesti Federalnog radija. Ostanite s nama.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: informativni program Federalnog radija. Vijesti upodne.
1: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Danas odluka o novom sudi Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine na listi tri kandidata. Okončane administrativne procedure plaća za rudare iz Zenice do kraja sedmice. Šest evropskih lidera postavilo ultimatum za usvajanje budžeta. Međunarodni dan podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane. U Bosni i Hercegovini sunčano, temperature do 29 stepeni. Bosna i Hercegovina danas bi konačno trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope bira između troje kandidata koje je predložila Bosna i Hercegovina. Sutkinje Vrhovnog suda Federacije BiH Svjetlane Milišić-Veličkovski, sudije Mahira Muharemovića i Predraga Raosavljevića, pomoćnik ombudsmena za ljudska prava BiH.
3: Stručni komitet Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope nakon razgovora s kandidatima većinom glasova preporučio je Svjetlanu Milišić-Veličkovski, ali konačna odluka biće donesena danas tajnim glasanjem. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, koji je na dužnosti od 3. decembra 2012. godine. Mandat mu je istekao prije skoro 5 godina, ali novi sudija do danas nije izabran, jer Bosna i Hercegovina nije na vrijeme završila proceduru izbora kandidata, iako je predsjedništvo Bosne i Hercegovine još 2021. formiralo komisiju koja je trebala provesti konkurs i utvrditi kandidate. Nova lista utvrđena je tek početkom ove godine i uslijedila je procedura u Vijeću Evrope, uključujući razgovore s kandidatima u septembru. Evropski sud za ljudska prava ima veliki značaj za građane Bosne i Hercegovine, jer ovoj instituciji mogu podnijeti predstavku kada smatraju da su im povrijeđena prava garantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, nakon što iscrpe domaće pravne mogućnosti. Presude tog suda su obavezujuće za države članice. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je pred tim sudom već decenijama zbog pitanja koja zadiru u samu strukturu države, od diskriminacije u izbornom sistemu u predmetima Sejdić i Finci, Zornić i Pilav, pa do brojnih drugih slučajeva zaštite prava građana. Međutim, treba znati da sudija koji je izabran u ime Bosne i Hercegovine ne predstavlja Bosnu i Hercegovinu. On odlučuje nezavisno. On nije osoba koja će u Strasburu braniti državu, nego će odlučivati o predmetima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz drugih evropskih država. Faris Vehabović ostao je na dužnosti 5 godina duže, jer konvencija predviđa da ostane do izbora nasljednika. Za Federalni radio, Miranda Fezagić.
2: Zenički rudari najkasnije do kraja ove sedmice trebali bi dobiti 4 zaostale plaće, potvrdio je FNI predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Neža Duraković. Zeničkim rudarima duguju plaće od maja ove godine.
1: Duraković je prošle sedmice predvodio štrajk glađu članova sindikalnog odbora, koji su u petak, nakon što su dobili uvjerenje da će kod poslovne banke biti otvoren zaseban račun, prekinuli štrajk. Jutros sam dobio obavijest od resornog ministra energije, rudarstva i industrije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića da su sve administrativne procedure za otvaranje računa okončane, te se očekuje da iz Svjetske banke prebace novac za naše 4 plaće, kazao je Duraković.
2: Predstavnici Evropske federacije sindikata i javnih službi upozorili su na negativne posljedice korporativnog preuzimanja javnog sektora i dodjeljivanja poslova javnim i komunalnim službama privatnim kompanijama.
1: Na panevropskoj konferenciji u Sarajevu upućen je poziv evropskim vladama da rade na izgradnji međunarodnih koalicija protiv korporativnog preuzimanja, izgradnjom i dijeljenjem alternativnih tehnoloških dostignuća.
2: U Zenici je u toku međunarodna konferencija pod nazivom Reindustrializacija Zenice i očuvanje industrijske baštine u organizaciji Zeničkog univerziteta i Ekoforuma. Cilj je na iskustvu nizozemskog grada Helena, koji je također bio rudarski grad, izgraditi održivu budućnost te sačuvati industrijsku baštinu, govori profesor Samir Lemeš iz Ekoforuma Zenica.
4: U Zenici nije ostalo puno tog industrijskog nasljeđa, mi nemamo starih građevina koje bismo mogli sačuvati. One koje su rijetke, a da su preostale, to su oni na rudniku i u okviru željezare. Mi imamo problem zato što grad nije vlasnik tih građevina. Grad je pokušao kroz urbanistički plan da zaštiti jedan dio tih građevina, da se na neki način da ograniči njihovo korištenje u budućnosti, ali mislim da bi trebalo otvoriti dijalog sa vlasnicima, znači sa privatnim kompanijama i sa Elektroprivredom, da se očuva to što imamo. A upravo ovaj primjer koji ćemo vidjeti iz Holandije, korištenje rudnika za grijanje grada, napuštenih rudničkih jama, bi bilo možda dobra ideja da se razmišlja o tome, jer Zenica, evo, ostala je bez industrijskog izvora toplote za grijanje, oslanjamo se sada na skupi uvozni plin, tako da ovo bi mogla biti dobra ideja kako da iskoristimo ono što već imamo, a da to ne bude zastarilo, da ne bude prljava tehnologija, nego da vidimo, da učimo iz iskustva ustava drugih.
0: Svijet.
2: Zastupnici Evropskog parlamenta pozvali su Evropsku komisiju da razmotri aktiviranje mehanizma kojim bi se evropskim kompanijama i bankama bilo onemogućeno da primjenjuje američke sankcije nametnute Međunarodnom krivičnom sudu u vrijeme kada Washington razmata dodatne mjere protiv tog suda sa sjedištem u Hagu. Slijede i ostale vijesti iz svijeta.
5: Poziv europarlamentaraca upućen je nakon sastanka odbora Evropskog parlamenta za ekonomsku i monetarnu politiku, na kojem su o američkim sankcijama razgovarali zastupnici i predstavnici Međunarodnog suda. Nizozemski zastupnik Dirk Gotnik založio se za aktiviranje Europskog statuta za blokiranje, navodeći da bi Europska unija na taj način mogla zaštititi Međunarodni krivični sud i njegove zaposlene od posljedica američkih mjera. Taj pravni mehanizam omogućava Uniji da zaštiti europske kompanije i pojedince od ekstrateritorijalne primjene zakona trećih zemalja.
6: Mnogo više me brine to što sada govorimo o Međunarodnom krivičnom sudu, a sutra bi na redu mogli biti izvršni direktori kompanija poput Rheinmetalla ili Mistrala, možda zato što je neki model vještačke inteligencije na neki način prevelika konkurencija Amerikancima ili zato što odbrambena kompanija radi nešto sa čime oni nisu saglasni. Zabrinut sam da će ova politika sankcioniranja Evropljana jednostavno biti proširena na druge sektore u kojima Sjedinjene Američke Države i njihova vanjska politika imaju velike strateške interese, te bismo trebali biti veoma zabrinuti zbog njihovog utjecaja na naše živote.
5: Američka zabrana uvoza više kanadskih proizvoda, uključujući alkohol, mliječne proizvode i motocikle, stupila je na snagu dok traje trgovinski spor sjevernoameričkih susjeda. Najnovija mjera administracije Donalda Trumpa odgovor je na kanadsko uvođenje carina na niz američkih proizvoda ranije ovog mjeseca, a nakon prekida trgovinskih pregovora. Kanada za sad ne planira dodatne protivmjere, dok Trump smatra da će Otava pristati na dogovor.
6: Mislim da će se desiti sljedeće. U naredne 3 ili 4 sedmice oni će doći kod nas i reći da moramo ukinuti sve carine. Pobjedit ćemo u svemu. Čak je i jezero Ontario sada jezero Amerika. To je već učinjeno. Zapravo, upravo je završeno. Rekao mi je da je upravo okončano. Oni će doći i reći, gospodine, žao nam je. Mislim da će doći do dogovora, ali to će biti pošten dogovor.
5: Njemački kancelar Friedrich Merz i 5 europskih lidera zaprijetili su da će spriječiti usvajanje narednog 7-godišnjeg budžeta Europske unije ukoliko ne bude osigurano povlačenje više stotina milijardi eura, piše britanski list Financial Times. List ocjenjuje da taj ultimatum ukazuje na podjele oko novih budžetskih prioriteta Unije, uključujući odbranu i napore da oporave tu granu industrije od američke i kineske konkurencije. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Požar na čvrsnici iznad ski staze na području Jablanice i dalje je aktivan, a na terenu su vatrogasci koji gase zaostale panjeve, saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Na području Čapljine zabilježeno je više požara. Na gradskoj deponiji Ada gorjelo je smeće, dok su u Tasovčićima gorjeli trava i nisko rastinje. U Gabeli je također gorjelo smeće, a u Strugama Gorici trava i nisko rastinje.
2: Svjetski dan srca obilježava se 29. septembra širom svijeta, pa i u Bosni i Hercegovini u cilju podizanja svijesti da su kardiovaskularne bolesti glavni uzrok smrti. Na zdravlje srca ipak možemo utjecati životnim navikama, kažu stručnosti iz udruženja kardiologa u BiH. predsjednica udruženja doktorica Belma Poljskić i predsjednik skupštine doktor Milan Gluhović.
7: Medicinska nauka je donijela dokaze na koji način možemo spriječiti da se oboli od bolesti srca ili mozga. Dakle, moramo djelovati na faktore rizika, a faktori rizika su ono što možemo učiniti od sebe, to je da ima

0: imamo dobru kontrolu krvnog pritiska, da imamo dobar šećer u krvi, masnoće dobre u krvi, da se ne puši, da se ima dovoljno fizičke aktivnosti. Dakle, da kontrolišemo sve te elemente i da na taj način se čuvamo. Isto tako, oni koji u svojim porodicama imaju oboljele od srčane bolesti, pogotovo oni koji su imali nekoga ko je obolio od srca ili imao moždani udar u ranoj nekoj životnoj dobi, na primjer sa 30-40 godina, su već u povećanome riziku i morali bi ići redovno na kontrole. Treba se truditi da nam pritisak bude oko 120 sa 80, da nam šećer u krvi bude manji od 6, 5, 6, zatim da nam masnoće budu niske u krvi, da imamo dobru tjelesnu težinu, da idemo možda pješke na posao ili jedan dio da izađemo iz auta pa da onda pješačimo. Truditi se da stres svedemo na minimum u smislu da poredamo prioritete u svojoj glavi, šta je to zaista važno u životu i koliko trebamo uopšte da potrošimo svojih emocija na neke probleme koji nas evo dovode do nekog stresa.
1: Zaista smo aktivni i posvećeni da sva najnovija saznanja koja nam dolaze iz Evropskog udruženja kardiologa i trenutnih smjernica da mi što prije prenesemo našim kolegama, tako da kažem na terenu, je u našim zdravstvenim kućama, kliničkim centrima, opštim bolnicama, domovima zdravlja.
2: Blizu 19% hrane dostupne potrošačima u svijetu, odnosno približno 1 milijardu tona godišnje, bude bačeno ili propadne u domaćinstvima, ugostiteljskim i maloprodajnim prodavnicama, saopćeno iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine povodom Međunarodnog dana podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane.
3: Najveći dio otpada od hrane, čak 60%, nastaje u domaćinstvima, 28% u sektoru usluga hrane, dok se 12% odnosi na maloprodaju. Hrana koju svake godine bacimo, prema procjenama organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu, bila bi dovoljna za prehranu približno 1,26 milijardi ljudi.
2: Kultura. Reditelj Dino Mustafić, dobitnik je nagrade Zlatni Lovorov vijenac, direkcije festivala MESA za poseban doprinos umjetnosti teatra.
3: Mustafićeva priča sa teatrom tokom 90. godina nije počela obnovom MESA. Tokom opsade Sarajeva diplomirao je režiju na Akademiji scenskih umjetnosti predstavom Pješice, koju je predstavio u Kamernom teatru 55. U tom periodu režirao je pozorišne predstave i dokumentarne filmove, među kojima su Moja mama Šehid, koji je realizirao sa Danisom Tanovićem, zatim Pista života i Neka bude svjetlosti. Bila su to filmska svjedočanstva nastala u vremenu kada su i život i umjetnost postojali u gotovo nemogućim okolnostima.
4: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u drugom kolu Lige nacija B kao gost u Bukureštu savladala Rumuniju sa 4-2. Bila je to jedna od najboljih utakmica koju je naš nacionalni tim odigrao pod vodstvom selektora Sergeja Barbareza, posebno u prvom poluvremenu u kojem su naši nogometaši bili mnogo bolji rival od domaćina, koji je istina igrao u jednom prilično izmijenjenom sastavu, a na tribinama nije bilo gledalaca. To ipak ne umanjuje vrijednost pobjede koju je najavio Gigović golom već u 12. minuti na asistenciju Bajraktarevića. Prije toga je veliku priliku propustio Tabaković. I nakon vodstva je Bosna i Hercegovina dominirala i u 19. minuti je stigao i drugi gol, opet glavom, ali ovoga puta asistent bio Bašić, a strijelac Tarik Muharemović. Rumuni su u 28. minuti postigli gol, također glavom preko Birligeje, ali do kraja prvog dijela još jedan gol za naš tim, kada Tabaković koristi grešku rumunskog golmana Radua i na odmor odlazimo sa vodstvom 3-1. Sve je bilo riješeno nakon 10 minuta igre u drugom poluvremenu, kada je Bajraktarević upisao drugu asistenciju, a Mahmić opet glavom postiže četvrti gol za naš tim. Do kraja je Rumunija postigla još jedan gol preko Čikaldua nakon nešto lošije intervencije golmana Zlomislića. Selektor Sergej Barbarez je naravno bio zadovoljan nakon meča.
5: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki put za jednu ekipu.
4: U drugom susretu naše grupe je Švedska pobjedila Poljsku sa 3-1 i prva je u

0: grupi sa 6 bodova. Bosna i Hercegovina ima 4, Poljska 1, a Rumunija je bez bodova. U petak Bosna i Hercegovina u derbiju dočekuje Švedsku u Zenici i bit će to utakmica u kojoj se od nacionalnog tima oprašta kapiten Edin Džeko. Osim mečeva u našoj grupi su odigrane još dvije utakmice u Ligi Nacija B i obje su završene bez golova. Gruzija i Ukrajina su odigrali 0-0, a istim rezultatom je završen duel između Sjeverne Irske i Mađarske. U Ligi Nacija A su odigrane dvije utakmice. Italija je kao gost deklasirala Tursku u Bursi sa 4-1, dok je Francuska golom Olisea u 88. minuti u Briselu savladala Belgiju sa 1-0. Dvije utakmice su odigrane i u Ligi Nacija C. Crna Gora je kao gost pobjedila Armeniju sa 3-2, dok su Latvija i Kipar igrali 0-0. Večeras se igra još 10 utakmica Lige Nacija. U Ligi A se sastaju Španija, Hrvatska i Češka, Engleska. U Ligi B snage odmjeravaju Slovenija i Sjeverna Makedonija, te Škotska i Švicarska. U Ligi Nacija C se igra čak 6 mečeva. Sastaju se Finska, Bjelorusija, Moldavija, Farska ostrva, Bugarska, Estonija, Luksemburg, Island, San Marino, Albanija i Slovačka, Kazahstan. Rukometaši iz Viđača večeras počinju nastup u Evropskoj ligi, drugom po snazi klubskom takmičenju, a prvi rival našem prvaku će biti francuski Chambéry. Nakon što je tim iz Ljubuškog u prethodne dvije sezone sjajno igrao u Evropskom kupu gdje je stizao do polufinala, sada će se iz Viđač okušati u jačoj konkurenciji i već prvi protivnik donosi veliki izazov. Trener Ivan Đolić kaže da je njegov tim spreman.
1: Podrazumije vas da ćemo imati dobru energiju. Ono što ja želim da mi u utrak izađemo sa jasnom vizijom i sa jasnim ciljevima, da budemo mirni, fokusirani na zadatke i da pokažemo da možemo nastupati na razini više. Mislim da smo imali dobro proljeće što se tiče tih velikih utakmica, tako da evo očekujem da se to prebaci na Europsku ligu i da stvarno sa mirnom glavom, ali opet sa maksimalnim fokusom i sa energijom igrača i navijača izađemo i pokažemo pravo lice.
0: Chambéry nije dobro počeo novu sezonu i u 4 kola francuskog prvenstva je upisao 3 poraza i samo jednu pobjedu, ali ipak ova ekipa savladala Izviđač u oba međusobna duela odigrana 2023. godine. Večerašnji okršaj u Ljubuškom počinje u 18:45. Za Federalni radio, Dario Božić.
2: Putevi. Brojne su dionice sa aktualnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Posebno izdvajamo dionicu Lašva Vitez, gdje se tokom dana zbog asfaltiranja kod mjesta Ahnići saobraćana izmjenično jednom trakom i formiraju se duže kolone vozila u oba smjera. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na širenju mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone se obraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.
4: Dok u zapadnoj dijelu Srednje Europe vladaju prave ljetne temperature koje varaju rekorde, na Balkanu, u Grčkoj, Turskoj i Egiptu temperature su znatno niže od prosjeka za kraj septembra i početak oktobra. A prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je pretežno sunčano. Po kotlinama iz riječne tokove lokalno je bilo magle. Temperature izmjerene u 11 sati.
5: Bugojno 13 stepeni, Bihać, Ajce i Sokolac 15, Drvar, Sarajevo, Srebrenica 16, Livno, Prijedor, Sanski most i Zvornik 17, Tuzla i Zenica 18, Banja Luka i Doboj 20, Bijeljina 21, Gradačac 22, Trebinje 24 i Mostar 25 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni.
4: Hvala na pažnji.
5: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Leila Hođić i Dubravka Piplica.
6: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradača stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Vaughna. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak.

0: Tak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Tačno u jedan, dame i gospodo, želim vam dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Danas pretežno sunčan dan iznad cijele države, to smo manje više i najavili proteklih dana. Kako meteorolozi kažu, danas nas zaista očekuje pa manje više ljetni dan, temperaturu uglavnom od 20 do 26, na jugu čak do 28 stepeni. Naravno, bavit ćemo se prognozom vremena malo više tokom emisije iz prostog razloga što danas nekako se ne slažu informacije koje stižu sa različitih dijelova ovog našeg kontinenta, dakle iz Evrope. Sa jedne strane kažu da se nad Evropom nadvija izuzetno topao i suh zrak što dolazi iz Sahare i da bi zbog toga neki dijelovi zapadne Evrope mogli imati temperature čak do 40 stepeni. Međutim, u isto vrijeme na ovo naše područje, na područje Balkana, po nekim meteorolozima stiže zrak iz Sibira, pa bi mogli imati narednih desetak dana i nešto niže temperature. Zaista ne znam kome vjerovati, ali proći ćemo kroz ove informacije. U svakom slučaju, od ostalih vijesti, kao i obično, spomenut ćemo da iako cijene nafte su jučer malo pale na svjetskim berzama, naši analitičari, naši statističari su jutros izračunali da je gorivo u Federaciji Bosne i Hercegovine poskupilo za 10% u posljednjih 30 dana. To nije jedina vijest koja bi mogla biti interesantna vozačima u Bosni i Hercegovini. Kako su nas jutros obavijestili, vozače u našoj državi očekuju velike promjene. Naime, papirne saobraćajne dozvole odlaze u istoriju, a danas smo vam predstavili kako će izgledati nove vozačke dozvole. Vijesti svijeta danas nećemo ovdje prenositi, ja ću samo reći da od onih nekih glavnih informacija, Iran je poručio da će Katar u narednih nekoliko dana predstaviti Sjedinjenim državama nove ideje sa ciljem ponovnog otvaranja Hormuzskog moreuza, to očekujemo još od mjeseca februara. A kada su u pitanju stvari koje su bitne za našu državu, ja se uvijek posebno osvrnem na turizam. Jučer je bio svjetski dan turizma i ovdje u Sarajevu je predstavljen novi promotivni film, ali ne samo to, nego su i predstavljeni rezultati posjeta turista u prvih 6 mjeseci. Ova informacija kaže da je u prvih 6 mjeseci Sarajevo podsjetilo više od 300.000 turista. A to nije jedina informacija zbog čega je danas Bosna i Hercegovina na ovim nekim portalima veoma interesantna. Naime, naišao sam na informaciju koja kaže da je neko također ustanovio da je Bosna i Hercegovina druga u svijetu po konzumaciji kafe po glavi stanovnika. Moram priznati da me više iznenadilo ko je prva država na svijetu, ali to ću vam prenijeti tokom današnje emisije. I naravno, moramo spomenuti sinoćnu utakmicu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i pobjedu u Bukureštu nad Rumunijom. Jutro smo dobili novu FIFA-inu rang listu i na toj listi je naša reprezentacija napredovala pa poprilično, moram vam tako reći, ali to nisu jedine sjajne vijesti za našu fudbalsku reprezentaciju, jer nakon ovog uspona na FIFA-inoj rang listi, naša reprezentacija se sada nalazi u drugom šeširu za kvalifikacije za evropsko prvenstvo, što nam zaista može donijeti mnogo bolji raspored i, rekao bih, mnogo lakše reprezentacije nego da smo ostali u ovom trećem u kojem se smo se do sada nalazili. Od ostalih vijesti imat ćemo javljanje naših stalnih dopisnika. Tu je gospodin Senudin Safić, tu je gospodin Muhamed Čabrić. Nažalost, ponovo ćemo ponoviti da bez obzira na to što je Bosansko-Hercegovačkoj radio televiziji deblokiran račun, Evropska Broadcasting Unija ili Evropska Broadcasting Unija, nije bitno, u svakom slučaju danas se još jednom upozorava da se Bosansko-Hercegovačka radio televizija nalazi pred kolapsom i to upravo uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini. Naravno, u drugom satu, kao i obično, više se bavimo kulturom. Dobra vijest danas iz Zeničko-Dobojskog kantona, kažu da su potpisali novi sporazum kojim u potpunosti uređuju finansiranje ustanova kulture. Osim toga, već smo spominjali festival MES koji će se održati u mjesecu oktobru ovdje u Sarajevu. Danas smo dobili informaciju da će Dino Mustafić biti dobitnik nagrade direkcije festivala MES za poseban doprinos umjetnosti teatra. I za sami kraj najavit ćemo jedan izuzetak

Dakle, 10 minuta iza 13 sati, drugarice i drugovi, dame i gospodo, girls and boys, tako se zvala ova prethodna numera. Dakle, 29. septembar i danas pravo miholjsko ljeto, neki to tako zovu, temperature u Bosni i Hercegovini između 20 i 26, na jugu čak do 29 stepeni. Kao što sam rekao, iako smo prije 6 dana i kalendarski ušli u jesen, ovo ljeto koje je zaista ove godine bilo ekstremno po mnogo čemu, a najviše naravno po visokim temperaturama i dugotrajnoj suši, se ni dalje ne predaje. Dokaz tome su i temperature zraka koje su na jugu Bosne i Hercegovine i dalje blizu 30 stepeni Celzijevi, izvinjavam se, iako su jutra i noći naravno mnogo svježije. Ovakvo vrijeme u Bosni i Hercegovini, kako kažu meteorolozi, zasigurno

sigurno možemo vezati sa toplinskim valom koji nad Evropu stiže iz Sahare. Naime, nad Atlantikom se nalazi duboka, sporo pokretna ciklona sa središtem između Islanda i Velike Britanije, dok je njezino napredovanje prema istoku blokiralo polje visokog tlaka iznad srednje i istočne Evrope. Na prednjoj strani ciklone uz visinsko jugoistočno strujanje nad evropsko kopno u obliku toplinskog vala struji topla i suha zračna masa koja dolazi sa područja Sahare. Ovo prenosi jutro sen hrvatski N1, a ovako vrijeme zasigurno utiče i na relativno visoke temperature zraka za ovo doba godine u Bosni i Hercegovini, ali i Hrvatskoj, koje će sudeći prema sadašnjim prognozama još potrejati. Za danas ste čuli otprilike kako nas vrijeme očekuje, a u narednim danima, da počnemo već od sutra, dakle od srijede 30. decembra, posljednjeg dana ovog prvog jesenskog mjeseca, neće doći do neke promjene vremena. Naime, nastavit će biti pretežno sunčano, dok će dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti malo magli. Puhaće slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura zraka većinom će se kretati između 5 i 10 stepeni, na jugu od 13 do 18, dok će najviša dnevna biti uglavnom između 21 i 26 stepeni, a na jugu zemlje do 28 stepeni. S kakvim vremenom ulazimo u mjesec oktobar? Dakle, već preko sutra, četvrtak 1. oktobar, u Bosni i Hercegovini će biti pretežito sunčano vrijeme uz slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom će se kretati između 5 i 10 stepeni, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. I da završimo ovu sedmicu sa petkom 2. oktobra, manje više isto, nastavlja se sunčano i ugodno toplo vrijeme, neki će reći čak i vruće za ovo doba godine. Kažu da će puhati slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura većinom između 5 i 10 stepeni Celzijusa, na jugu od 13 do 18, dok će najviša dnevna uglavnom iznositi između 20 i 26 stepeni, a na jugu čak do 28 stepeni Celzijusa. Ovo prognoziraju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

pola metra snijega. Tokom ove sedmice snježne padavine očekuju se na planinama u Bugarskoj, dok će na planinama u Grčkoj temperature padati ispod nule, ali uz izostanak padavina. Prema prognozama Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze, nadprosječno toplo vrijeme zadržat će se u većem dijelu Europe tokom većeg dijela naredne sedmice, dok će se ovaj hladni val zadržati nad dijelovima Balkana, Turskom, Ukrajinom i nad sjeverom Afrike.

0: gledate u programu Federalne televizije.
1: U Art Kvartu gledajte Festival BH Drame, pisci i žiri, odluke i promjene. Bili smo na Mediteran Film Festivalu u Širokom Brijegu i Strip Weekendu u Mostaru. Donosimo pozorišnu kritiku predstave Galeb, književni osvrt na knjigu Neodgovorni pojedinac Ante Tomića, te priču o filmu Palestina 36 i razgovor s glumicom Jasmin Almasri. Art Kvart. Povodom smrti Mirka Šagolja, Federalna televizija emituje epizodu iz serijala Novinari, autora Šukrije Omeranića. Sutra, nakon Dnevnika 2.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

Da, malo smo usporili ritam današnjeg izdanja emisije U fokus ovdje na federalnom radiju. Bio je to Đorđe Balašević u 15 minuta do 14 sati. Naredne minute posvećene turizmu. Jučer je bio svjetski dan turizma, a turistička zajednica kantona Sarajevo ga je obilježila u Vijećnici predstavljanjem svoje nove promotivne priče, ali i rezultata koji potvrđuju snažan rast Sarajeva kao međunarodne turističke destinacije. Tako je Sarajevo na ovaj svjetski dan turizma dobilo novu promotivnu priču. Turistička zajednica Sarajevo je predstavila novi turistički film pod namijenjen za inostrano tržište pod naslovom Where Winter Warms All Hearts, ili Gdje zima grije sva srca. Ovaj turistički film potpisuje produkcija Gotiva i treba reći da ovaj film predstavlja nastavak uspješne promotivne priče u produkciji ove iste kuće koja se zvala Gdje se kulture dodiruju, a Sarajevo je predstavilo kroz atmosferu i emociju zime ovaj put, naglašavajući njegovu autentičnost i posebnost kao destinacije koja gostima nudi doživljaj tokom cijele godine. Program obilježavanja Svjetskog dana turizma je bio i prilika za predstavljanje rezultata razvoja turizma u kantonu Sarajevo, koji zaista potvrđuju kontinuiran rast i sve snažniju međunarodnu poziciju Sarajeva kao destinacije. Evo što kažu podaci Zavoda za informatiku i statistiku kantona Sarajevo. U prvih šest mjeseci 2026. godine zabilježeno je 348.531 turistički dolazak i ukupno 674.518 noćenja. Od ovog broja strani turisti su ostvarili 287.630 dolazaka te 573.513 noćenja.

odnosno 82,5% svih dolazaka i 85% ukupnog broja noćenja. Po ovim informacijama, najviše stranih turista u Bosnu i Hercegovinu je stiglo iz Turske, Hrvatske, Srbije, Narodne Republike Kine i iz Njemačke. Ono što na neki način iznenađuje je to što se posebno izdvaja Grčka, odakle je broj turističkih dolazaka udvostručen u odnosu na prvo polugodište prethodne godine. Snažan rast zabilježen je i među turistima iz Belgije, čiji je procenat dolazaka porastao za 54%, zatim iz Nizozemske za 39,7%, Francuske za nekih 35,8%, Danske za 30%, Češke Republike za 28% i Švedske za 26,8%. Pozitivna kretanja su zabilježena i na drugim važnim međunarodnim tržištima. Broj dolazaka turista iz Sjedinjenih Američkih Država povećan je za 21,7%, a iz Njemačke za 19,6%. Rast je ostvaren i među gostima koji dolaze iz Ujedinjenog Kraljevstva, Italije i Španije, a na regionalnim tržištima broj dolazaka turista iz Srbije povećan je za 15,3%, a iz Hrvatske za 9,6%. Ovakva kretanja prati kontinuirano unapređenje aviopovezanosti Sarajeva. Mislim da iz emisije u emisiju govorimo o novim linijama kojima Sarajevo se povezuje sa gradovima kako u Evropi, tako i u dijelovima Azije, a direktne i sezonske linije prema brojnim evropskim destinacijama olakšavaju dolazak turista i stvaraju naravno dodatne mogućnosti za razvoj turističkih poslovnih tokova. Ono što smo najavljivali i što dolazi, a to su linije prema Pragu, Berlinu i Bratislavi, dodatno će povezati Sarajevo sa svim važnim evropskim tržištima.

Idu ptice selice, mi ne odlazimo, još uvijek smo tu, svega 7 minuta do 14 sati, tačno 14 sati, najnovije vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine, a u drugom satu, već sam najavio na samom početku ove emisije, malo ćemo pričati o sinoćnoj utakmici naše fudbalske reprezentacije protiv Rumunije, u stvari više ćemo pričati o tome da je Bosna i Hercegovina napredovala na FIFA-noj rang listi, te da razlog zbog kojeg smo napredovali će nas najvjerovatnije ubaciti u drugi šešir za izvlačenje grupa za kvalifikacije za evropsko prvenstvo u fudbalu. A osim toga, naravno, imat ćemo i javljanja naših stalnih dopisnika. Sa nama će biti kolega Sanudin Safić i Muhamed Čabrić i naravno tamo negdje u drugom dijelu drugog sata bavit ćemo se uglavnom kulturom, a vama poštovani slušalci preporučujem da ostanete na ovim istim talasima, istim frekvencijama, dakle u 14 sati najnovije vijesti, a nakon toga drugo poluvrijeme, drugi dio emisije U fokusu, izdanje za 29. dan 9. mjeseca godine 2026.

0: Hercegovini, čime je Kanton Sarajevo napravio važan korak u uspostavljanju sistemske zaštite osoba koje su preživjele seksualno nasilje. Žrtva više ne treba ići od ustanove do ustanove, od policije do bolnice, tužilaštva i socijalnih službi, iznova objašnjavati šta joj se dogodilo i ponovo prolaziti kroz traumu, već se obratiti spomenutoj ambulanti. Cilj je zaštititi žrtvu, sačuvati njeno dostojanstvo i spriječiti dodatnu traumatizaciju. Petorica muškaraca, od kojih su dvojica maloljetni, uhapšeni su zbog sumnje da su obljubili dvije maloljetne djevojčice. Šokantni slučaj otkriven je u okolini Bosanske Gradiške. Prema nezvaničnim informacijama, prvo su uhapšena dvojica maloljetnika, a nešto kasnije i tri punoljetna muškarca. Nakon kriminalističke obrade predati su nadležnost okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte pozvao je na smirenost zbog ruske kampanje i sabotaža širom Evrope, poručivši da ona ne uspjeva oslabiti podršku Ukrajini. Estonija je posljednja u nizu zemalja koje su zvanično optužile Rusiju za takav incident, navodeći da su specijalne službe Moskve naredile podmetanje požara u jednoj odbrambenoj kompaniji u avgustu. Rusija nastavlja nepromišljenu kampanju neprijateljskih aktivnosti protiv saveznika alijanse. Pokušava oslabiti našu odlučnost i zaustaviti našu podršku Ukrajini. Ali Rusija ne uspjeva. Ne uspjeva na bojnom polju u Ukrajini i ne uspjeva potkopati naše jedinstvo i podršku Ukrajini, rekao je Rutte.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Leila Hodžić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.
3: Nisam jeo. 10 dana lice žuto, limun zreo, bolnica je pretrpa.

0: Grupa Skroz na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Nisam jeo, Adnan Čoran kaže nije jeo 10 dana, ja nisam od jučer, što ne znači da neću čim se završi današnje izdanje emisije U fokusu. A mi imamo još nekih 58 minuta, već sam najavio priloge naših kolega dopisnika. Jedna od priča koju smo, o kojoj smo često govorili tokom proteklih nekoliko sedmica, se odnosila na 20. međunarodni sajam privrede Tešanj 2026. na koji je spuštena i zavjesa. Inače, ovaj sajam privrede koji je u organizaciji Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, održan na čak 23.000 kvadrata izložbenog prostora, predstavio je više od 800 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona, Evrope i svijeta. Zemlja partner ove godine je bila Sjedinjene Američke Države, a grad partner općina Novi Grad Sarajevo. Bila je ovo jedinstvena prilika za nove razvojne strategije i proboj bosansko-hercegovačkih kompanija na bogato američko tržište. Više u prilogu kolege Muhameda Čavića.
1: Sajam privrede u Tešnju sa rekordnim brojem izlagača i ove godine bio je središte poslovnih konekcija privrednih partnera i kompanija iz Bosne i Hercegovine i svijeta, ali i predstavljanja poslovnih rezultata. Izudin Ahmetić, član Upravnog odbora Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj i načelnik općine Tešanj Suat Huskić.
2: Ovo je definitivno najbolji sajam koji je Udruženje privrednika uspjelo da organizuje u svojih 20 godina rad.
3: Činjenica da su najveći partneri vodeće ekonomija svijeta i najveća općina u federaciji pokazuje koliko je bitno i da je zapravo centar države, centar ekonomije došao u Tešanj.
1: Znanje i upornost bili su kompaniji koja se bavi projektovanjem, proizvodnjom i montažom metalnih konstrukcija za automatizovana skladišta, oslonac u proboju na američko tržište. Početna ulaganja u fabriku u Dallasu premašuju $15 miliona, ističe Adnan Agić, izvršni direktor New Cold Metal Construction grupacije iz Usore.
4: Mi smo kompanija koja svoj know-how i svoje znanje stečeno u Bosni i Hercegovini izvozi ne samo u smislu pružanja usluga na inostranim tržištima, već smo kompanija koja u ovom trenutku gradi fabriku u Saveznoj američkoj državi Texas u Dallasu i ta fabrika je planirana da bude puštena u pogon naredne godine krajem marta, odnosno početkom aprila. Da to ne bi ostalo samo na nekom nivou sitne i male kompanije, mogu od nas vama podijeliti da je planirani godišnji promet te kompanije koja će proizvoditi direktno u Sjedinjenim američkim državama $35 miliona godišnje.
1: Na ostvarenju američkog sna rade i druge bosansko-hercegovačke kompanije. Podrška im je Američka trgovačka komora koja okuplja 200 kompanija, od čega 70 američkih. Nedim Hamzić, izvršni direktor Američke trgovačke komore u Bosni i Hercegovini.
5: Američko tržište je zaista prepoznalo veliki broj firmi u Bosni i Hercegovini. S ponosa možemo reći da evo i New Cold Metal Construction, bosansko-hercegovačka firma, ostvaruje izuzetne rezultate na tržištu SAD. Najveći je izvoznik u SAD što se tiče Bosne i Hercegovine i ostvaruju velike rezultate i upravo su u jednom veoma bitnom projektu u Teksasu.
6: Ostvaruju dobit koji je pokretač privrednog rasta. Plaćaju poreze koji osiguravaju održivost našeg sistema socijalne zaštite.
1: Dodaje vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luis Krišok. Reforma obrazovnog sistema je neizbježna ako nastojimo zadržati privredni korak s razvijenim svijetom, upozorio je Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
7: 7 od 10 danas najtraženijih zanimanja praktično nisu postojala ili nisu bila poznata 2019. godine. Dakle, moramo se uskladiti sa svjetskim trendovima.

0: Partneri sajma ove godine su bili općina Novi Grad, Sarajevo i Sjedinjene Američke Države, kao i vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona, koja je u protekle tri godine za privredu izdvojila 40 miliona maraka. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine i premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić.
1: Svim vladama je posebno bitno da privredni sektor radi 24/7 i ovdje smo svjedoci da je to isto slučaj.
2: Posebno se ističe tu podrška malim i srednjim preduzećima jer znamo da upravo ta mala i srednja preduzeća na kraju prerastaju velike privredne gigante.
0: Energetika je direktno vezana sa privredom, zato se u Tešnju razgovaralo i o usklađivanju tržišta električne energije, cijenama ovog energenta i prelasku na obnovljive izvore. Amer Mujaković, predstavnik udruženja Green Energy, i Ajla Mehinović-Tanović, rukovodila sektora za tržišno snabdjevanje u javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine.
3: Cilj nam je da uveliko zajedno sa Elektroprivredom i zajedno ostalim proizvođačima električne energije, da se može nastaviti da dobijamo investitore za ulaganje električne energije koji mogu nastaviti da investiraju u to.
4: Dakle, već sada možete svi postati prezjumeri, tako da trenutno na raspolaganju su tržišni modeli snabdjevanja električnom energijom prezjumera, aktivnih kupaca, a dodala bih još i dodatni proizvod koji se nudi na tržištu električne energije, to je snabdjevanje električnom energijom, zelenom električnom energijom. U Elektroprivredi je to proizvod Moja zelena.
0: Električna energija zbog problema u snabdjevanju i rasta cijena sve je vrijedniji global resurs. Oni koji posjeduju obnovljive izvore strateški su u boljem položaju za tržišno nadmetanje, što svakako nije jedini preduslov za nesmetano poslovanje i plasman proizvoda na tržištu. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

Idemo, dani slave i Bruce Springsteen, neko bi rekao da su dani slave ispred fudbalera Bosne i Hercegovine. Ne trebam posebno ponavljati da je naša reprezentacija sinoć upisala uvjerljiv triumf na gostovanju kod Rumunije u okviru drugog kola Lige nacija. Pobjedili smo rezultatom 4-2. Odmah danas, dakle svega dan nakon utakmice, stigla je neka vrsta nagrade za ovaj odličan rezultat. Naime, Svjetska fudbalska organizacija FIFA je ažurirala svoju rang listu, a Bosna i Hercegovina je ponovo napredovala za 3 pozicije. Naša reprezentacija se nakon pobjede nad Rumunijom sada nalazi na 58. mjestu sa 1418 bodova. Naša reprezentacija je utakmicu u Bukureštu dočekala kao 61. reprezentacija svijeta, a nakon pobjede su ostvarili napredak, pa tako sada naši jučerašnji rivali, dakle Rumuni, su pali za 2 mjesta i sada se nalaze na 54. poziciji, dok je pad zabilježio još jedan rival iz naše grupe u Ligi nacija. Poljska je pala sa 36. na 37. poziciju. Najbolje rangirana selekcija u našoj grupi je i dalje Švedska, koja je ostvarila napredak za 2 pozicije, te je sada 35. reprezentacija svijeta. Ja ću vas samo podsjetiti da će naša reprezentacija u petak odmjeriti snage sa Švedskom u Zenici i da će naravno ova utakmica biti posebno emotivna, jer će se od dresa fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine oprostiti legenda naše reprezentacije, a ko drugi nego apsolutni rekorder Edin Džeko. Međutim, to nisu sve vijesti, dobre vijesti koje danas su vezane za naš fudbal, jer rezultati ostvareni sinoć su direktno utjecali i na posljednje matematičke projekcije za kvalifikacije za naredno evropsko prvenstvo. Prema proračunima specijalizirane stranice koja se zove Football Meets Data, Bosna i Hercegovina i Poljska sada su zamijenila mjesta u projekcijama jakosnih šešira. Naša reprezentacija je tako trenutno projektovana u drugom šeširu, dok je Poljska pala u treći. To je zaista značajan pomak za reprezentaciju Sergeja Barbareza, jer bi plasman među prve dvije selekcije u grupi Lige nacija dodatno ojačao poziciju Bosne i Hercegovine pred žrijeb kvalifikacija za evropsko prvenstvo. U slučaju da se ovakav rasplet potvrdi, naša reprezentacija bi u kvalifikacijama za euro izbjegla dio najjačih reprezentacija koje bi se našle u istom šeširu, što bi značilo drugačiji sastav potencijalne kvalifikacijske grupe. Ipak, naravno, ove projekcije nisu konačne. Konačan raspored jakosnih šešira bit će poznat nakon završetka Lige nacija, dok je žrijeb kvalifikacionih grupa za evropsko prvenstvo planiran za decembar ove godine. Bilo kako bilo, pobjeda u Bukureštu nam je, osim 3 boda i važnog samopouzdanja za našu reprezentaciju, donijela i dodatni napredak na putu prema kvalifikacijama za euro. U to ime, Elma tražila muziku, ja rekao na 1, 2, 3.

sati i 30 minuta i dalje ste na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, slušate emisiju U fokusu. S obzirom da u ovom dijelu emisije, u stvari u posljednjih pola sata, imamo politički marketing, malo smo izmiješali raspored stvari o kojima ćemo vam govoriti u narednih pola sata, ali postoji jedna vijest ovdje koja pripada onoj vrsti informacija, trivije, koja zaista, od koje nećete imati nekog velikog, ma ne znam što da vam kažem, osim možda da vam kažem, svi znate koliko ljudi u Bosni i Hercegovini piju kafu. Danas smo dobili informaciju da Bosna i Hercegovina zauzima visoko drugo mjesto u cijelom svijetu po potrošnji kafe po glavi stanovnika, sa prosječno čak 14,26 kg popijene kafe godišnje po jednoj osobi. Ovo je zaista ogromna količina. Inače, prvo mjesto na ovoj globalnoj ljestvici je preuzela Irska, čiji stanovnici trenutačno piju najviše kafe i godišnje konzumiraju čak 15,79 kg po osobi. Iza Irske i Bosne i Hercegovine na trećem mjestu nalazi se Liban, zatim Novi Zeland, Gruzija i Srbija na šestom mjestu, Srbija sa 12,5 kg po glavi stanovnika. Ono što je zanimljivo, kako se vrh ove ljestvice djelomično mijenjao kroz proteklo desetljeće, tako je Finska dugo vremena dominirala ovom ljestvicom od 2010. pa sve negdje tamo do 2013. kada je primat preuzela Grčka, naravno zbog snažne tradicije ispijanja kafe, i Libanon je zasjeo na prvo mjesto već 2015. da bi Srbija vodeću poziciju preuzela 2020. Bosna i Hercegovina je ovaj status apsolutnog svjetskog lidera u konzumaciji kafe držala 2021. godine, prije nego što je Irska naglim skokom sredinom prošle godine došla do prvog mjesta, a svi ovi objavljeni podaci temelje se na izvješćima Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda i mjere dostupnosti kafe za konzumaciju u ekvivalentu sirovog zrna. U istraživanje su bile uključene isključivo države sa populacijom većom od 3 miliona stanovnika, čime su s vrha ljestvice isključene zemlje poput Luksemburga ili Maldiva, gdje su nerealno visoke brojke, prvenstveno

0: Knowing me, knowing you. Aha. S obzirom da nam u petak dolazi Švedska u Zenicu, a ja se nisam mogao sjetiti niti jedne druge švedske grupe, onda ABBA, naravno, grupa ABBA. 20 minuta je do 15 sati. Mi nastavljamo sa javljanjima naših dopisnika. Jesen svi očekuju iz različitih razloga, ali lovci naravno obilježavaju početak nove lovne sezone. Tako je bilo i ovog puta tradicionalnim druženjem na izletištu u selu Vrše, 10 km od Sanskog mosta. Sanski lovci su ozvaničili početak nove lovne sezone. Neophodne pripreme, uključujući povećanje broja divljači, obavili su na vrijeme. Više u prilogu kolege Senudina Safića.
1: Prema informacijama koje dolaze iz lovačkog društva Sana u proteklom periodu, zabilježene su brojne aktivnosti kako bi se početak nove lovne sezone dočekao što spremnije. To se prije svega odnosi na poslove vezane na uređenju lovišta i njegovom obogaćivanju raznovrsnom divljači. Pored te izuzetno važne aktivnosti, izgrađeno je više raznih objekata u udaljenim dijelovima lovišta, kao i mnogobrojne hranilice za životinje koje će imati veliki značaj u zimskom periodu. Posebno treba naglasiti da su lovišta bogatija za značajan broj sitne divljači, a određeni su i reviri gdje će biti zabranjen lov kako bi se omogućila nesmetana reprodukcija i povećanje brojnosti divljači. Predsjednik lovačkog društva Sana Sanski most Senart Ljajić ističe da će društvo nastaviti raditi na promociji društva kao značajnog segmenta za razvoj lokalne zajednice, posebno u oblasti turizma.
2: To je značajna imovina, to su upravo objekti gdje se ljudi druže, sjede, razgovaraju. Tako da ona priča o lovcima da su oni samo neke ubice da oni traže eto, neki svoj smiraj u tim aktivnostima, ja bih to poručio na ovaj način. Lovci su čuvari prirode, fine riječi i jednostavno pomažu na neki način i divljači, a i dobrim stvarima koje se kreću u našem gradu.
1: Sansko lovačko udruženje broji oko 900 članova. Oko 500 sanskih lovaca živi izvan granica Bosne i Hercegovine, tako da samo nekoliko puta tokom godine izlaze u lov. Lovačko društvo Sana Sanski most ima dugu i bogatu tradiciju koju čuvaju njegovi najstariji članovi, jedno je od najbolje organizovanih društava u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

Crni ples u 15 minuta do 15 sati. Vi ste na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Već smo u ovoj emisiji, a i u drugim našim emisijama, najavljivali festival MES, festival malih eksperimentalnih scena Sarajevo, koji se sljedećeg mjeseca održava upravo ovdje u Sarajevo. Danas smo dobili informaciju da će reditelj Dino Mustafić biti ovogodišnji dobitnik nagrade Zlatni Lovorov vijenac direkcije festivala MES, i to za poseban doprinos umjetnosti teatra. Za Dino Mustafića možemo reći da je već sa 27 godina zajedno sa grupom mladih saradnika počeo raditi na obnovi teatarskog festivala MES, koji je ponovo dobio svoj internacionalni atribut. Sarajevo naravno tek bilo izašlo iz opsade, a ideja da se u takvim okolnostima organizira veliki međunarodni teatarski festival mnogima izgledala kao nemoguća misija. U svakom slučaju, od 1997. pa sve do 2016. dakle tokom gotovo dvije decenije na čelu ovog festivala kao direktor, Dino Mustafić je MES razvijao kao jedno od važnijih mjesta susreta evropskog i svjetskog teatra. Kroz Sarajevo su u tom periodu prošli neki zaista izuzetno eminentni pozorišni reditelji, da spomenem samo neke kao na primjer Petera Bruka, Christophera Maltara, zatim Alena Patela i mnoge druge, ali ono što se događalo tih godina je ipak bilo mnogo više od prilike da bosansko-hercegovačka publika vidi neke od najznačajnijih teatarskih umjetnika našeg vremena. Iza svega stajala ideja da Bosna i Hercegovina ne smije biti kulturna periferija Europe, nego ravnopravna učesnica međunarodnog umjetničkog dijaloga. Što se tiče Dine Mustafića, možemo samo dodati da njegov umjetnički put obuhvata više od stotinu pozorišnih predstava, klasičnih i savremenih autora, koje su realizirane u Bosni i Hercegovini, regionu, ali i u cijeloj Evropi. Njegove predstave izvođene su na različitim jezicima, na scenama brojnih evropskih i svjetskih gradova, te su višestruko nagrađivane na međunarodnim, regionalnim i domaćim festivalima. Posebno mjesto pripada sigurno

predstavi Helverova noć kamernog teatra 55, koja je sa 23 međunarodna priznanja postala jedna od najnagrađivanijih ostvarenja u istoriji bosansko-hercegovačkog teatra. Možemo dodati samo da je uz pozorišnu režiju Dino Mustafić ostvario i značajan filmski opus. Izvojit ćemo film remake prema scenariju Zlatka Topičića, koji je imao svjetsku premijeru na Međunarodnom festivalu u Rotterdamu 2003. godine, a njegov najnoviji filmski rad između ostalog obuhvata i dokumentarni film Transforming Tomorrow, koji je prikazan i nagrađen na Al Jazeera festivalu dokumentarnog filma 2020. i njegov posljednji dugometražni igrani film Paviljon, koji je 2025. godine premijerno prikazan na otvaranju Sarajevo film festivala. Ovaj film je osvojio 28 domaćih, regionalnih i međunarodnih nagrada, a prikazan je pred više od 10.000 gledalaca. I eto što za kraj da kažem, osim da institucije ne nastaju same od sebe, institucije stvaraju ljudi, oni ih mijenjaju, čuvaju i ostavljaju onima koji dolaze posle njih. Dino Mustafić je svojim umjetničkim, organizacijskim, pedagoškim i javnim djelovanjem pokazao da Sarajevo i Bosna i Hercegovina ne moraju čekati da ih neko pozove u evropski i svjetski kulturni prostor.

I tako, poštovani slušalci, 8 minuta do 15 sati ovog pretposljednjeg dana mjeseca septembra godine 2026. Pretposljednje izdanje emisije U fokusu za ovaj mjesec polako ali sigurno bliži kraju. Danas je svjetski dan srca, zaboravio sam vam poručiti, čuvajte svoje srce jer kažu da preventivni pregledi i zdrave navike mogu vam spasiti život. Sa vama od 13, pa evo sve do 14 sati 54 minuta su bili Elma i Amel. Ja vas pozivam da ostanete na ovim istim frekvencijama, tačno u 15 sati su naše najnovije vijesti i naravno nemojte zaboraviti našu centralnu informativnu emisiju tačno u 17. Doviđenja i prijatno.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Zenički rudari najkasnije do kraja ove sedmice trebaju dobiti 4 zaostale plate, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković, napominjući da rudarima duguju plate od maja ove godine.
3: Isplata plata odnosi se na čitav zaostatak, znači 4 zadnje plate i imamo dio sredstava koji je znači pređen odmah, kažem, za rješavanje viška ljudi, čim se utvrdi organizacijalno dijelo vezano za višak ljudi, znači sredstva idu i nadam se da je ovim projektom, kažem, konačnim primjenom. Ovo je početak, praktični početak primjene, direktno na terenu projekta Svjetske banke, jer ovo nije projekat koji je za dan, dva, za dvije godine. Ovo je projekat koji rješava, znači, status rudara, neuplaćenog radnog staža i svih problema koje rudari u Zenici imaju posljednjih 20 godina.
0: Federalna uprava policije počela izuzimati dokumentaciju iz javnog poduzeća Komunalno Neum u okviru istrage o mogućim nepravilnostima vezanim za uvoz otpada iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Kako je potvrđeno u tužilaštvu Federacije BiH, policijski službenici FUP-a djeluju po nalogu postupajućeg tužioca. Riječ je o istrazi povezanoj s nezakonitim odlaganjem otpada iz Hrvatske na području Neumskog zaleđa. Načelnik Neuma Dragan Jurković.
4: Ja se upoznam da je ovdje dolazak ranijih dolazaka komunalno poduzeće i da je neka dokumentacija već ranije dostavljena Federalnoj upravi policije za dalje neke aktivnosti, zaista ne znam ovo što medijima čitam, vidim da je to jedna potpuna laž, odnosno neistina, uvodstvo oko uzimanja nekih lica, odnosno ne nekih sredstava.
0: Brojna udruženja žrtava i majki Srebrenice istaknula su da su napadi na direktora memorialnog centra Emira Suljagića zapravo pokušaj diskreditacije i slabljenja same institucije. Potpisnici saopštenja ocijenili su da nije riječ samo o napadu na jednog čovjeka, nego o pokušaju da se diskredituje direktor centra, a potom i institucija koju predstavlja. Udruženja podsjećaju da su majke Srebrenice godinama nosile najveći teret borbe za istinu o genocidu, traganja za nestalima i insistiranja da zločin

0: ne bude zaboravljen. Međutim, dolaskom Suljagića na čelo memorialnog centra, ta institucija postala je vidljivija i prisutnija u Bosni i Hercegovini i međunarodnoj zajednici. Prizori sa sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ne mogu biti zanemareni u okviru tekućeg procesa preispitivanja uloge Srpske napredne stranke u Evropskoj narodnoj partiji, u kojoj ima status pridružene članice, objavili su čelnici EPP-a. Takvi postupci su duboko zabrinjavajući i u oštroj suprotnosti s vrijednostima pomirenja, poštovanja prema žrtvama i odgovornosti na kojima počiva evropski projekat, stoji u izjavi političke skupštine EPP-a koja se sastala u Toulouse u Francuskoj. U Sarajevskoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš otvorena je prva ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u Bosni i Hercegovini, čime je kanton Sarajevo napravio važan korak u uspostavljanju sistemske zaštite osoba koje su preživjele seksualno nasilje. Žrtva više ne treba ići od ustanove do ustanove, od policije do bolnice, tužilaštva i socijalne službe, iznova objašnjavati šta joj se dogodilo i ponovo prolaziti kroz traumu, već se obratiti spomenutoj ambulanti. Cilj je zaštititi žrtvu, sačuvati njeno dostojanstvo i spriječiti dodatnu traumatizaciju. Generalni direktor bolnice Ismet Gavran Kapetanović i kantonalna tužiteljica Iva Kurilić.
1: Ovo je prvi put da žrtva ne traži sistem. U ovoj situaciji mi tražimo žrtvu i nudimo apsolutnu zaštitu, apsolutnu anonimnost, apsolutni prioritet i sve ono što mi kao ljekari možemo da pružimo.
2: Mi sa ovom ambulantom ujedno želimo da poručimo žrtvama da nisu same, želimo da ih ohrabrimo i ovaj projekat je zapravo pokazao koliko je važan multisektorski pristup i važnost da svi zajedno sarađujemo.
0: U Zenici je u toku međunarodna konferencija pod nazivom Reindustrializacija Zenice i očuvanje industrijske baštine u organizaciji Zeničkog univerziteta i Ekoforuma. Cilj je na iskustvu nizozemskog grada Herlena, koji je također bio rudarsko mjesto, izgraditi održivu budućnost te na najbolji način sačuvati industrijsku baštinu, govori i profesor Samir Lemeš iz Ekoforuma Zenica.
3: U Zenici nije ostalo puno tog industrijskog nasljeđa, mi nemamo starih građevina koje bismo mogli sačuvati. One koje su rijetke, a da su preostale, to su oni na rudniku i u okviru željezari. Mi imamo problem zato što grad nije vlasnik tih građevina. Grad je pokušao kroz urbanistički plan da zaštiti jedan dio tih građevina, da se na neki način da ograniči njihovo korištenje u budućnosti, ali mislim da bi trebalo otvoriti dijalog sa vlasnicima, znači sa privatnim kompanijama i sa elektroprivredom, da se očuva to što imamo. A upravo ovaj primjer koji ćemo vidjeti iz Holandije, korištenje rudnika za grijanje grada, napuštenih rudničkih jama, bi bilo možda dobra ideja da se razmišlja o tome, jer Zenica evo, ostala je bez industrijskog izvora toplote za grijanje, oslanjamo se sada na skupi uvozni plin, tako da ovo bi mogla biti dobra ideja kako da iskoristimo ono što već imamo, a da to ne bude zastarilo, da ne bude prljava tehnologija, nego da vidimo, da učimo iz iskustava drugih.
0: Svjetski dan srca 29. septembar obilježava se širom svijeta pa i u Bosni i Hercegovini s ciljem dizanja svjesnosti da su kardiovaskularne bolesti glavni uzrok smrti. Na zdravlje srca ipak možemo i sami utjecati životnim navikama, poručili su stručnjaci. U povodu obilježavanja Svjetskog dana srca na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine upriličena je i promocija knjige Aerozagađenje i zdravlje, interdisciplinarni pristupi i savremeni izazovi, doktorice Senke Mesihović-Dinarević sa saradnicima.
4: Kardiovaskularne bolesti se mogu prevenirati. Više od 25% njih je nastalo zbog aerozagađenja. Stoga je naš cilj ove knjige koju danas promoviramo, na kojoj smo radili duge 2,5-3 godine, da svako iz svog aspekta da doprinos nakon prospektivnog istraživanja medicinskog koji do sada nije rađeno u Sarajevu. Vi znate da Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine je jedan od najzagađenijih, odnosno najzagađeniji grad u svijetu i mi smo uradili jedno veliko prospektivno istraživanje na impozantnom broju od oko 3000 učesnika, znači 1800 djece i 900 odraslih uz pomoć Fakulteta zdravstvenih studija i studenta studenata, gdje smo svim opštinama u Sarajevu putem originalnih anketnih listića ispitali to stanovništvo, vidjeli koji su rezultati, a onda

0: eksperte u svojim oblastima.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u drugom kolu Lige nacija B kao gost u Bukureštu savladala Rumuniju sa 4-2. Bila je to jedna od najboljih utakmica koju je naš nacionalni tim odigrao pod vodstvom selektora Sergeja Barbareza, posebno u prvom poluvremenu u kojem su naši nogometaši bili mnogo bolji rival od domaćina, koji je istina igrao u jednom prilično izmijenjenom sastavu, a na tribinama nije bilo gledalaca. To ipak ne umanjuje vrijednost pobjede koju je najavio Gigović golom već u 12. minuti na asistenciju Bajraktarevića. Prije toga je veliku priliku propustio Tabaković. I nakon vodstva je Bosna i Hercegovina dominirala i u 19. minuti je stigao i drugi gol, opet glavom, ali ovoga puta asistent bio Bašić, a strijelac Tarik Muharemović. Rumuni su u 28. minuti postigli gol, također glavom preko Birlige, ali do kraja prvog dijela još jedan gol za naš tim, kada Tabaković koristi grešku rumunskog golmana Radua i na odmor odlazimo sa vodstvom 3-1. Sve je bilo riješeno nakon 10 minuta igre u drugom poluvremenu, kada je Bajraktarević upisao drugu asistenciju, a Mahmić opet glavom postiže četvrti gol za naš tim. Do kraja je Rumunija postigla još jedan gol preko Čikaldua nakon nešto lošije intervencije golmana Zlomislića. Selektor Sergej Barbarez je naravno bio zadovoljan nakon meča.
2: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki put za jednu ekipu.
1: U drugom susretu naše grupe je Švedska pobjedila Poljsku sa 3-1 i prva je u grupi sa 6 bodova. Bosna i Hercegovina ima 4, Poljska 1, a Rumunija je bez bodova. U petak Bosna i Hercegovina u derbiju dočekuje Švedsku u Zenici i bit će to utakmica u kojoj se od nacionalnog tima oprašta kapiten Edin Džeko. Osim mečeva u našoj grupi su odigrane još dvije utakmice u Ligi nacija B i obje su završene bez golova. Gruzija i Ukrajina su odigrali 0-0, a istim rezultatom je završen duel između Sjeverne Irske i Mađarske. U Ligi nacija A su odigrane dvije utakmice. Italija je kao gost deklasirala Tursku u Bursi sa 4-1, dok je Francuska golom Olisea u 88. minuti u Briselu savladala Belgiju sa 1-0. Dvije utakmice su odigrane i u Ligi nacija C. Crna Gora je kao gost pobjedila Armeniju sa 3-2, dok su Latvija i Kipar igrali 0-0. Večeras se igra još 10 utakmica Lige nacija. U Ligi A se sastaju Španija, Hrvatska i Češka, Engleska. U Ligi B snage odmjeravaju Slovenija i Sjeverna Makedonija, te Škotska i Švicarska. U Ligi nacija C se igra čak 6 mečeva. Sastaju se Finska, Bjelorusija, Moldavija, Farska ostrva, Bugarska, Estonija, Luksemburg, Island, San Marino, Albanija i Slovačka, Kazahstan. Rukometaši iz Viđača večeras počinju nastup u Evropskoj ligi, drugom po snazi klubskom takmičenju, a prvi rival našem prvaku će biti francuski Chambéry. Nakon što je tim iz Ljubuškog u prethodne dvije sezone sjajno igrao u Evropskom kupu gdje je stizao do polufinala, sada će se iz Viđač okušati u jačoj konkurenciji i već prvi protivnik donosi veliki izazov. Trener Ivan Đolić kaže da je njegov tim spreman.
3: Podrazumije vas da ćemo imati dobru energiju. Ono što ja želim da mi u utrak izađemo sa jasnom vizijom i sa jasnim ciljevima, da budemo mirni, fokusirani na zadatke i da pokažemo da možemo nastupati na razini više. Mislim da smo imali dobro proljeće što se tiče tih velikih utakmica, tako da evo očekujem da se to prebaci na Europsku ligu i da stvarno sa mirnom glavom, ali opet sa maksimalnim fokusom i sa energijom igrača i navijača izađemo i pokažemo pravo lice.
1: Chambéry nije dobro počeo novu sezonu i u 4 kola francuskog prvenstva je upisao 3 poraza i samo jednu pobjedu, ali ipak ova ekipa savladala Izviđač u oba međusobna duela odigrana 2023. godine. Večerašnji okršaj u Ljubuškom počinje u 18:45. Za Federalni radio, Dario Božić.
4: Putevi.
5: Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, a koja se dogodila u mjestu Vrapčići na magistralnoj cesti Jablanica-Mostar, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

0: ceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magli. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Leila Hodžić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

E, to su te jesenske pjesme koje na poseban način dočaraju godišnje doba u kojem se nalazimo. Dobar dan, poštovani slušalci. Zaista je lijep osjećaj poželjeti dobar dan kada dan zaista jeste lijep i ugodan i sunčan. Za utorek obično kažemo da je ni tamo, ni vamo, jeli, ni lijevo, ni desno. Nije ni ponedjeljak da ga možemo kriviti za sve, ali nije baš ni blizu nešto vikenda da ga možemo slaviti na neki poseban način. Međutim, kako uopšte kriviti ponedjeljak, dan iza nas, kada nam je donio toliko radosti, naravno prije svega tu mislimo na našu nogometnu reprezentaciju koja nam je evo i tokom današnjeg utorka donijela taj jedan val pozitivnih energija. Sasvim sigurno nećemo dozvoliti tim nekim neutemeljenim predrasudama o utorku da pronađu put do naših misli, nego ćemo nastaviti živjeti u okviru današnjeg dana i on je do sada zaista pokazao jednu lijepu stranu, živ, dinamičan, onako dosta ljudi, dosta susreta, dosta automobila i nadam se da vam nije priredio neka ili negativna iznenađenja u svom dosadašnjem toku, ali isto tako nadamo se da će ovaj njegov završni dio donijeti još dosta lijepi dešavanja. Prije toga to se ne odnosi na vaše poslovne obaveze, na vaše rokove i te neke nepoželjna društva kojima možda možete ići u susret, nego da budete u društvu onih sa kojima se volite družiti, a mi se iskreno nadamo evo da je 98,3 MHz upravo frekvencija koju planirate u ostatku dana pokloniti i vaše povjerenje. Trenutno imamo 24 stepena u Gradarcu, ali više o vremenskim prilikama ćemo imati naravno prilike govoriti u nastavku kroz blok naših servisnih informacija, kao i o stanju na putevima. Već od 16 sati možete očekivati i kantonalne teme sa vijestima dana, a zaista onako široka lepeza događaja koji su obilježili kako današnji, tako i dani za nas, o kojima možemo govoriti i sa kojima vas možemo upoznati. Izborna hronika od 16 sati i 30 minuta, vijesti federalnog radija zakazane su tačno u 17 sati. Do kraja dana ćemo svakako iskoristiti priliku da naš fokus prebacimo na neke onako malo, ako možemo ih tako nazvati, light, opuštene teme koje će vam uljepšati dolazak večeri i kroz vaše muzičke želje pokušati izaći vam u susret da naša muzička lista bude prilagođena vašem ukusu. Što se tiče ovih popodnevnih sati, sa vama su Samira Hamzić i Esad Dino Kukurzović. Dobro nam došli i ostanite u našem društvu.

Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.

0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
1: A gdje si bila do sad? Ja obišao sam

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Još jednom šaljimo lijep pozdrav iz studija, poštovani slušaoci. Jesen se još uvijek nije opredijelila za kišu i kako stanje trenutno izgleda, čini se da i neće u dogledno vrijeme i čini se da joj se svidio kraj ljeta i nastavila je praktikovati upravo dakle takvo ponašanje. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 25 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 35%, vjetar nam puše brzinom 8 km na sat, naravno sve to važi za Gradačac. Što se tiče nekih temperaturnih vrijednosti, posljednja mjerenja u 14 sati kažu da je Sokolac bio najhladniji ili najsvježiji sa 19 stepeni. Livno je zabilježilo 21, Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 22, Tuzla 23, Bihać, Ajce i Prijedor 24, Banja Luka, Bijeljina, Drvar kao i naš grad 25 stepeni. Zenica i Zvornik 26, dok je danas najtoplije u Mostaru i Trebinju sa 27 stepeni Celzijusa. Što se tiče biometeoroloških prilika, ugodniji ovi topli popodnevni sati djelovat će dakle pozitivno na većinu populacije. Pa kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda i da bi mogli biti dobri po radnu motivaciju.

se iskreno nadamo da kako se bliže večernji sati da je vaša radna motivacija u fazi opadanja, da nećete imati previše nekih obaveza i da ćete se naravno stići malo i odmoriti od napornog dosadašnjeg dijela utorka.

0: stanje na putevima.
1: 15 sati i 41 minuta, kakva je situacija na našim putevima. Nekim stvarima možemo i sami svjedočiti, ali sa nekim se stvarno zaista je potrebno i posavjetovati sa Bihamkom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Oraš je na mjestima radova, tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom, a zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijelj, ulica Žrtava Srebrenice, a posljednja za danas najavljena je od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta, put je M18 Vučkovci. S obzirom, kao što smo rekli, da je evo već 15 sati i 42 minuta, nekako posle 15 sati uvijek na području našeg grada možete očekivati da saobraćaj tradicionalno malo živne, da postane dinamičniji. Naravno, završava se radno vrijeme, vaše radne obaveze, neko će krenuti po svoju dječicu, neko će se zaputiti u prodavnicu po neke stvari koje je zaputio, ali naravno nekako je zaočekivati da svi to radite upravo sada u isto vrijeme, tako da strpljenje za volanom svakako neće škoditi, a mi vam želimo sretno, ugodno i sigurno putovanje.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Akcija dana u tržnom centru Deluxe Europrofi u srijedu 30.9. Pileći file 1 kg 10,90, pileći karabatak kilogram 3,95, pileći mikrobatak 1 kg 3,95 konvertibilnih maraka. Akcija se odnosi samo na tržni centar Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu.

Gradske uprave, gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović, direktor javnog preduzeća Komunalac Gradačac Enjer Šakić danas su potpisali ugovor o ustupanju radova na sanaciji i zatvaranju postojeće deponije komunalnog otpada Višnjik u našem gradu. Vrijednost ugovora iznosi 201.240 konvertibilnih maraka, a predmetni ugovor se realizuje u okviru projekta sanacije i zatvaranja općinskih odlagališta komunalnog otpada i prilagođavanje regionalnom konceptu upravljanja otpadom. Dodijeljena sredstva će biti utrošena za pripremne radove, čišćenje i pripremu preostalog dijela terena deponije, dreniranje površina sa starim otpadom i odvodnju vode koja se nalazi na dijelu tijela deponije, uspostavnu internih saobraćajnica na gradilištu, formiranje tijela deponije i zatrpavanje deponije inertnim materijalima, izgradnju sistema za prihvat i te tretman procjednih voda iz tijela deponije. Gradonačelnik i federalna ministrica okoliša i turizma Nasriha Pozdar 14. jula tekuće godine su potpisali ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za finansiranje projekta podrška sanacije i zatvaranje postojeće deponije komunalnog otpada Višnjik te izgradnju prateći sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada kojim se gradu Gradačac dodjeljuje 200.000 konvertibilnih maraka za pripremne radove na sanaciji deponije. A javno preduzeće Komunalac Gradačac radove na realizaciji ovog ugovora započinje sutra. Rok za završetak radova je 31.3.2027. godine. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je i preliminarnu rang listu sportskih organizacija predloženih za dodjelu sredstava po javnom pozivu za sufinansiranje projekata i programa u oblasti sporta za 2026. godinu. Prema objavljenoj listi za 9 oblasti predložena je i raspodjela ukupno 1.532.416 konvertibilnih maraka. Najviše novca odnosi se na vrhunski kolektivni sport za koji je predloženo 530.896 konvertibilnih maraka, dok je za kvalitetni kolektivni sport predviđeno 384.087 konvertibilnih maraka. Među pojedinačno najvećim predloženim iznosima je 86.000 konvertibilnih maraka za rukometni klub Sloboda Solana, dok je za ženski košarkaški klub Banovići predloženo 78.020 konvertibilnih maraka. Košarkaškom klubu Jedinstvo Tuzla predloženo je 55.238 konvertibilnih maraka, a među većim korisnicima su i naši sportski kolektivi, košarkaški invalidski klub Zmaj Gradačac sa 46.190 konvertibilnih maraka, odbojkaški klub Gradačac 48.571 konvertibilna marka, te rukometni klub sa 46.190 konvertibilnih maraka, odnosno rukometni klub sa 15.252 konvertibilne marke, dok će košarkaškom klubu Gradačac pripasti 12.710 konvertibilnih maraka. Sredstva su predložena i za veliki broj drugih klubova i sportskih organizacija kroz kategorije vrhunskog i kvalitetnog kolektivnog i pojedinačnog sporta, omladinskog sporta, sporta za sve, te organizacije sportskih manifestacija i rad granskih sportskih saveza.

sa dolaskom jeseni bilo i zaočekivati da se smanji i broj požara na području Tuzlanskog kantona, ali da li su vatrogasci na području našeg kantona imali previše intervencija, saznaćete u nastavku. U proteklom danu zabilježeno je nekoliko požara u kojima su intervenisale profesionalne vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona. U Gradarcu je profesionalna vatrogasna jedinica intervenisala u mjestu Srnice Donje, gdje je gorjelo nisko rastinje, a na intervenciji su bili angažovana i tri vatrogasca sa jednim vozilom. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla imali su i tri intervencije. Oni su gasili požar plinske boce na adresi Piskavica 12, požar otpada u ulici Kojišino i kao i požar dakle na kiosku u ulici Albina i Franje Herljevića. Na području Živinica vatrogasci su intervenisali u mjesnoj zajednici Đurđevik, gdje je gorjelo nisko rastinje, a dvije intervencije zabilježene su i na području Lukavca. U mjesnoj zajednici Devetak gorjelo je sijeno i pomoćni objekat, a na požarištima su intervenisali i pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Lukavac. Vatrogasne ekipe pravovremenim intervencijama stavile su požare pod kontrolu. Od ostalih zanimljivih događaja, neformalna grupa Majki za našu djecu organizuje i novi protest ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, ukazujući na probleme sa kojima se, kako navode, suočavaju djeca te njihove porodice u zdravstvenom sistemu. Protest je najavljen za sutra u periodu od 11 do 12 sati, a okupljanje će biti održano ispred UKC-a Tuzla, između plave klinike i zgrade menadžmenta. Organizatori poručuju da se ne bore samo za svoju djecu, već za svu djecu koja je potrebna pravovremena, kvalitetna i sigurna zdravstvena zaštita. Među zahtjevima koji su istakli su i hitno rješavanje nedostatka ljekara i specijalista, uključujući hematologe i kardiologe, kao i kraći rokovi za odgovore roditeljima. Među ostalog, traži se i veća transparentnost te odgovornost u radu klinike, uključivanje porodica u procese koji se odnose na liječenje djece, posebno u najtežim i rijetkim slučajevima. Jedan od zahtjeva odnosi se i na bolju saradnju zdravstvenih ustanova sa udruženjima i roditeljima, uz poruku da djeca ne smiju biti samo statistika. Iz neformalne grupe majke poručuju da žele ukazati i na probleme te pokrenuti i njihovo rješavanje, ističući da zdrava djeca znači i sigurnu budućnost, a na proteste pozivaju naravno i roditelje, majke, očeve i sve građane koji žele podržati njihove zahtjeve, kako su istakli. Okupljanje je planirano u svim vremenskim uslovima. Podsjetimo, protest je nastavak aktivnosti roditelja koji su 15. septembra se okupili kako bi ukazali na probleme u dostupnosti i zdravstvene zaštite djece, nedostatak pojedinih specijalista i dugo čekanje na preglede i kontrole. Tada su od UKC-a Tuzla, Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona te vlade Tuzlanskog kantona zatražili konkretan plan, rokove i rješenja.

Nastavljamo sa kantonalnim temama. U nastavku poslušajte, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić posjetio i novo otvoreno odjeljenje Vrtića Evropa u Puračiću, koje djeluje u sastavu javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac. Riječ je o projektu koji je nakon višegodišnjih priprema realiziran zajedničkim djelovanjem domaćih institucija i međunarodnih partnera uz financijsku podršku vlade Tuzlanskog kantona u iznosu od 60.000 konvertibilnih maraka. Rekonstrukcijom nekadašnjeg obdaništa, Puračić je dobio predškolsku ustanovu koja će djeci omogućiti kvalitetnije uslove za odgoj, obrazovanje i socijalizaciju, a roditeljima pružiti značajnu podršku u svakodnevnom životu. Premijer Halilagić istakao je da ovaj projekat je dio šireg investicijskog ciklusa koji vlada Tuzlanskog kantona provodi u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja. U protekle gotovo 4 godine imali smo priliku značajno ulagati u objekte predškolskog odgoja i obrazovanja, a pokrenuli smo i podržali projekte u Sapni, Čeliću, Kalesi i Teočaku, a istovremeno smo kroz programe Ministarstva obrazovanja i nauke podržavali i manje investicije poput rekonstrukcije obdaništa ovdje u Puračiću. Za ovaj projekat, koji je godinama čekao na završetak projektne dokumentacije, izdvojeno je 60.000 konvertibilnih maraka, poručio je premijer Halilagić. Realizacija projekta u Puračiću rezultat je saradnje Evropske unije, UNICEF-a, grada Lukavca, vlade Tuzlanskog kantona i lokalne zajednice. U znak zahvalnosti za pokazani interes, pruženu materijalnu pomoć i podršku realizaciji projekta rekonstrukcije obdaništa, javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac uručila je premijeru Halilagiću zahvalnicu. U ministarstvu

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona zvanično je pušten u rad i kontrolni centar javnog linijskog prijevoza iz kojeg će se nadzirati sve kantonalne linije na području Tuzlanskog kantona. Prema riječima resornog ministra Almira Žilića, riječ je o prvom kontrolnom centru ove vrste u našoj zemlji. Sretan sam da je Tuzlanski kanton taj koji je avangarda u ovoj oblasti, a ovo je mjesto odakle ćemo pratiti da li se poštuju sve ugovorene obaveze prijevoznika putem GPS sistema i ovih naprednih softverskih rješenja, poručuje ministar Žilić, napomenuvši da se u realnom vremenu u kontrolnom centru imaju uvide šta se dešava na svim pojedinim vozilima. Na području Tuzlanskog kantona od 15. juna 2026. godine primjenjuje se i novi sistemski uređen model javnog linijskog prijevoza putnika, kojim je po prvi put uspostavljen jedinstveni sistem cijena, zona te pretplatnih karata za cijeli kanton. Uvođenjem kontrolnog centra Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja će imati mogućnost uvida u efikasnost pojedinih linija kao i uvođenju novih. Trenutno na području Tuzlanskog kantona vozi 16 kantonalnih linija gdje je Tuzla kao administrativni centar povezana sa svim gradovima i općinama. Toliko što se tiče ovog izdanja kantonalnih tema, naravno bilo je tu još mnogo događaja koje nažalost u ovom vremenskom okviru nismo mogli podijeliti sa vama, ali naravno dani su pred nama i kao naravno neke nove rubrike i prilike da vas upoznamo sa svim onim što će se dešavati na području Tuzlanskog kantona. Reprizu današnje emisije možete poslušati večeras u repriznom terminu od 22 sata.

0: Znači, izbori 2026. Izborna hronika.
1: 6. Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate izbornu hroniku Radio Gradačca. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u veoma kratkom vremenskom periodu realizirala i ključne planirane aktivnosti na pripremi implementacije specifičnih izbornih tehnologija za opće izbore 2026. godine. U prethodnim danima paralelno se provodilo više važnih procesa, uključujući testiranje i konfiguraciju uređaja, štampanje i kontrolu glasačkih listića, provjeru QR kodova, kao i edukaciju članova biračkih odbora, operatera i tehničara terenske podrške. Opći izbori 2026. godine predstavljaju jedan od najzahtjevnijih izbornih procesa u našoj zemlji, posebno imajući u vidu i uvođenje novih tehnologija, obim logističkih aktivnosti te ograničeno vrijeme za implementaciju. U dosadašnjem toku priprema CIK Bosne i Hercegovine te svi partneri uključeni u projekat uspješno prate dinamiku planiranih aktivnosti i kontinuirano rade na ispunjavanju preostalih obaveza. Zajedničkim angažmanom, odgovornim pristupom i koordinacijom svih učesnika stvaraju se i preduslovi da se izbori 4. oktobra 2026. godine provedu organizirano, sigurno te u skladu sa zakonskim obavezama i utvrđenim procedurama. Povodom općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra, Centralna izborna komisija poziva i birače da spremno dočekaju izborni dan i da se ranije informišu o kandidatima te njihovom redoslijedu na kandidatskim listama. Također, Centralna izborna komisija Bosni i Hercegovine objavila i više video priloga koji sadrže i uputstva za birače, ali i za izbornu administraciju koji su također postavljeni na početnoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije. Među video prilozima su oni kako se ispravno, dakle, glasa, a birači iz Bosne i Hercegovine i dijaspore biraće i članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao i zastupnike u skupštinama 10 kantona. Tokom predizborne kampanje kandidati i političke stranke iznosili su i različita obećanja, stavove i tvrdnje, a jedan od pokazatelja učešća građana u izbornom procesu jeste i izlaznost na biračka mjesta. Podaci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pokazuju da je izlaznost na općim izborima posljednjih godina bila nešto viša od polovine registrovanih birača. Na izborima 2014. godine glasalo je 54,4% birača, 2018. 54%, dok je na izborima 2022. godine izlaznost iznosila 51,5%. To znači da je na posljednjim općim izborima na birališta izašao približno svaki drugi birač sa pravom glasa. Ovog godišnji izborni proces obilježava i primjenu novih tehnologija, tehničke izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji je 2024. godine nametnuo tadašnji visoki predstavnik Kristijan Schmidt, predviđaju i korištenje novih izbornih tehnologija, među kojima su i skeneri glasačkih listića,

0: uređaj za biometrijsku identifikaciju birača s ciljem unapređenja integriteta izbornog procesa.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaz

Akcija dana u tržnom centru Deluxe Europrofi u srijedu 30.9. Pileći file 1 kg 10.90, pileći karabatak kilogram 3.95, pileći mikrobatak 1 kg 3.95 konvertibilnih maraka. Akcija se odnosi samo na tržni centar Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradača stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: tiču Ustava Bosne i Hercegovine i diskriminacije izbornog zakona. Znači, na dnevnom redu komiteta ministara je još od 2009. godine, kada je ta presuda donesena. Komitet ministara je donio veliki broj privremenih rezolucija kojim je stalno pozivao vlasti Bosne i Hercegovine da izvrše tu presudu, tu grupu presuda, međutim, evo, do dan danas, nažalost, nemamo izvršenja tih presuda.
1: Faris Vehabović ostao je na dužnosti 5 godina duže, jer konvencija predviđa da ostane do izbora nasljednika, ali očekuje se da će ova praksa uskoro biti promijenjena. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
2: Memorialni centar Srebrenica od danas nastavlja rad sa minimalnim brojem osoblja, te kako su naveli odbijaju svaku saradnju sa nelegitimnim i nenadležnim policijskim i tužilačkim institucijama. Odluku o tome hoće li se vratiti na posao ili u potpunosti obustaviti rad donijeće naredne sedmice.
3: Vrata državnim, policijskim i tužilačkim institucijama ćemo otvoriti širom. Tužilaštvo iz Bijeljine i policija bosanskih Srba na našu saradnju ne mogu računati i ne postoji ta sankcija koju nismo spremni podnijeti. Po cijenu da nas sve pohapse, nećemo dati legitimitet i kredibilitet ovoj užasnoj zloupotrebi moći, čiji je cilj da diskreditira Memorialni centar Srebrenica, kriminalizira i mrtve i žive i nas rastjera iz Srebrenice, naglasili su u zajedničkom saopćenju. Podsjećaju da je Memorialni centar Srebrenica državna institucija, te da za provjeru zakonitosti njegovog poslovanja nadležnost imaju isključivo državne institucije.
2: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je međunarodnu presudu prema kojoj Energoinvest i BH Gas mađarskom operateru moraju isplatiti 22,7 miliona maraka. Iako je rok za uplatu 2. oktobar, blokada računa izbjegnuta je sporazumom o otplati duga na rate. Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje zatečenih finansijskih problema u javnim preduzećima, ali i podsjeća da Bosna i Hercegovina, odnosno Bosnu i Hercegovinu u bliskoj budućnosti, čeka još nekoliko velikih međunarodnih arbitraža.
4: Milionski ceh zbog pogrešnih odluka iz prošlosti stigao je na naplatu. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine među ostalim potvrdio je stranu arbitražnu presudu prema kojoj Energoinvest i BH Gas mađarskom operateru FGSZ moraju platiti 22,7 miliona maraka. Rok za uplatu je 2. oktobar, a u protivnom kompanijama prijeti potpuna blokada računa.
5: Strana arbitražna odluka ispunjava sve zakonske uslove za priznanje i izvršenje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, čime prekršene ugovorne obaveze iz ranijeg perioda postaju pravno obavezujući i izvršni dug domaćih pravnih subjekata.
4: Cijeli proces počinje ugovorom iz 2020. godine. Tada su Energoinvest i BH Gas osigurali transport gasa preko Mađarske do kraja 2023. uz jasne penale u slučaju prijevremenog raskida. Međutim, dug seže u april 2021. godine, kada je federacija jednostrano prekinula taj ugovor i prešla na turski tok. Tadašnji resorni ministar Nermin Džindić uvjeravao javnost da je to bio iznuđen potez Gazproma i da kazni neće biti.
6: Niko u ovom trenutku ne može dati odgovor na to pitanje. Dakle, radi se o tome da je naš jedini dobavljač promijenio elemente ugovora i kao takvi ti elementi tog ugovora mogu odbraniti naše stavove ako dođe eventualno do spora.
4: Međutim, iz BH Gasa su još u aprilu 2021. godine glasno upozoravali da mađarski transporter neće prihvatiti raskid ugovora bez milionskih penala. Tadašnji direktor kompanije Jasmin Salkić javno je ukazivao na pravne i finansijske rizike tog poteza.
7: Oni kada su potpisali aneks da hoće na turski tok, mi smo upozorili da se to ne smije raditi iz vlade federacije, jer postoje pisma saglasnosti i odluke vlade federacije da moramo ispoštovati naš ugovor na postojećem pravcu Beregovo, Mađarska, Srbija i dole.
4: Iako je dug pravno potvrđen u maju 2024. u momentu kada je firma imala milionske nasljeđene gubitke, ovogodišnja dobit osigurala je likvidnost. Da je blokada računa zvanično izbjegnuta, pregovorima potvrđuje aktuelni generalni direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić.
8: Osnovni problem, ponavljam, je bio kad su revizori utvrdili jeste da nova naplata od 23 miliona, pošto mi solidarni smo dužnici BH Gas i Energoinvest, oni ne kažu od koga će da se naplati, da li od jedne ili druge kompanije. Mi smo uspjeli da napravimo neki dogovor na tehničkom nivou gdje bi pokušali obje kompanije da to izmirimo u jednom, da kažem, u jednom normalnom roku gdje bi zadržali likvidnost i sve ono što je dobro rađeno u ovom periodu, pogotovo kad je u pitanju Energoinvest.
4: Prelazak na novu rutu bio iznuđen zbog rata između Rusije i Ukrajine, ali se moralo voditi računa o potpisanim obavezama, naglašava i energetski stručnjak Edhem Bičakčić.
9: Dakle,

0: Dakle, u poslovnim odnosima dešavaju se te situacije i to neće ugroziti danas snabdijevanje Bosne i Hercegovine sa gasom, ali će izazvati stanovite troškove.
1: Ovaj slučaj ponovo otvara i pitanje milijonske arbitraža. Bosna i Hercegovina se već godinama suočava sa sporovima pred stranim sudovima, a struka upozorava da državu u budućnosti čeka još nekoliko velikih i finansijskih teških procesa. Ipak u slučaju Energoinvesta službeni ugovor bit će potpisan u narednih 10 dana. Snabdijevanje Federacije plinom ostaje potpuno stabilno. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Federalna uprava policije počela je izuzimati dokumentaciju iz javnog poduzeća Komunalno Neum u okviru istrage o mogućim nepravilnostima vezanim za uvoz otpada iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, tačnije Neumsko zaleđe. Kako je potvrđeno u federalnom tužilaštvu, policijski službenici FUP-a djeluju po nalogu postupajućeg tužioca.
3: Pripadnici Federalne uprave policije jutros su u 10 sati i 30 minuta ušli u prostorije javnog poduzeća Komunalno Neum. Nakon više sati provedenih u prostorijama poduzeća izuzeli su dokumentaciju koja bi mogla biti važna za daljnju istragu. Pretresi su dio akcije u kojoj se provjeravaju sumnje u nezakonito odlaganje otpada iz Republike Hrvatske na području zaleđa Neum. Kontaktirali smo načelnika Neuma, evo što nam je kazao. Vijest o izuzimanju dokumentacije potvrđena je iz nadležnih institucija. Podsjetimo, prekogranični promet otpada u Federaciji Bosne i Hercegovine podliježe posebnoj proceduri. Jedino što je za sada poznato o današnjem postupanju pripadnika Federalne uprave policije potvrđuje i glasnogovornica tužiteljstva Federacije Bosne i Hercegovine Nina Hadži Hajdarević.
4: Po naredbi posebnog odjela Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva, pripadnici federalne uprave i policije izuzimaju dokumentaciju iz prostorija javnog preduzeća Komunalno Neum. Ta dokumentacija se odnosi na okolnosti i navode o mogućim nezakonitim radnjama prilikom uvoza otpada iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu.
3: Više detalja o akciji očekuje se u narednim danima. Istražne radnje trebale bi pokazati kako i je li prema sumnjama otpad iz Hrvatske odlagan u Neumu, te na koji je način dopremljen. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Zenički rudari bi najkasnije do kraja sedmice trebali dobiti 4 zaostale plaće, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković, napominjući da im duguju plaće od maja.
5: Isplata plata odnosi se na čitav zaostatak, znači 4 zadnje plate i imamo dio sredstava koji je znači predviđen odmah, kažem, za rješavanje viška ljudi čim se utvrdi organizacijsko djelo vezano za višak ljudi, znači sredstva idu i nadam se da je ovim projektom, kažem, konačnim primjenu. Ovo je početak, praktični početak primjene direktno na terenu projekta Svjetske banke, jer ovo nije projekat koji je za dan, dva, za dvije godine. Ovo je projekat koji rješava, znači, status rudara, neuplaćenog radnog staža i svi problema koje rudari u Zenici imaju posljednjih 20 godina.
6: U Zenici je održana međunarodna konferencija pod nazivom Reindustrializacija Zenice i očuvanje industrijske baštine u organizaciji Zeničkog univerziteta i Ekoforuma. Cilj je na iskustvu nizozemskog grada Herlena, koji je također bio rudarsko mjesto, izgraditi održivu budućnost te na najbolji način sačuvati industrijsku baštinu.
7: Zenica nema puno industrijskih građevina koje bi se mogle sačuvati izuzev rudničkih zgrada kao i objekata Željezare Zenica. Nažalost, grad nije vlasnik ovih objekata, iako ih se kroz urbanistički plan nastojalo očuvati. Stoga je neophodno otvoriti prostor za razgovor te iskoristiti nasljeđe u korisne namjene. Navodivši primjer Holandije, govori profesor dr. Samir Lemeš iz Ekoforuma Zenica.
8: U Holandiji su, nažalost, sve te rudnička postrojenja uništili u potpunosti. Uopšte nema tragova da je tu bio rudnik. Od onog odlagališta jalovine napravili su zatvoreno skijalište. Znači, zaista nema uopšte traga da je rudnik bio tu, osim što su iskoristili te rudničke jame za grijanje grada. Tako da stvarno imamo od koga da učimo i dobro bi bilo da oni koji donose odluke u gradu da posjete te gradove i da kroz nastavak saradnje na ovom projektu da

0: naučimo nešto za našu budućnost i obavezno da se u to uključe mladi.
1: Međunarodnu konferenciju koja je započela fotoizložbom autora Morisa Hermansa i Hakija Lemeša pomogla je holandska ambasada u našoj zemlji, a u značaju ovih razgovora govori holandski ambasador Henk van den Dol.
2: Gradovi nisu nužno samo stvar arhitekture ili stvar prostornog uređenja, već su prostori gdje žive ljudi i mjesta gdje se treba razgovarati o ljudskim životima. I uzevši to u obzir, ljudi mogu učiti jedni od drugih, učiti od njihovih grešaka, ali i od njihovih uspješnih primjera.
1: Evropske zemlje svoju baštinu koriste na druge načine. Turistička svrha ovdje može biti jedan od pravaca, kaže Afana Bazović, certificirani turistički vodič.
3: Upravo takav potencijal što kakav industrijsko nasljeđe jeste zaista ovdje za Zenicu i upravo da to postane jedna turistička tačka koja će privući veliki broj turista u Zenicu, jer je specifičnost i originalnost i branding Zenice kao industrijskog grada upravo ogromna i zbog toga može da da veliki benefit samom dolasku turista ovdje u Zenicu i naravno da donese i nove poslove, nove investicije, ali na jedan drugi način u stvari da pokaže sama identitet grada Zenice kao jedan industrijski grad.
1: Nije samo Zenica grad u Bosni i Hercegovini sa industrijskim nasljeđem, ali je sigurno grad koji bogatstvo socijalističkog razvoja i znakove propadanja i zatvaranja uz pametno korištenje može pretvoriti u izvor prihoda i bolji život njegovih stanovnika. Za Radio Federacije Velida Kulenović.
4: Predstavnici Evropske federacije sindikata javnih službi upozorili su na negativne posljedice korporativnog preuzimanja javnog sektora i dodjeljivanja poslova koje obavljaju javne i komunalne službe privatnim kompanijama. S panevropske konferencije koja je održana u Sarajevu upućen je poziv vladama da rade na izgradnji međunarodnih koalicija protiv korporativnog preuzimanja, izgradnjom i djelovanjem alternativnih tehnoloških dostignuća. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, Samir Kurtović.
5: Svi su se pondili Bosni i Hercegovini da pomognu po pitanju poboljšanja prava radnika. Moram reći da ćemo u nastavku imati dobru saradnju, da riješimo prava radnika i da radnici budu zadovoljni po svakom osnovu, a sindikat Bosne i Hercegovine je napravio jedno jedinstvo koje do sad nikad nije bilo i to ćemo pokazati i javnom i realnom sektoru snagu i kvalitet sindikata. Otvorit ćemo sva pitanja svi evropskih zemalja da prezentiraju kako i na koji način rješavaju i kolektivne ugovore, anekse kolektivnih ugovora i da to bude na jednom visokom nivou.
6: Svijet.
4: Zastupnici Evropskog parlamenta pozvali su Evropsku komisiju da razmotri aktiviranje mehanizma kojim bi evropskim kompanijama i bankama bilo onemogućeno da primjenjuju američke sankcije protiv Međunarodnog krivičnog suda u Hagu u vrijeme kada Washington razmatra dodatne mjere. U nastavku detaljnije o ovoj i drugim vijestima iz svijeta.
7: Poziv europarlamentaraca upućen je nakon sastanka Odbora Europskog parlamenta za ekonomsku i monetarnu politiku, na kojem su o američkim sankcijama razgovarali zastupnici i predstavnici Međunarodnog suda. Nizozemski zastupnik Dirk Gotnik založio se za aktiviranje Europskog statuta za blokiranje, navodeći da bi Europska unija na taj način mogla zaštititi Međunarodni krivični sud i njegove zaposlene od posljedica američkih mjera. Taj pravni mehanizam omogućava Uniji da zaštiti europske kompanije i pojedince od ekstrateritorijalne primjene zakona trećih zemalja.
8: Mnogo više me brine to što sada govorimo o Međunarodnom krivičnom sudu, a sutra bi na redu mogli biti izvršni direktori kompanija poput Rheinmetalla ili Mistrala, možda zato što je neki model vještačke inteligencije na neki način prevelika konkurencija Amerikancima ili zato što odbrambena kompanija radi nešto sa čime oni nisu saglasni. Zabrinut sam da će ova politika sankcioniranja Evropljana jednostavno biti proširena na druge sektore u kojima Sjedinjene Američke Države i njihova vanjska politika imaju velike strateške interese, te bismo trebali biti veoma zabrinuti zbog njihovog utjecaja na naše živote.
7: Američka zabrana uvoza više kanadskih proizvoda, uključujući alkohol, mliječne proizvode i motocikle, stupila je na snagu dok traje trgovinski spor sjevernoameričkih susjeda. Najnovija mjera administracije Donalda Trumpa odgovor je na kanadsko uvođenje carina na niz američkih proizvoda ranije ovog mjeseca, a nakon prekida trgovinskih pregovora. Kanada za sad ne planira dodatne protivmjere, dok Trump smatra da će Otava pristati na dogovor.

0: Mislim da će se desiti sljedeće. U naredne 3 ili 4 sedmice oni će doći kod nas i reći da moramo ukinuti sve carine. Pobjedit ćemo u svemu. Čak je i jezero Ontario sada jezero Amerika. To je već učinjeno. Zapravo, upravo je završeno. Rekao mi je da je upravo okončano. Oni će doći i reći, gospodine, žao nam je. Mislim da će doći do dogovora, ali to će biti pošten dogovor.
1: Njemački kancelar Friedrich Merz i 5 europskih lidera zaprijetili su da će spriječiti usvajanje narednog 7-godišnjeg budžeta Europske unije ukoliko ne bude osigurano povlačenje više stotina milijardi eura, piše britanski list Financial Times. List ocjenjuje da taj ultimatum ukazuje na podjele oko novih budžetskih prioriteta Unije, uključujući odbranu i napore da oporave tu granu industrije od američke i kineske konkurencije. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Jedna osoba je poginula, a dvije, uključujući jedno dijete, ranjene su u napadu u osnovnoj školi u mjestu Staškovu u Slovačkoj. Prema prvim informacijama, napadač je učenik 8. razreda. Predsjednik Slovačke Peter Pellegrini smatra da je riječ o ozbiljnom upozorenju za društvo u cjelini.
3: Ponovo o domaćim aktuelnostima. Više od 5 miliona kvadratnih metara zemljišta na 73 lokacije uz desnu obalu Save bit će očišćeno od mina. Time će prostor koji je duže od 3 decenije predstavljao opasnost za ljude konačno biti siguran za korištenje i otvoren za razvoj infrastrukture, bolje povezivanje i nove ekonomske aktivnosti. Ugovore s odabranim izvođačima radova u Brčkom je potpisao ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH Enis Horozović kazao je da će realizacijom projekta biti uklonjeno blizu 45 minskih zapisa i gotovo 700 očekivanih mina.
4: Sve se spaja u jedan projekat novcem koji imamo od naših partnera iz međunarodne zajednice, jer oni imaju svoj interes da se ovdje razvija transport kako bi svoje dobavljačke lance povezali, kako bi Bosna i Hercegovina postala dio jednog jedinstvenog ekonomskog prostora.
5: Realizacijom ovog projekta doprinose se izvršenje obaveza prema konvenciji o zabrani proizvodnje, upotrebe, skladištenja i transfera protiv pješadinskih mina kroz smanjenje minskih sumnjivih površine, koja prema izvršenim procjenama iznosi 757 km kvadratnih.
3: Federalni ministar za boračka pitanja Nedžad Lokmić u sjedištu vlade u Sarajevu potpisao je ugovore i uručio vaučere za sufinansiranje nabavke putničkih vozila 100%-nim ratnim vojnim invalidima prve grupe. Izjavio je da je riječ o mjeri usmjereno na poboljšanje kvaliteta života najteže kategorije boračke populacije, te da će korisnici uz program moći nabaviti vozila u vrijednosti do 50.000 maraka. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Mujo Aganović podsjetio je da je toj populaciji svakodnevno potrebna pomoć drugih osoba.
6: Svotu od 30.000 konvertibilnih maraka po jednom korisniku povećali smo na 50.000 konvertibilnih maraka, skratili smo rok otuđenja tog vozila sa 7 na 3 godine i naravno omogućili da se istog iznosa plati i PDV. Ukupno povećali smo dakle svotu sa 1,5 na 2,5 milijuna konvertibilnih maraka za 50 korisnika ove kategorije u toku godine.
7: Kad se tiče ratnih vojnih invalida 100% prve grupe, činjenica je da je kategorizacija napravljena upravo po stepenu oštećenja organizma. To su borci i borkinje naše koji imaju najveći stepen oštećenja, samim time i potreba asistiranja od strane drugog lica, jer nisu sposobni da svakodnevne životne potrebe obavljaju samostalno. Automobil kao ortopedsko pomagalo znači mnogo. Zbog činjenice da ukoliko ratni vojni invalid 100% prve grupe ove kategorije može da se kreće vozilom, da kažem, ili samostalno upravlja paraplegija, recimo amputirac. Puno je ovih ljudi koji se kreću uz pomoć članova svojih porodice. A veći je broj onih koji u stvari to vozilo koriste najčešće od bolnice do kuće i tako dalje, centara za rehabilitaciju.
3: U općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš otvorena je prva ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u Bosni i Hercegovini. Time je kanton Sarajevo napravio važan korak u uspostavljanju sistemske zaštite osoba koje su preživjele seksualno nasilje.
8: Na jednom sigurnom i zaštićenom mjestu osigurani su medicinski pregledi i tretmani, psihološka i socijalna podrška, forenzička obrada te koordinisano postupanje.

0: postupanje policije i tužilaštva. Cilj je zaštititi žrtvu, sačuvati njeno dostojanstvo i spriječiti dodatnu traumatizaciju. Jasmina Mujezinović, direktorica Fondacije Lokalne demokratije.
1: Vjerovatno vam je poznato da Fondacija Lokalne demokratije već dugi niz godina vodi jedinu sigurnu kuću u kantonu Sarajevo i inicijalna ideja da pokrenemo kompletan ovaj sistem je upravo krenula iz sigurne kuće kad smo bili u prilici da vidimo šta se dešava sa žrtvom u sistemu, koju traumu preživljava tražeći pomoć od jednog do drugog mjesta.
0: Otvaranju ambulante prethodio je jedan od ključnih sistemskih koraka. Kanton Sarajevo je prvi u Bosni i Hercegovini usvojio protokol o postupanju u slučajevima silovanja, kojim su jasno povezane institucije koje moraju reagovati u ovakvim situacijama, kazao je Saša Leskovac, predsjednik Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.
2: To je značajan korak u ispunjenju obaveza koje proizilaze iz Istanbulske konvencije, obaveza iz gender akcijnog plana Bosne i Hercegovine i što je najvažnije, obaveza koje kao društvo imamo prema žrtvama seksualnog nasilja.
0: Admir Katica, kantonalni ministar unutrašnjih poslova, ističe da će ministarstvo značajno sarađivati sa ambulantom u cilju pronalaska pravde za žrtve.
3: Ovi ambulanti mi u stvari činimo korak više ne samo u smislu zaštite dostojanstva žrtve i silovanja, već i u smislu zaštite tragova silovanja kao mogućih materijalnih objektivnih dokaza u dokazivanju pred nadležnim sudom krivnje i u dokazivanju onoga što se zapravo desilo u određenom slučaju.
0: Centar za socijalni rad kantona Sarajevo, uz ostale institucije i organizacije, stavlja se na raspolaganje radu ambulante, poručila je direktorica centra Draženka Osman-Spahić.
4: Što se tiče Centra za socijalni rad organa starateljstva, mi smo na dispoziciji našim žrtvama. Nakon završenog tretmana, organ starateljstva u saradnji sa sigurnom kućom u stručno-savjetodavnom radu, socijalnom radu i psihološkom radu, u saradnji sa svima u sistemu, poduzimamo radnje koje su u najboljem interesu i zaštiti žrtava ovog najtežeg krivičnog djela.
0: Žrtva više ne treba ići od ustanove do ustanove, od policije do bolnice, tužilaštva i socijalnih službi, iznova objašnjavati šta joj se dogodilo i ponovo prolaziti kroz svoju traumu. Sada institucije dolaze žrtvi, poručili su govornici. Otvaranjem ovakve ambulante, prve u Bosni i Hercegovini, kanton Sarajevo uspostavlja model koordinisanog institucionalnog odgovora da bi zaštita i podrška bile dostupne žrtvi sve na jednom mjestu. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
5: Svjetski je dan srca koji se širom svijeta, pa tako i u našoj zemlji, obilježava s ciljem podizanja svijesti da su kardiovaskularne bolesti glavni uzrok smrti. Na zdravlje srca ipak možemo i sami utjecati životnim navikama, poručili su stručnjaci. Povodom obilježavanja Svjetskog dana srca na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine upriličena je i promocija knjige Aerozagađenje i zdravlje, interdisciplinarni pristupi i savremeni izazovi doktorice Senke Mesihović-Dinarević sa saradnicima.
6: Danas moto Svjetskog dana srca je da se brinemo za svoje srce, da koristimo svoje srce kao brigu i za prirodu, i za društvo, i za sebe same. Kardiovaskularne bolesti su vodeći faktor rizika mortaliteta svugdje u svijetu, pa i kod nas. Kardiovaskularne bolesti se mogu prevenirati. Više od 25% njih je nastalo zbog aerozagađenja. Stoga je naš cilj ove knjige koju danas promoviramo, na kojoj smo radili duge 2,5-3 godine, da svako iz svog aspekta da doprinos nakon prospektivnog istraživanja medicinskog koji do sada nije rađeno u Sarajevu. Vi znate da Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine je jedan od najzagađenijih, odnosno najzagađeniji grad u svijetu i mi smo uradili jedno veliko prospektivno istraživanje na impozantnom broju od oko 3000 učesnika, znači 1800 djece i 900 odraslih uz pomoć Fakulteta zdravstvenih studija i studenata, gdje smo svim opštinama u Sarajevu putem originalnih anketnih listića ispitali to stanovništvo, vidjeli koji su rezultati. Ono što je važno je da se aerozagađenje ne zaboravi kao rizikofaktor. Ono što je bitno je da i aerozagađenje može da utiče i na prijevremeno rođenu djecu, na djecu manje porođane težine. Jedno veliko istraživanje u Kini je na 5000 ispitanika utvrdilo da je i aerozagađenje jedan od rizikofaktora za nastanak urođenih srčanih anomalija, što je nama plan u narodnom periodu da publikujemo još.

0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u drugom kolu Lige nacija B kao gost u Bukureštu savladala Rumuniju sa 4-2. Bila je to jedna od najboljih utakmica koju je naš nacionalni tim odigrao pod vodstvom selektora Sergeja Barbareza, posebno u prvom poluvremenu u kojem su naši nogometaši bili mnogo bolji rival od domaćina, koji je istina igrao u jednom prilično izmijenjenom sastavu, a na tribinama nije bilo gledalaca. To ipak ne umanjuje vrijednost pobjede koju je najavio Gigović golom već u 12. minuti na asistenciju Bajraktarevića. Prije toga je veliku priliku propustio Tabaković. I nakon vodstva je Bosna i Hercegovina dominirala i u 19. minuti je stigao i drugi gol, opet glavom, ali ovoga puta asistent bio Bašić, a strijelac Tarik Muharemović. Rumuni su u 28. minuti postigli gol, također glavom preko Birligeje, ali do kraja prvog dijela još jedan gol za naš tim, kada Tabaković koristi grešku rumunskog golmana Radua i na odmor odlazimo sa vodstvom 3-1. Sve je bilo riješeno nakon 10 minuta igre u drugom poluvremenu, kada je Bajraktarević upisao drugu asistenciju, a Mahmić opet glavom postiže četvrti gol za naš tim. Do kraja je Rumunija postigla još jedan gol preko Čikaldua nakon nešto lošije intervencije golmana Zlomislića. Selektor Sergej Barbarez je naravno bio zadovoljan nakon meča.
1: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki put za jednu ekipu.
0: U drugom susretu naše grupe je Švedska pobjedila Poljsku sa 3-1 i prva je u grupi sa 6 bodova. Bosna i Hercegovina ima 4, Poljska 1, a Rumunija je bez bodova. U petak Bosna i Hercegovina u derbiju dočekuje Švedsku u Zenici i bit će to utakmica u kojoj se od nacionalnog tima oprašta kapiten Edin Džeko. Osim mečeva u našoj grupi su odigrane još dvije utakmice u Ligi nacija B i obje su završene bez golova. Gruzija i Ukrajina su odigrali 0-0, a istim rezultatom je završen duel između Sjeverne Irske i Mađarske. U Ligi nacija A su odigrane dvije utakmice. Italija je kao gost deklasirala Tursku u Bursi sa 4-1, dok je Francuska golom Olisea u 88. minuti u Briselu savladala Belgiju sa 1-0. Dvije utakmice su odigrane i u Ligi nacija C. Crna Gora je kao gost pobjedila Armeniju sa 3-2, dok su Latvija i Kipar igrali 0-0. Večeras se igra još 10 utakmica Lige nacija. U Ligi A se sastaju Španija, Hrvatska i Češka, Engleska. U Ligi B snage odmjeravaju Slovenija i Sjeverna Makedonija, te Škotska i Švicarska. U Ligi nacija C se igra čak 6 mečeva. Sastaju se Finska, Bjelorusija, Moldavija, Farska ostrva, Bugarska, Estonija, Luksemburg, Island, San Marino, Albanija i Slovačka, Kazahstan. Rukometaši iz Viđača večeras počinju nastup u Evropskoj ligi, drugom po snazi klubskom takmičenju, a prvi rival našem prvaku će biti francuski Chambéry. Nakon što je tim iz Ljubuškog u prethodne dvije sezone sjajno igrao u Evropskom kupu gdje je stizao do polufinala, sada će se iz Viđač okušati u jačoj konkurenciji i već prvi protivnik donosi veliki izazov. Trener Ivan Đolić kaže da je njegov tim spreman.
2: Podrazumije vas da ćemo imati dobru energiju. Ono što ja želim da mi u utrak izađemo sa jasnom vizijom i sa jasnim ciljevima, da budemo mirni, fokusirani na zadatke i da pokažemo da možemo nastupati na razini više. Mislim da smo imali dobro proljeće što se tiče tih velikih utakmica, tako da evo očekujem da se ovo prebaci na Europsku ligu i da stvarno sa mirnom glavom, ali opet sa maksimalnim fokusom i sa energijom igrača i navijača izađemo i pokažemo pravo lice.
0: Chambéry nije dobro počeo novu sezonu i u 4 kola francuskog prvenstva je upisao 3 poraza i samo jednu pobjedu, ali ipak ova ekipa savladala Izviđač u oba međusobna duela odigrana 2023. godine. Večerašnji okršaj u Ljubuškom počinje u 18:45. Za Federalni radio, Dario Božić.
3: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana. Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Iz memorialnog centra Srebrenica poručuju da neće sarađivati sa policijom Republike Srpske i tužilaštvom iz Bijeljine. Pretresi u komunalnom poduzeću u Neumu zbog nezakonitog uvoza otpada iz Hrvatske. 4 zaostale plaće za rudare iz Zenice do kraja sedmice potvrđeno iz sindikata. Prva ambulanta za žrtve silovanja.

0: Vanja u BiH otvorena u Sarajevu.
1: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednice emisije Lejla Hođić i Sanela Hođić.
2: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Akcija dana u tržnom centru Deluxe Europrofi u srijedu 30.9. Pileći file 1 kg 10,90, pileći karabatak kilogram 3,95, pileći mikrobatak 1 kg 3,95 konvertibilnih maraka. Akcija se odnosi samo na tržni centar Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu.

Traje i dalje savršeno popodne sa svim svojim jesenskim bojama na 98,3 MHz. Kada je nešto savršeno, ne treba kvariti, jer savršenstvo je zaista teško postići. U nastavku bavit ćemo se onako nekim brojevima, ako možemo tako reći, i servisnim naravno informacijama. Nije nešto baš pretirano da se volimo baviti ciframa, voljeli bi čak u ovom slučaju da su malo i veće, pa koliko god bilo problem, je li to sve pohvatati. Međutim, one su takve kakve jesu. Ima dakle datum koji neki od naših slušalaca, pogotovo nešto one starije dobi, sa nestrpljenjem očekuju i naravno upravo je zbog toga važno da ga podijelimo sa vama. Naravno nije praznik u pitanju, dobro, u zavisnosti kako ko gleda na to. Radi se o jednom danu kada je naravno i penzionerima nešto lakše disati i kada se planira kako raspodijeliti sve ono što vama bude leglo tog dana na račun. Naši penzioneri već mogu zaokružiti 5. oktobar jer tada počinje isplata septembarskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Poznati su i iznosi najnižih zajamčenih, ali i najviših penzija. U skladu sa zakonom o PIU, penzije za mjesec septembar bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 5. oktobra 2026. godine. Naravno, a za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692 konvertibilne marke, zajamčena 826, dok najviša penzija iznosi 3461 konvertibilnu marku. Najniža invalidska penzija iznosi 676 konvertibilnih maraka, a najniža porodična penzija iznosi 676 konvertibilnih maraka. Iznos zajamčene penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine na osnovu 40 ili više godina radnog staža, utvrđeni iznos od 874,62 konvertibilne marke. Prosječna samostalna penzija za septembar iznosi 885 konvertibilnih maraka, a penziju za septembar mjesec primit će ukupno 473.402 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 372,9 miliona konvertibilnih maraka. Rekli smo da će biti puno brojeva, ali evo mislim da smo ih sve uspjeli nekako savladati, kao što rekli smo, voljeli bi da su malo veći. Eto, kažu da vrijeme brzo prolazi, osim kada se čeka penzija, ili tako, ali evo, kada već spominjemo vrijeme, malo ćemo i o vremenskim prilikama u nastavku, pa da kažemo da je trenutno u našem gradu temperatura 22 stepena Celzijusa. I naravno, kako noć se bude približavala, očekujemo da će ona biti i niža. Relativna vlažnost zraka iznosi 38%, vjetar nam puše brzinom 6 km na sat, a meteorolozi već objavljuju dakle vremensku prognozu za kraj septembra te početak oktobra, prema kojoj nas u narednim danima očekuje uglavnom stabilno, suho te ugodno vrijeme. Prema njihovim prognozama, vremenskim prilikama u regionu dominirat će anticiklona, zbog čega se ne očekuju značajnije padavine, a dnevne temperature bit će uglavnom uobičajene.

za početak jeseni, dok će jutra biti osjetno svježija. Također, dnevne temperature će se uglavnom kretati između 18 i 24 stepena, dok na jugu naše zemlje može biti i nešto toplije. Povremeno je pojačana i frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, to možemo reći i za našu zonu, dakle centar grada u Gradarcu, a do kraćih zastoja dolazi i na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Oraš je na mjestu izvođenja radova saobraća se tokom dana neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada nije duži od 30 minuta, a kada su u pitanju radarske kontrole područje grada Gradarca, vozači mogu očekivati narednu od 19 sati i 40 minuta i trebala bi trajati do 20 sati i 40 minuta u mjestu Mionica 1-2, put je M14-1. I do kraja dana bi trebalo da se dese još dvije radarske kontrole, jedna u ulici Žrtava Srebrenice od 20.45 do 21.45, a od 22.30 do 23.30, dakle u Vučkovcima put je M18. Mi imamo na raspolaganju nešto više od 45 minuta svjetlosti što se tiče današnjeg dana. Iskoristite je kvalitetno i naravno dočekajte noć u dobrom raspoloženju.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju, ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

I upravo naša posljednja prilika, sada tačno 18 sati, da vam damo jedan prijedlog, je li možda šta biste mogli večerati, iako je to velika, zaista veliki unos kalorija. Govorit ćemo malo o tome da su proglašene najbolje pizzerije na svijetu i gdje se one nalaze, a Italija, kažu, i dalje dominira po broju vrhunskih pizzerija na listi, dok su posebna priznanja dobili restorani iz Sidneja, Sao Paula i Londona. Rang listu 50 top pizzerija kreira gotovo 1000 anonimnih inspektora koji ocjenjuju ukus, kvalitet tijesta, porijeklo sastojaka, uslugu i atmosferu, rekli bismo, jeli, stručnjaci u tom području. Titulu najbolja pizzerija na svijetu u 2026. godini više ne pripada Italiji, što je poprilično iznenađujuće, iako je zvanična ceremonija i dodjele nagrada održana upravo, dakle, u Napolju. Međunarodna gala ceremonija Top 50 pizza objavila i novu svjetsku rang listu, a zemlja porijekla čuvenog specijaliteta ostala je bez prvog mjesta. Titulu je preuzeo restoran iz glavnog grada Velike Britanije. Rang lista se pravi na osnovu procjena gotovo 1000 anonimnih inspektora koji putuju širom svijeta te izvještavaju za top 50 pizza. Oni posjećuju svaku lokaciju najmanje 2 puta godišnje i ne ocjenjuju samo okus konačnog jela, već i kvalitet tijesta, porijeklo sastojaka, uslugu te ukupnu atmosferu u restoranu. Veliki pobjednik izdanja za 2026. godinu je pizzerija Napoli on the Road iz Londona koju vodi Michael Pascarella. Ovaj projekat započeo je 2016. godinu u obliku trotočkaša Piaggio Ape iz kojeg se pizza prodavala na pijacama lokalnih proizvođača, a kasnije se posao proširio i na stalne lokacije u kvartovima Chiswick, Richmond i Soho. Pascarella je prethodno proglašen i najboljim pizza majstorom na svijetu 2023. godine, a njegov restoran dominirao je evropskom top listom posljednjih 3 godine, prije nego što je osvojio najveće svjetsko priznanje. Drugo mjesto na globalnoj listi zauzela je pizzerija Una Pizza Napoletana iz New Yorka pod vodstvom Antonija Manginerija. Po njihovim prezimenima naravno možete primijetiti da čak i u Americi glavnu riječ vode Italijani, a smještena u 4. Lower East Side na Manhattanu, ova pizzerija poznata i po strogim pravilima. Mangieri lično priprema svaku kuglu tijesta, kaže, i peče svaku picu u peći na drva. Iako je izgubila glavnu titulu, i da Italija i dalje, dakle, dominira u ukupnom listom po broju uvrštenih lokacija. Od 100 nagrađenih pizzerija iz 36 zemalja, 31 se nalazi na teritoriji Italije, dok su na drugom mjestu Sjedinjene Američke Države sa 22 lokacije. Kada je riječ o gradovima, New York predvodi sa 7 pizzerija među najbolje rangiranim, a slijede ga Napulj sa 6 te Sao Paulo sa 5. Tokom gala večeri dodijeljene su i posebna priznanja. Daniel Semrani iz restorana Gigi's u Sidneju dobio je titulu majstor godine, dok je nagradu za picu godine osvojila pizza Pomodori iz restorana Pizza Bar u Sao Paulo. Istovremeno London je osvojio još jedno priznanje preko restorana 50 Kalo koji je proglašen za najbolju prženu pizzu. I evo sada, ne znam ako vam ova cjelokupna priča o pici nije bar malo probudila apetit, onda ste vjerovatno se fino najeli tokom dana. Ako planirate jesti, naša je preporuka upravo sada u ovom terminu, nemojte ipak, dakle, pribjegavati onim standardnim načinama i kasnim večerama koje mogu malo više opteretiti vaš, naravno, stomak, ali isto tako i doprinijeti nešto lošijem snu u ostatku večeri. Tako da, eto, nadamo se da ćete poslušati i naše preporuke.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 4...

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju. I život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Vaughna. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Akcija dana u tržnom centru Deluxe Europrofi u srijedu 30.9. Pileći file 1 kg 10,90. Pileći karabatak 1 kg 3,95. Pileći mikrobatak 1 kg 3,95 konvertibilnih maraka. Akcija se odnosi samo na tržni centar Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić, tržni centar Bingo Živini, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

I za noć, i za dan, i dok Nedjeljko Bajić Baja polako opisuje svoju savršenu damu, mi ćemo završiti još jedno izdanje našeg programa, odnosno privesti ga kraju. Kao što i sami možete vidjeti i primijetiti, ako pogledate naravno kroz vaše prozore, večer nam je stigla i moramo priznati, pomalo je neobično ovako odjavljivati program dok je napolju mrak, jer ljeto nas je naviklo upravo na činjenicu da je smrkavalo ili poslije 21 sat, imali smo mnogo duže danjsku svjetlost, ali eto, sada je na korak od 19 sati već počeo mrak i naravno naša gradska rasvjeta u našem gradu polako daje i znake da se utorak približio kraju, ali naravno i svjetlo iz vaših domova, iz vaših kuća, da se polako već pripremate za srijedu, za vaše poslovne, ali i za vaše školske obaveze. To naravno važi za one naše malo mlađe slušaoce. Tako da ćemo mi u nastavku iskoristiti priliku, ali da još jednom sadržajnom danu polako okrenemo leđa i da najavimo ono što nas očekuje za sutra, to je naravno prije svega vremenske prilike. Pod prstima vrela koža. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, i ona polako tone u san, već smo na 19 stepeni Celzijusa i naravno kako vrijeme bude odmicalo, ona će još se više sniziti. Relativna vlažnost zraka je 46%, vjetar nam puše brzinom 3 km na sat, a što se tiče vremenskih prilika za sutra i za srijedu, dakle, pretežno sunčano vrijeme, u ranim jutarnjim satima, po kotlinama te uz riječne tokove, u lokalno bi mogu

biti malo magli, a vjetar bi trebao biti slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature zraka će većinom biti između 4 i 9, na jugu od 13 do 18, najviša dnevna temperatura između 21 i 27, dok na jugu naše zemlje ide i do 29 stepeni Celzijusa. Za temperaturu ne postoji možda druga riječ nego idealna, vjerujemo da ćete uživati i tokom srijede, a što se tiče večernjih sati, dakle ona svjetla što budu popaljena na vašim automobilima u toku dana, večeras će imati mnogo veću, dakle i važniju ulogu, dakle da osvijetle put koji vam ide u susret, a već od 20 sati, odnosno od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta možete očekivati narednu radarsku kontrolu na području našeg grada na putu M14-1 na području Mionica 1-2, a od 20.45 do 21.45 minuta u ulici Žrtava Srebrenice na putu M14-1. Posljednja za danas, odnosno za večeras najavljena je od 22.30 minuta do 23.30 minuta u Bučkovcima, put je M1-8. Naši putevi u ovim trenucima vode ka odmoru, naravno iskreno se nadamo i preporučujemo i vama isto da ostatak noći i ovog utorka iskoristite kako biste se lijepo odmorili i spremno dočekali dani koji nam idu u susret. Što se tiče našeg današnjeg programa, za vas su ga kreirali i sa vama podijelili ekipa koju su činili: Sead Osmičić, Džemal Delić, Meliha Kavazović Hećimović, Samira Hamzić, Esad Ino Kukurzović, te urednica našeg programa Maida Pezirović. Ugodan ostatak večeri.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Sibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Akcija dana u tržnom centru Delux Europrofi u srijedu 30.9. Pileći file 1 kg 10.90, pileći karabatak kilogram 3.95, pileći mikrobatak 1 kg 3.95 konvertibilnih maraka. Akcija se odnosi samo na tržni centar Delux Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradača stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Vaughna. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 14

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan, Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana za novu sutkinju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu.
0: Memorialni centar Srebrenica odbija saradnju s entitetskom policijom i tužilaštvom poručeno iz centra.
1: Ministarstvo prometa i komunikacija i odabrani izvođači potpisali ugovore o deminiranju desne obale Save.
0: U Kataru nastavljeni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana, cijene nafte ponovo rastu.
1: Vrijeme sutra sunčano i toplo. Parlamentarna skupština Vijeća Europe izabrala je danas Svjetlanu Milišić-Veličkovski za novu sutkinju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu iz Bosne i Hercegovine. Milišić-Veličkovski izabrana je s liste od tri kandidata koju je utvrdilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Uz nju su se za ovu funkciju kandidovali Makir Muharemović i Predrag Raosavljević. Više Adis Muhić.
2: Svjetlana Milišić-Veličkovski je istaknuta pravnica koja je od 2018. godine sutkinja Vrhovnog suda Federacije, a prethodno je radila u Općinskom i Kantonalnom sudu u Sarajevu. Angažovana je kao predavač i edukator u organizaciji Vijeća Europe i Centara za edukaciju. Govori engleski, francuski i talijanski jezik, a pasivno i španski i poljski jezik. Kao sutkinja u Europskom sudu za ljudska prava imenovana je na devetogodišnji mandat. Lista kandidata iz Bosne i Hercegovine zbog političkih nesuglasica kasnila je gotovo 5 godina. Zbog toga je i nakon isteka mandata član Europskog suda za ljudska prava iz naše zemlje ostao Faris Vehabović.
3: Moram da budem iskren da su mnogi u Bosni i Hercegovini u stvari meni spočitavali kao da je moja nekakva greška ili ne znam što sam ostao duže. Mislim da je uvijek kad se dobro da kad se o Bosni i Hercegovini priča da postoji glas nekoga stručnog ko može da kaže svoj stav poznavajući prilike u Bosni i Hercegovini o konkretnim predmetima.
2: Evropski sud za ljudska prava donosi važne odluke prije svega za građane, ali i za države, dodaje Vehabović.
3: Bojim se da u Bosni i Hercegovini ne postoji dovoljno znanja oko toga kako se taj sistem na najbolji način može iskoristiti, a da bi građani koji imaju problem mogli iz toga izvući rezultat koji je barem u određenoj mjeri pravičan. I zbog toga je to toliko značajno.
2: Značajno je posebno za Bosnu i Hercegovinu zbog brojnih pitanja koja je opterećuju, ističe profesor ustavnog prava Davor Trlin.
4: Sud u Strasburu je nedvosmisleno utvrdio više puta da se nijednom građaninu Bosne i Hercegovine ne smije uskratiti pravo da se kandiduje ili glasa samo zbog svoje etničke pripadnosti ili mjesta prebivališta. Pored sistemske diskriminacije, Evropski sud za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu je bio značajan zbog zaštite građanskih i imovinskih prava.

0: primiti poput vojne imovine, stare devizne štednje, primiti barave protiv Bosne i Hercegovine koje omogućuju izbore u Mostaru nakon više od decenije blokade, znači primiti dalje koji se tiču dužine trajanja sudskih postupaka i pravo na pravično suđenje.
1: Evropski sud za ljudska prava čine sudije iz 46 zemalja članica Vijeća Evrope. Članove suda predlažu države članice, a Parlamentarna skupština Vijeća Evrope imenuje ih tajnim glasanjem. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
2: Iz Memorialnog centra Srebrenica danas je saopšteno da rad nastavljaju sa apsolutnim minimalnim brojem osoblja, te da će odbiti svaku saradnju sa, kako su naveli, nelegitimnim i nenadležnim policijskim i tužilačkim institucijama.
3: Kako je saopšteno, Memorialni centar Srebrenica neće sarađivati sa tužilaštvom iz Bijeljine i policijom MUP-a Republike Srpske. Podsjećaju da je Memorialni centar Srebrenica državna institucija i za provjeru zakonitosti poslovanja Memorialnog centra nadležnost imaju isključivo državne institucije. Više udruženja žrtava i majki Srebrenice saopštilo je danas da napade na direktora Memorialnog centra Srebrenica Emira Suljagića smatraju pokušajem slabljenja i diskreditacije te institucije. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, reagujući na saopštenje Memorialnog centra Srebrenica, izjavila je da ono predstavlja klasičnu manipulaciju i napad na ustavni poredak. MUP Republike Srpske naveo je da ne postoji ništa od onoga što najavljuje Suljagić, rekla je Cvijanović novinarima u Banjoj Luci.
2: Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović je na današnjoj preskonferenciji u Sarajevu kazao da smo svaki dan svjedoci posljedica nerada tužilaštva Bosne i Hercegovine, te da očekuje od VSTV-a da razriješi s funkcije glavnog tužioca Milanka Kajganića.
3: Mehmedović je podsjetio da je još u aprilu ove godine uredu disciplinskog tužioca podnio pritužbe protiv glavnog tužioca Milanka Kajganića te državnih tužilaca Vedrane Jovičić i Igora Dubaka i zatražio izricanje odgovarajućih disciplinskih mjera propisanih zakonom. Naveo je kako smatra da su oni na vrhu tužilačke piramide koja, kako je naveo, zloupotrebom službenih ovlaštenja radi u interesu vladajućih političkih stranaka SNSD-a i HDZ-a, te godinama štiti kriminal njihovih funkcionera. Do danas nemam nikakvu informaciju šta je učinjeno, rekao je Mehmedović.
2: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto potpisao je ugovore za deminiranje desne obale rijeke Save u Bosni i Hercegovini sa odabranim izvođačima. Radi se o lokacijama na području Orašja, Domaljevca i Šamca. Projektom je obuhvaćeno više od 5 miliona kvadratnih metara duž rijeke Save. Deminiranje ovog područja doprinijeće povećanju sigurnosti lokalnih zajednica kao i stvaranju uvjeta za budući razvoj infrastrukture, bolju povezanost i ekonomski rast, kazao je između ostalog ministar Forto.
4: Mi danas 16 miliona maraka novca koji ne moramo vratiti, govorim kao država Bosna i Hercegovina, nego poklona novca koji možemo uložiti u nešto što je najplemenitije, to je uklanjanje mina. Uvodimo privatni sektor da nam to odradi, što je možda najbolji efekat svega. Pomažemo Luci Brčko, koja je jedina naša riječna luka, koja ima povezanost sa željeznicom, cestama i koja je jedina naš riječni koridor koji je dio Evropske mreže koridora, to je rijeka Sava. Sve se spaja u jedan projekat na najbolji mogući način, novcem koji imamo od naših partnera iz međunarodne zajednice, jer oni imaju svoj interes da se ovdje razvija transport kako bi svoje dobavljačke lance povezali, kako bi Bosna i Hercegovina postala dio jednog jedinstvenog ekonomskog prostora.
2: A Bosna i Hercegovina tri decenije nakon završetka rata ima oko 750 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine, dok se broj ljudi osposobljenih za protivminsko djelovanje gotovo prepolovio u odnosu na period prije pandemije koronavirusa. Iz BH Maka poručuju da je sve manje donatorskih sredstava za ove namjene, što znači da bi država sada trebala odvojiti značajnija financijska sredstva. Novi zakon o protuminskom djelovanju još uvijek je u proceduri usaglašavanja. Miral Čeliković.
5: Od završetka rata u Bosni i Hercegovini zabilježeno su 1782 minske nesreće u kojima je stradalo 625 ljudi. Posljednji dan sa smrtnim ishodom dogodila se prije nešto više od godinu dana u naselju Hođići kod Doboja. No opasnost od ovakvih scenarija još uvijek vreba, posebno u rubnim područjima entitetskih linija. Za jedno od opasnijih područja je mjesto Jusići kod Sapne, gdje mještani još uvijek obavljaju svakodnevne radove od kojih žive, iako znaju da teren još uvijek nije u potpunosti očišćen od mina. Mještanin Sadet Islamović.
6: Orijemo mi njive, sječemo ovdje šumu, sve ide na rizik, zato što nismo nigdje zaposleni. Bavimo se stočarstvo, poljoprivreda, tu je. Znala se kako znaš i miješ. Pa bude sroš, sad ćeš moraš da ideš da rodiš. Naravno da bi bilo dobro da dođu da očisti tu. Pošto su tu valjda bile prve linije. Bilo je nekad označeno, ja ne znam šta je bilo s tim, neke trake i više toga ne.
5: Oko 750 km kvadratnih još uvijek je pod minama, a u posljednje vrijeme sve manje akcija deminiranja zbog nedostatka sredstava. Tarik Šerak, šef odsjeka za upravljanje protivminskim akcijama u Centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini.
7: Najzagađeniji dijelovi su, da krenemo geografski, znači Bosanska Krajina, regija Bihaća, dio Tuzlanskog kantona, dio srednje Bosanskog kantona, u Republici Srpskoj Dobojska regija, Neretvansko-Hercegovački kanton je također zagađen.
5: Kao jedan od razloga za pad donatorskog finansiranja, BHMAK navodi i rat u Ukrajini, budući da je dio međunarodnih sredstava preusmjeren tamo. Upravo zbog toga postoji potreba da se državne institucije aktivnije uključe u finansiranje. Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine ističu da se za buduće potrebe mora napraviti kvalitetna projekcija i plan kako bi se u što kraćem roku naša zemlja očistila od mina.
8: Suština predložene izmjene nije samo u iznosu koji bi se izdvajao, nego u uspostavljanju obaveznog i predvidivog sistema finansiranja koji bi omogućio učinkovitije planiranje i ubrzanje procesa razminiravanja. Naš cilj mora biti da se odnos postupno mijenja od dominantne ovisnosti o donatorima prema održivom domaćem finansiranju uz međunarodno partnerstvo.
5: A novi zakon čiji nacrt u pripremi mogao bi riješiti većinu financijskih problema i znatno ubrzati deminiranje sa kapacitetima od 75 do 80 km kvadratnih na godišnjem nivou, ističe direktor BHMAK-a Enis Horozović.
9: Novi zakon o deminiranju koji je u nacrtu i koji se nadam da će biti usvojen, predviđeno je 2 promila od budžeta i taj novi zakon bi nama obezbijedio nekih 30 do 35 miliona maraka na godišnjem nivou, što bi nam bilo dovoljno da recimo do 2036. očistimo Bosnu i Hercegovinu, ako se usvoji iduće godine, ako se ne usvoji 2045. godina otprilike.
5: Novi zakon trebao bi definisati status deminerskog osoblja kojeg je od perioda prije pandemije koronavirusa bilo više od 2000 do trenutnih 1100, što je gotovo dvostruko manje. Problem, osim u činjenici da postojeći kadar stari, leži u činjenici da je sve manje zainteresovanih za ovaj posao uslijed nezadovoljstva uslovima rada, s obzirom da su do sada rizike ovog posla teško mogli pretočiti u radna i penzijska prava. To se posebno odnosilo na beneficirani radni staž i to bi, između ostalog, novi zakon trebao precizirati i definisati. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: Predstavnici Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i kompanija Deloitte iz Španije potpisali su u Banja Luci ugovor o izradi studije izvodljivosti za razvoj cyber odjela u IDEI. Ugovor je vrijedan oko 620.000 eura, a novac je osigurala vlada Španije. Projekat će unaprijediti proces digitalne transformacije, a naša agencija bi trebala dobiti zakonsku i organizacionu dokumentaciju, kao instrukcije za jačanje odjela za cyber sigurnost. Opširnije Miroslav Nicović.
10: Jačanje cyber odjeljenja Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine u fokusu je projekta kojeg podržava Španija. Provešće ga španski ogranak kompanije Deloitte, potpisan je ugovor o studiji izvodljivosti, a ideja bi trebala dobiti dokumentaciju neophodnu za dalji razvoj ovog odjeljenja. Direktor ideje, Almir Badnjević, kaže da je cilj da se dodatno unaprijedi proces digitalne transformacije.
11: Kao rezultat ovoga mi očekujemo očekujemo praktično da ćemo dobiti kompletnu zakonsku, organizacionu, procesnu dokumentaciju, instrukcije i sve ostalo spremno za naš praktično cyber odjel koji kod nas praktično već postoji kao takav, kao jasne instrukcije šta dalje treba da mi radimo na našem razvoju i jačanju cyber odjela.
10: Vlada Španije za projekat je izdvojila oko 620.000 evra, što predstavlja oblik podrške približavanja evropskim standardima. Ideja je aplicirala za sredstva zajedno sa španskom kompanijom.

0: Anijom, direktor Deloitte-a Pablo Martinez González i ambasadorka Španije u Bosni i Hercegovini Maria Molina Alvarez de Toledo poručuju da je riječ o važnom koraku.
1: Kompanija će kroz izradu studije izvodljivosti pružiti podršku procesu digitalizacije u Bosni i Hercegovini. Imamo globalno iskustvo i kapacitete za realizaciju ovakvih projekata i u potpunosti smo posvećeni ciljevima. Sporazum odražava našu posvećenost daljem produbljivanju trgovinskih, ekonomskih i investicionih odnosa, kao i podršku sajber bezbjednosti. Ovim korakom Bosna i Hercegovina pokazuje posvećenost za usklađivanje sa standardima Evropske unije.
0: Inače, španska vlada će dodijeliti novac španskoj kompaniji koja će provesti projekat, a tokom realizacije bit će uključena i iskustva drugih institucija i organizacija iz ove zemlje. Ugovor predstavlja korak naprijed za Agenciju za identifikaciju na dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, ali i za građane Bosne i Hercegovine zbog sve većeg značaja bezbjednosti digitalnih servisa. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Pripadnici Federalne uprave policije pretresaju prostorije komunalnog preduzeća u Neumu, potvrđeno je za naš radio. Akcija FUPO povezana je s istragom nezakonitog odlaganja otpada iz Hrvatske na području Neumskog zaleđa. Istražitelji provjeravaju okolnosti pod kojima je otpad dopreman u Bosnu i Hercegovinu i odlagan na području zaleđa. Delegacija Republike Srpske, predvođena premijerom Savom Minićem, nastavila je danas posjetu Rusiji. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov istakao je da su odnosi Rusije i Republike Srpske historijski, tradicionalni i veoma bliski. Peskov je kazao da će predsjednik Rusije Vladimir Putin do kraja dana primiti premijera Minića i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.
3: U nastavku dnevnika još donosimo. U Sarajevskoj opštoj bolnici primarius dr. Abdulah Nakaš otvorena ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja. Kardiovaskularne bolesti, vodeći faktor rizika, mortaliteta svugdje u svijetu, pa i kod nas, poručuju stručnjaci na Svjetski dan srca. U Kataru su nastavljeni indirektni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju sedmomjesečnog sukoba, dok američki predsjednik Donald Trump poručuje da je odbacio iranski prijedlog o deblokadi Hormuškog mureuza u zamjenu za ublažavanje sankcija. Iz Teherana stižu oštra upozorenja i optužbe na račun Washingtona. Nakon oštrih Trumpovih riječi i cijena nafte je ponovo porasla. Opširnije Samir Husejnović.
4: Predstavnici Washingtona i Teherana razgovarali su s katarskim posrednicima o izmijenjenom mirovnom prijedlogu koji je Iran predstavio na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi sastao se u Dohi s katarskim diplomatama dok se čeka zvaničan odgovor Washingtona na prijedlog koji predviđa obustavu sukoba u Iranu i Libanu, deblokadu imovine, ukidanje naftnih sankcija i prekid američke blokade iranskih luka. Nakon toga Iran bi omogućio prolaz kroz Hormuški tjesnac i obnovio pregovore o nuklearnom programu. Reagujući na navode medija o mogućim ustupcima, Donald Trump poručuje da Iranu nije ponudio ništa u zamjenu za odustajanje od nuklearnog programa, ali je potvrdio da se posrednički razgovori nastavljaju. Što se tiče nas, Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Pobjedit ćemo u ovom ratu vrlo brzo, to će biti završeno, a cijene goriva će se naglo urušiti. Dakle, niko drugi to ne bi mogao uraditi. Niko drugi. Na ovaj ili onaj način pobjedit ćemo i to će ići prilično brzo. Čim je Trump javno odbacio iranske uslove o ublažavanju sankcija i najavio nastavak politike maksimalnog pritiska, cijene sirove nafte na svjetskim tržištima ponovo su skočile, pri čemu je cijena barela prešla 107 dolara. Iz Teherana stižu oštre reakcije na stavove Bijele kuće. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi poručuje da je Iran spreman za nastavak sukoba ako Sjedinjene Države ne ispune uslove za pregovore. Istovremeno, portparol iranske revolucionarne garde Hussein Mohebi nazvao je američkog predsjednika velikim lažovom, poručivši da američkom narodu treba reći istinu o neuspjehu vojne kampanje Washingtona

0: i, kako je naveo, ratnih zločina. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
1: Zagrebački županijski sud danas je odbio zahtjev holdinga IZ-a za privremenu zabranu štrajka. Danas je drugi dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, a na Zagrebačke ulice jutro su izašli samo jedan tramvaj i jedan autobus, te 20 kamiona čistoće koji odvoze otpad. Petorica muškaraca, od kojih su dvojica maloljetna, uhapšeni su zbog sumnje da su obljubili dvije maloljetnice. Slučaj je otkriven u okolini Gradiške. Prema nezvaničnim informacijama, prvo su uhapšena dvojica maloljetnika, a nešto kasnije i tri punoljetna muškarca. Maloljetnici su nakon kriminalističke obrade već predati u nadležnost okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci. U toku je njihovo saslušanje, nakon čega će tužilac donijeti odluku o daljim mjerama i radnjama u predmetu, kao i tačnoj kvalifikaciji krivičnog djela.
2: U opštoj bolnici Primarius dr. Abdulah Nakaš u Sarajevu danas je otvorena ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u kantonu Sarajevo. Ova ambulanta žrtvama seksualnog nasilja pružit će zdravstvenu zaštitu u saradnji sa pravosudnim organima, službenicima MUP-a, tužiocima, forenzičarima i socijalnim radnicima. Natalija Trbić.
3: Žrtve seksualnog nasilja u našoj zemlji često su izložene veoma komplikovanim procedurama prijave nasilja, traženja pomoći, ali i izvođenja počinitelja pred sud. U Sarajevu bi ovome trebao doći kraj otvaranjem ambulante za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u opštoj bolnici Primarius dr. Abdulah Nakaš, kazao je direktor ove bolnice Ismet Gavran Kapetanović.
4: Ovo je prvi put da je žrtva traži sistem. U ovoj situaciji mi tražimo žrtvu i nudimo apsolutnu zaštitu, apsolutnu anonimnost, apsolutni prioritet i sve ono što mi kao ljekari možemo da pružimo.
3: Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović dodao je da se radi o sistemu u kojem žrtva neće hodati od jedne do druge ustanove, iznova prepričavati šta joj se dogodilo i time iznova proživljavati traumu.
5: Radi se o jednom sigurnom, bezbednom mjestu gdje žrtva će biti primljena i gdje će se koordinisano pružiti sva usluga koja treba biti pružena, znači pregled, tretman, zatim psihološka i socijalna podrška i saradnja i forenzička obrada i saradnja tužilaštva i policije.
3: A u policiji i tužilaštvu se nadaju da će ovo ohrabriti žrtve seksualnog nasilja da potraže pomoć i prijave počinitelje. Istakli su kantonalna tužiteljica Iva Kurilić i ministar MUP-a kantona Sarajevo Admir Katica.
6: U ovoj ambulanti prikupljanje takvih dokaza sada je olakšano, trajaće kraće, prikupljaće se dokazi efikasnije i kvalitetnije i kada skupimo takav broj dokaza moći ćemo ih ponuditi sudu, a u konačnici sud je taj koji oglašava počinioce krivim.
7: Prema podacima kojima raspolaži MUP kantona Sarajevo, u 2025. godini je prijavljeno 9 slučajeva silovanja, a u prvih 9 mjeseci ove godine 5 slučajeva. Svi ovi slučajevi su rasvijetljeni.
3: Izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije Jasmina Mujezinović, nevladine organizacije koja vodi sigurnu kuću u Sarajevu, podsjetila je da je ova inicijativa krenula upravo odatle jer žrtve imaju veliko nepovjerenje u sistem.
8: Da stvarno žrtve se ovaj put ohrabre da dođu, da prijave nasilje, bit će zaštićene, neće biti dakle izložene nikakvoj dodatnoj traumi. I na kraju krajeva i nakon izlaska institucionalnog dijela sačekat će ih nevladin sektor koja im može pružiti pravnu pomoć i psihološku podršku i eventualno smještaju sigurnu kuću.
3: Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine je još 2020. godine pokrenula inicijativu za uspostavljanje kriznih centara za žrtve seksualnog nasilja, a na osnovu obaveza koje je naša zemlja preuzela ratifikacijom Istanbulske konvencije. U okviru te inicijative potpisani su i sporazumi sa zdravstvenim ustanovama u Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
2: Obilježava se Svjetski dan srca, a poruka kardiologa je da prevenciju ne treba čekati do pojave prvih simptoma.

0: simptoma. Redovne kontrole mogu pomoći da se na vrijeme otkriju faktori rizika za bolesti srca i krvnih sudova. O tome zašto je važno kontrolisati zdravlje srca i šta bi svaka osoba trebala provjeriti, govori predsjednica Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine, profesorica doktorica Velma Poiskić.
1: Najbolje liječenje, najbolji tretmani su kod ljudi kod koji u stvari i ne obole, odnosno najbolji uspjeh imamo onda kada bolesti ne dođe. A da ne bi došlo do bolesti od kardiovaskularnih oboljenja, onda je potrebno brinuti se o faktorima rizika koji mogu do toga da dovedu. Zato je vrlo važno da znamo neke svoje brojke. Moja brojka je koliki je uredan krvni pritisak za mene, kolike su uredne masnoće pojedine za mene, koliko je uredno da imam kilograma, koliko se trebam kretati tokom dana. Informacija da je neko u mojoj familiji imao srčani ili moždani udar, a pogotovo ako se to desilo u ranijoj životnoj dobi, treba da bude upozorenje da vodimo još više računa o sebi i na taj način možemo spriječiti oboljenja od srčanog udara, moždanog udara, periferne neke arterijske bolesti. Možemo sa pregledom da vidimo da li ima genetike neke u tome, dakle da li je samo u pitanju nasljeđe ili su u pitanje naše negativne životne navike.
0: Univerzitet u Zenici i Udruženje Ekoforum Zenica organizovali su međunarodnu konferenciju pod nazivom Reindustrializacija Zenice i očuvanje industrijske baštine. Konferencija ali i izložba u okviru događaja fokusirane su na poređenje dva grada, nizozemskog Herlena i Zenice, oba rudarska. Herlen je još prije 50 godina prestao da bude rudarski, a s obzirom da nove narative o zelenoj agendi, istaknuto je da Herlen može biti primjer kako izgraditi održivost živu budućnost Zenice nakon što industrija nestane. Mirsad Betarević.
2: The Anti-City Guide, reindustrializacija Zenice i očuvanje industrijske baštine, konferencija je na kojoj se govorilo o tome kako izgraditi održivu budućnost nakon što industrija nestane, govori prodekan za naučno-istraživački rad Politehničkog fakulteta Samir Lemeš.
3: U Zenici nije ostalo puno tog industrijskog nasljeđa, mi nemamo starih građevina koje bismo mogli sačuvati. One koje su rijetke, a da su preostale, to su oni na rudniku i u okviru željezare. Mi imamo problem zato što grad nije vlasnik tih građevina. Grad je pokušao kroz urbanistički plan da zaštiti jedan dio tih građevina, da se na neki način da ograniči njihovo korištenje u budućnosti. Ali mislim da bi trebalo otvoriti dijalog sa vlasnicima, znači sa privatnim kompanijama i sa elektroprivredom, da se očuva to što imamo.
2: Turistički vodič Alena Bazović kaže da su mnogi gradovi u Europi iskoristili minimum onoga što imaju da bi od industrijskog nasljeđa napravili turističku atrakciju, što bi mogla uraditi i Zenica.
4: Jer je specifičnost i originalnost i branding Zenice kao industrijskog grada upravo ogromna i zbog toga može da da veliki benefit samom dolasku turista ovdje u Zenicu i naravno da donese i nove poslove, nove investicije, ali na drugi način u stvari da pokaže sam identitet grada Zenice kao jedan industrijski grad.
2: Osim kao prilika za turizam, predstavljena su i iskustva u korištenju podzemnih voda u bivšim rudnicima uglja za gradsko grijanje u Herlenu, a upriličan je i obilazak lokacija koje čine industrijsko nasljeđe grada Zenice. Za BiH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvu pobjedu u Ligi nacija. Zmajevi su u Bukureštu savladali Rumuniju sa 4:2 i nakon dva kola imaju 4 boda. Pred izabranicima Sergeja Barbare za sada su dva meča na domaćem terenu. U petak u Zenici dočekuju Švedsku, a potom u ponedjeljak i Poljsku. Susret protiv Švedske bit će poseban i zbog oproštaja Edina Džeke od reprezentacije. Opširnije će Marko Tešanović.
5: Ako se po jutru dan poznaje, ova sezona Lige nacija bit će vrlo uspješna za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nakon remija sa Poljskom bez golova prije tri dana u Varšavi, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je očitala fudbalsku lekciju reprezentaciji Rumunije u Bukureštu i upisala triumf rezultatom 4-2 u okviru drugog kola Lige nacija B. Sve je krenulo iz 12. minute, kada je lijepu asistenciju Esmira Bajraktarevića na najbolji način iskoristio Armin Gigović i doveo našu selekciju u vodstvo od 1-0. Svega 7 minuta kasnije bilo je 2-0. Ivan Bašić je izveo korner, a najviši u skoku bio je Tarik Muharemović za veliko slavlje naše reprezentacije. U 28. minuti Rumuni su smanjili rezultat. Strijelac je bio Birli Gea. Ipak 5 minuta prije odlaska na odmor, Haris Tabaković pogotkom dovodi našu reprezentaciju u prednost od 3-1. Kako je završilo prvo poluvrijeme, tako je krenulo drugo. Najljepša akcija na utakmici krunisana je pogotkom u 55. minuti. Još jedna asistencija Esmira Bajraktarevića, ovaj put egzekutor je bio Ermin Mahmić. 7 minuta nakon toga Kikaldu je sa 25 metara savladao nemoćnog Zlomislića za ispostavit će se konačnih 2-4. Nakon meča zadovoljan je bio i selektor Sergej Barbarez.
6: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki plus za jednu ekipu. Pa ovo je plan neki bio da dođemo do Švedske sa 4 ili moguće sa 6 bodova, ispunili smo taj plan i sada možemo hrabro i sa jedinom i radi njega naravno pokušati napasti ta nova 3 boda. Bit će sigurna atmosfera dobra, bit će sad ovih 4-5 dana euforija u državi. Mi zaslužujemo to, ali bit ćemo koncentrisani, bit ćemo dobro spremni i idemo naravno na 3 boda u Zenicu.
5: Ubjedljiva pobjeda, lijepa igra, sačuvani nosioci igre za predstojeće dvije utakmice i najveća moguća ocjena za sinoćnje izdanje Zmajeva u utakmici drugog kola protiv Rumunije. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
0: Temperatura u Livnu je 21 stepen, Sarajevu 22, Bihaću 24, Banja Luci 25, Zvorniku 26, u Mostaru i Trebinju 27 stepeni.
7: Sutra će preovladavati sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 21 do 27 na jugu zemlje do 29 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana za novu sutkinju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu.
7: Memorijalni centar Srebrenica odbija saradnju s entitetskom policijom i tužilaštvom, poručeno iz centra.
0: Ministarstvo prometa i komunikacija i odabrani izvođači potpisali ugovore o deminiranju desne obale Save.
7: U Kataru nastavljeni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Cijene nafte ponovo rastu. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Leila Sužanj i Ermina Hrustemović.
8: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Vidiš, kakvo kamena mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
1: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
0: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Vaughna. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju, ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Među vremenu stižu i najnovije informacije iz naše gradske uprave. Gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović, direktor javnog preduzeća Komunalac Gradačac Enjer Šakić danas su potpisali ugovor o ustupanju radova na sanaciji i zatvaranju postojeće deponije komunalnog otpada Višnjik u našem gradu. Vrijednost ugovora iznosi 201.240 konvertibilnih maraka, a predmetni ugovor se realizuje u okviru projekta sanacije i zatvaranja općinskih odlagališta komunalnog otpada i prilagođavanje regionalnom konceptu upravljanja otpadom. Dodijeljena sredstva će biti utrošena za pripremne radove, čišćenje i pripremu preostalog dijela terena deponije, dreniranje površina sa starim otpadom i odvodnju vode koja se nalazi na dijelu tijela deponije, uspostavnu internih saobraćajnica na gradilištu, formiranje tijela deponije i zatrpavanje deponije inertnim materijalima, izgradnju sistema za prihvat i te tretman procjednih voda iz tijela deponije. Gradonačelnik i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar 14. jula tekuće godine su potpisali ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za finansiranje projekta podrška sanacije i zatvaranje postojeće deponije komunalnog otpada Višnjik te izgradnju prateći sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada, kojim se gradu Gradačac dodjeljuje 200.000 konvertibilnih maraka za pripremne radove na sanaciji deponije. A javno preduzeće Komunalac Gradačac radove na realizaciji ovog ugovora započinje sutra. Rok za završetak radova je 31.3.2027. godine. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je i preliminarnu rang listu sportskih organizacija predloženih za dodjelu sredstava po javnom pozivu za sufinansiranje projekata i programa u oblasti sporta za 2026. godinu. Prema objavljenoj listi za 9 oblasti predložena je i raspodjela ukupno 1.532.416 konvertibilnih maraka. Najviše novca odnosi se na vrhunski kolektivni sport za koji je predloženo 530.896 konvertibilnih maraka, dok je za kvalitetni kolektivni sport predviđeno 384.087 konvertibilnih maraka. Među pojedinačno najvećim predloženim iznosima je 86.000 konvertibilnih maraka za rukometni klub Sloboda Solana, dok je za ženski košarkaški klub Banovići predloženo 78.020 konvertibilnih maraka. Košarkaškom klubu Jedinstvo Tuzla predloženo je 55.238 konvertibilnih maraka, a među većim korisnicima su i naši sportski kolektivi, košarkaški invalidski klub Zmaj Gradačac sa 46.190 konvertibilnih maraka, odbojkaški klub Gradačac 48.571 konvertibilna marka, te rukometni klub sa 46.190 konvertibilnih maraka, odnosno rukometni klub sa 15.252 konvertibilne marke, dok će košarkaškom klubu Gradačac pripasti 12.710 konvertibilnih maraka. Sredstva su predložena i za veliki broj drugih klubova i sportskih organizacija kroz kategorije vrhunskog i kvalitetnog kolektivnog i pojedinačnog sporta, omladinskog sporta, sporta za sve, te organizacije sportskih manifestacija i rad granskih sportskih saveza.

Sa dolaskom jeseni bilo je zaočekivati da se smanji i broj požara na području Tuzlanskog kantona, ali da li su vatrogasci na području našeg kantona imali previše intervencija, saznaćete u nastavku. U proteklom danu zabilježeno je nekoliko požara u kojima su intervenisale profesionalne vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona. U Gradačcu je profesionalna vatrogasna jedinica intervenisala u mjestu Srnice Donje, gdje je gorjelo nisko rastinje, a na intervenciji su bili angažovana i tri vatrogasca sa jednim vozilom. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla imali su i tri intervencije. Oni su gasili požar plinske boce na adresi Piskavica 12, požar otpada u ulici Kojišino i kao i požar dakle na kiosku u ulici Albina i Franje Herljevića. Na području Živinica vatrogasci su intervenisali u mjesnoj zajednici Đurčevik, gdje je gorjelo nisko rastinje, a dvije intervencije zabilježene su i na području Lukavca. U mjesnoj zajednici Devetak gorjelo je sijeno i pomoćni objekat, a na požarištima su intervenisali i pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Lukavac. Vatrogasne ekipe pravovremenim intervencijama stavile su požare pod kontrolu. Od ostalih zanimljivih događaja, neformalna grupa Majki za našu djecu organizuje i novi protest ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, ukazujući na probleme sa kojima se, kako navode, suočavaju djeca te njihove porodice u zdravstvenom sistemu. Protest je najavljen za sutra u periodu od 11 do 12 sati, a okupljanje će biti održano ispred UKC-a Tuzla, između plave klinike i zgrade menadžmenta. Organizatori poručuju da se ne bore samo za svoju djecu, već za svu djecu kojoj je potrebna pravovremena, kvalitetna i sigurna zdravstvena zaštita. Među zahtjevima koji su istakli su i hitno rješavanje nedostatka ljekara i specijalista, uključujući hematologe i kardiologe, kao i kraći rokovi za odgovore roditeljima. Između ostalog, traži se i veća transparentnost te odgovornost u radu klinike, uključivanje porodica u procese koji se odnose na liječenje djece, posebno u najtežim i rijetkim slučajevima. Jedan od zahtjeva odnosi se i na bolju saradnju zdravstvenih ustanova sa udruženjima i roditeljima, uz poruku da djeca ne smiju biti samo statistika. Iz neformalne grupe majke poručuju da žele ukazati i na probleme te pokrenuti i njihovo rješavanje, ističući da zdrava djeca znači i sigurnu budućnost, a na proteste pozivaju naravno i roditelje, majke, očeve i sve građane koji žele podržati njihove zahtjeve. Kako su istakli, okupljanje je planirano u svim vremenskim uslovima. Podsjetimo, protest je nastavak aktivnosti roditelja koji su 15. septembra se okupili kako bi ukazali na probleme u dostupnosti i zdravstvene zaštite djece, nedostatak pojedinih specijalista i dugo čekanje na preglede i kontrole. Tada su od UKC-a Tuzla, Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona te vlade Tuzlanskog kantona zatražili konkretan plan, rokove i rješenja.

Nastavljamo sa kantonalnim temama. U nastavku poslušajte, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić posjetio i novo otvoreno odjeljenje Vrtića Evropa u Puračiću, koje djeluje u sastavu javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac. Riječ je o projektu koji je nakon višegodišnjih priprema realiziran zajedničkim djelovanjem domaćih institucija i međunarodnih partnera uz financijsku podršku vlade Tuzlanskog kantona u iznosu od 60.000 konvertibilnih maraka. Rekonstrukcijom nekadašnjeg obdaništa, Puračić je dobio predškolsku ustanovu koja će djeci omogućiti kvalitetnije uslove za odgoj, obrazovanje i socijalizaciju, a roditeljima pružiti značajnu podršku u svakodnevnom životu. Premijer Halilagić istakao je da

A ovaj projekat je dio šireg investicijskog ciklusa koji vlada Tuzlanskog kantona provodi u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja. U protekle gotovo 4 godine imali smo priliku značajno ulagati u objekte predškolskog odgoja i obrazovanja, a pokrenuli smo i podržali projekte u Sapni, Čeliću, Kalesi i Teočaku, a istovremeno smo kroz programe Ministarstva obrazovanja i nauke podržavali i manje investicije poput rekonstrukcije obdaništa ovdje u Puračiću. Za ovaj projekat koji je godinama čekao na završetak projektne dokumentacije izdvojeno je 60.000 konvertibilnih maraka, poručio je premijer Halilagić. Realizacija projekta u Puračiću rezultat je saradnje Evropske unije, UNICEF-a, grada Lukavca, vlade Tuzlanskog kantona i lokalne zajednice. U znak zahvalnosti za pokazani interes, pruženu materijalnu pomoć i podršku realizaciji projekta rekonstrukcije obdaništa, javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac uručila je premijeru Halilagiću zahvalnicu. U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona zvanično je pušten u rad i kontrolni centar javnog linijskog prijevoza iz kojeg će se nadzirati sve kantonalne linije na području Tuzlanskog kantona. Prema riječima resornog ministra Almira Žilića, riječ je o prvom kontrolnom centru ove vrste u našoj zemlji. Sretan sam da je Tuzlanski kanton taj koji je avangarda u ovoj oblasti, a ovo je mjesto odakle ćemo pratiti da li se poštuju sve ugovorene obaveze prijevoznika putem GPS sistema i ovih naprednih softverskih rješenja, poručuje ministar Žilić, napomenuvši da se u realnom vremenu u kontrolnom centru imaju uvide šta se dešava na svim pojedinim vozilima. Na području Tuzlanskog kantona od 15. juna 2026. godine primjenjuje se i novi sistemski uređen model javnog linijskog prijevoza putnika, kojim je po prvi put uspostavljen jedinstveni sistem cijena, zona te pretplatnih karata za cijeli kanton. Uvođenjem kontrolnog centra Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja će imati mogućnost uvida u efikasnost pojedinih linija kao i uvođenju novih. Trenutno na području Tuzlanskog kantona vozi 16 kantonalnih linija gdje je Tuzla kao administrativni centar povezana sa svim gradovima i općinama. Toliko što se tiče ovog izdanja kantonalnih tema, naravno bilo je tu još mnogo događaja koje nažalost u ovom vremenskom okviru nismo mogli podijeliti sa vama, ali naravno dani su pred nama i kao naravno neke nove rubrike i prilike da vas upoznamo sa svim onim što će se dešavati na području Tuzlanskog kantona. Reprizu današnje emisije možete poslušati večeras u repriznom terminu od 22 sata.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac.
1: 3 sata. Jedan organ za transplantaciju. I život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.